reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

gang.

0: Det var Morten Samuelsen det som innledde dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Någon ganger, og i dag så skal Morten Samuelsen være gjest hos oss hele timen. Velkommen Morten, takk for at du tok deg tid til å være sammen med oss.
1: Ja, tusen takk Harald Ove, veldig, veldig kjekt å være med.
0: Hvis vi skal begynne helt på scratch, hva med Morten Samuelsen?
1: Ja, hvem jeg? Hvor skal jeg starte, Harald Ove? Men jeg kan vel starte i hvert fall såpass at jeg en mann på 51 år og bor inne på Tau i Rogaland, i Ryfylke, i noe som heter Strand kommune. Jeg har en kone og tre gutter, og de, nå det jo såpass at det, nå det stort sett meg og Brynhelse hjemme, og så har han minsten vår på 20 år, han litt hjemme nå, men så har vi to stykker som i Oslo da, så jeg har drevet med musikk. Siden jeg var en liten gutt og startet egentlig til å synge sammen med tvillingbror med Espen og far når jeg var en 8-9 år gammel og begynte å reise rundt i landet ganske tidlig, føler jeg sånn, i hvert fall når jeg ser tilbake på det, og begynte å synge disse her evangeliske sangene som far da plukte ut. Og jeg må jo si det at den tiden der tilbake til den tiden der når vi reiste sammen er jo på en måte hele utgangspunktet for at jeg i dag får lov til å reise rundt i landet og synge om Jesus. Og hovedjobben min er jo mye å synge i begravelser, og få lov til å være med og kjenne på det også, at den kan få lov til å gi noe gjennom sangen og musikken for de som har mistet sine, og ser at det også kan være til trøst med å få lov til å være med i den settingen også. Og synes det utrolig kjekt å få lov til å reise rundt i landet med forskjellige konsertkonsept, både et eget konsertkonsept nå som jeg reiser rundt med, som heter Sanger til trøst, håp og glede, med konsert med allsang, som noe nytt. Og synger også i sammen, eller har et samarbeid med Norea Medmisjon, der vi har håpskonserter i sammen, og så har jeg reiser også i sammen med Sette Solveig Barton Robb, fra Askøy, litt ut forbi Bergen, med temakonserter om psykisk helse. Og dette har jeg fått gjort nå på heltid siden 2016, da jeg egentlig hadde en faste god jobb som maskinarbeider, men har lenge, lenge gått med en tanke om, er det mulig å få lov til å reise på heltid som sanger og musiker og synger om Jesus? Og det hadde jeg kanskje ikke en sånn veldig stor tanke om var mulig, men har kjent det at Gud har vært med gjennom den tiden fra jeg startet, og det er jo ikke dermed sagt at livet er en beinestrek, for det går jo veldig opp og ned for mange av oss, og for de fleste av oss, men jeg har kjent på et utrolig privilegie å få lov til å reise rundt i landet nå siden 2016, og kjenne på det at Gud kan bruke meg sånn som jeg er, med sangen og musikken. Og nå folk... Og nå kanskje noen også da, som ikke har hørt om Jesus, det er jo på en måte det hele. Det er det viktigste for meg, det å kunne komme ut med sanger som jeg går og gir ut og skriver selv, og kunne nå noen som ikke har hørt om Jesus.
0: Vi skal komme tilbake til mange av disse tingene der, Morten, vi i denne timen her, men før det så skal vi høre, vi har jo en liste foran oss nå da med sanger som du har plukket ut. Den neste, den heter Takk min Jesus for ditt blod, og når jeg hørte den så minner han meg veldig om en sang jeg har hørt på engelsk. Er det en sang du har skrevet før, eller en sang du har oversatt?
1: Nei, dette er en sang rett og slett som jeg, og det er jo faktisk ikke sånn veldig, veldig lenge siden jeg hørte den sangen før jeg... kom til det punktet der at det hadde vært så kjekt å få denne på norsk. Det er en dame som heter Charity Gale, som har skrevet en sang, eller som synger, er veldig kjent for en sang som heter Thank You Jesus for the Blood, som hun både synger og har skrevet. Og så hørte jeg denne her en gang vi var hos noen venner, og så tenkte jeg, for en flotte sang. Og så har jeg et samarbeid, jeg har hatt lenge det, eller hatt en kontakt med en sette Per Arling Per Setre, som har oversett noen tekster på meg. Til norsk er en fantastisk oversetter som oversett engelske sanger da, over til norsk, og spurte, er det mulig å kunne gjort noe med denne sangen her, og lagt en norsk versjon av den? Og så fikk jeg han til å lage en nydelig nynorsk versjon som til slutt da ble takk med Jesus for ditt blod på nynorsk. Så ja, det en sang som jeg vet det mange som har satt pris på, og en fantastisk sang som jeg veldig glad for at jeg fikk oversatt på norsk.

0: Når jeg gikk på Bibelskolen på Bildet I 1986, så hadde vi en CD eller kassetten, hva det var vi hadde den gangen, så av en eller annen grunn var veldig populær på Bibelskolen med Morten, Espen og far, og det var jo du, Morten Samuelsen, sammen med tvillingbror din og din far, men
1: ja.
0: Hvordan har den arva det å være, han har sagt, barnestjerne I Bedusland, preget det senere I livet?
1: Nei, du kan si det at når jeg ser tilbake på det, bare si det sånt da, så begynte jeg å reise ganske tidlig med å synge disse her, jeg kaller det disse her evangelisk store sangene, som var, de var kanskje så store at den ikke forstod helt hva en sang, vet du, sant? Så både meg og bror min og store sang, disse her sangene som far plukte ut, og jeg husker han var medlem I notebanken og hadde jo masse sanger som han ville lære oss, og du kan si det, det går jo et punkt der på en måte ifra det at du lever litt på foreldrene sin kristendom på et vis, til du på en måte ser selv også at du må selv ta et standpunkt til disse sangerne. Og jeg kan jo si ståpass at jeg utrolig takknemlig og veldig glad for at far gjorde dette her, og tok tvillingbror med Espen og meg med rundt forbi I mange, mange år og sang på bedehus. Og lærte oss den kristne sangskatten, for det så utrolig mye fine sanger. Og masse sanger som også jeg hører I dag, eller disse sangene som jeg lærte, som ikke hører så mye I dag, av de sangene, både du får komme til Jesus, dra meg jo Jesus inn I din famn, Jesus til hånden om ordet mitt du, min bakgrunn av Golgata Kors, masse av disse sangene ikke så veldig mye brukt. Men de har satt spor I meg, og de har på en måte bygd opp en tillit til Gud, og en tro på at det noe, virkelig noe som så mye større enn oss selv. Og helt nå I form av barnestjerner, som klart at jeg kan se litt tilbake på at vi var til tider, vi var jo gutter, og vi hadde jo våre ting med også, vi kunne sitte hjemme med og krangle, vet du, med bord, og men vi ble nok sitt litt nærmest som engler I den tiden, da vi reiste rundt, at det var gutter med far der, og men vi var jo vanlige gutter med også, med rampestreg og alt dette her, men utgangspunktet for hele dette samarbeidet som det ble da med Espen og far og meg, jo på en måte hele utgangspunktet, og bakgrunnen for at jeg reiser rundt I dag, og det har jo vært det viktigste for meg å kunne ha den trygge bakgrunnen som jeg hadde I sammen ifra å være et lite barn som synger om Jesus, til å kjenne at nå reiser jeg rundt og kan få lov til å kjenne på det at Gud med gjennom alt, for det om ikke jeg med mine tanker og mine følelser som kan trykke meg veldig ned og kjenne kanskje også til tider at det en som ikke vil bruke meg og jeg trenger jo ikke si navnet på han en gang, sant? Så, men jeg kjenner jo mer og mer jeg lever med musikken og reiser på heltid, så det jo en som vil at jeg skal gjøre dette her, og så det en motstand, og den der hele tiden, men kjenner likevel på det at tenk å få lov til å kjenne på det at den kan få komme akkurat sånn som den og reise rundt og synge om Jesus. Og for det om en har en dårlig dag, eller, så kjenner jeg på det at ikke jeg som skal stråle, men det Jesus som skal stråle gjennom det som jeg holder på med.
0: Den neste sangen, Morten, den heter Himmelhøge sti. Hva kan du si om den?
1: Dette en sang som jeg har lyst til å ha med I dette programmet, på grunn av at det en sang som jeg synger stort sett sikkert 2-3 ganger I uka I løpet av... For jeg synger en del begravelser og kjenner det utrolig meningsfullt å få lov til å reise rundt og gi trøst og håp til de som har mistet sine. For jeg ser jo at sangen og musikken, jeg ser jo mer og mer hvordan sangen og musikken kan gi trøst og hvor stor hjelp den kan gi for de som har mistet sine. Og det ser jeg kanskje mer og mer I løpet av de årene som jeg har holdt på med musikken. Så denne sangen Himmelhøge sti skreven av en gruppe I fra Stavanger som heter Elle Melle. Og det en sang som jeg kjenner selv. Det utrolig fine å synge og som på en måte forteller litt om at det et liv som har sluttet, at det en motor som har sluttet. Det forteller om en båt som seiler sin egen sjø, men ser du kunne leve på de minnene, og få lov til å leve på de minnene som, som var etter denne personen, og, og vede det at, at Gud, han er, Gud han er med. For det om ikke dette er en sånn direkte kristen sang, så, så kjenner jeg allikevel at dette her er en, en sang som jeg lett relaterer selv da, til at Jesus han har kontroll på oss.

0: Ja, du lytter altså til programmet Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså Morten Samuelsen med oss som gjest, ikke i studio, men du med oss på telefon fra Rogaland. Og vi snakket i sted, Morten, om hvordan det hele begynte sammen med din tvillingbror og din far. Og nå skal vi snart høre en sang som blitt en veldig klassiker i kristne sammenhenger de siste 10 årene, Hjemme i himmelen. Og far din, han mistet du alt for tidlig.
1: Ja, han døde i 63 år, 63 år gammel i 2009. Og det ikke mye vi vet om livet. Så klart, mor og far hadde jo planlagt pensjonisttilværelsen i sammen. Og så er det ofte det en stille spørsmål. Hvorfor skjer ting? Er det mening med hva som skjer rundt oss? Det er jo ikke mening med alt, mener jeg. Sant? Så det, men det at far gikk så tidlig bort, det har jeg jo stilt spørsmål med. Hvorfor Gud? Alltid lett å stille spørsmål om det. Men nå er det sånt at Gud, han har kontroll på hele livet vårt. Han vet hva som skjer, og han kjenner oss godt, og han vet det beste for oss. Så jeg kjenner jo savnet, har jo vært etter far, men så vet jeg jo det at far er hjemme i himmelen. Han skal få lov til å treffe igjen, og da tenker jeg at den sangen Hjemme i himmelen er jo en fantastiske sang som virkelig forteller om at vi skal få lov til å treffes igjen med som tror på Jesus. Og så er det jo litt sånn også at Hjemme i himmelen, den sangen der er det jo er mye brukt i begravelsesammenheng, men også en sang som blir brukt, som jeg også kan bruke på mine konserter, som virkelig gir et stort håp og en skikkelig trøst for oss som tror på Jesus. Så Hjemme i himmelen er jo en fantastisk nydelig sang.

0: Det var Morten Samuelsen det som tolka Hjemme I himlen, sangen til Leonard Gudmundsen. Og Morten, du med oss som gjest I dag, og nå skal vi være med på en tur, for det har jeg hørt du har fortalt en gang. Du reiste til Kvitsøy utenfor Rogaland for å skrive sanger, ja, og så sitter du og sover på et steinkoft der ute. Fortell om det.
1: Ja, det for en periode, eller for noen, for et par år siden, så var jeg I en skrivebobla, som det heter. Jeg har skrevet en god del sanger, og blant annet så skrev jeg en sang som heter På et kors der oppe på høyden. Og denne sangen her utgangspunktet I et gammelt steinkors som ute på Kvitsøy I Rogaland. Og jeg vet det veldig mange som har vært der ute og besøkt dette korset. Og det ikke det at dette korset ligger så veldig høyt, for Kvitsøy ligger jo ikke så høyt. Det ligger på en måte litt ute i havgapet. Men du får en fornemmelse av at når du går til dette korset, så kan du fornemme litt at det ligger litt på en høyde. Jeg hadde vært og besøkt dette korset. Jeg hadde lånt meg et hus for en periode, den helgen som jeg var der. Og reiste tilbake til dette huset, satte meg inn I denne stua, den lille stua. Jeg sa for meg en lørdagsformiddag med PC-en I fanget og begynte å skrive på denne sangen på et kors oppe på høyden. Men det som litt spesielt med denne sangen, det at jeg følte at denne sangen nærmest var ferdig skrevet, og at musikken også var ferdig. Så denne opplevelsen har jeg ikke hatt tidligere, og kjente liksom på det at I hvert fall sånn I ettertid at det her var det noe spesielt som skjedde. Og så husker jeg at jeg sendte denne sangen til en som heter Roald Arnesen i Norea, som jeg har samarbeid med. Han musikalsk ansvarlig I Norea, og så sendte denne sangen til han, og tror han også ble litt på en måte litt sånn satt ut, men og spurte om jeg lurte på om jeg hadde skrevet den nå. Ja, sier jeg, men jeg husker ikke helt hvordan jeg formulerte det, men jeg husker ikke så veldig mye av det, sier jeg. For jeg følte at denne sangen var nærmest ferdig skrevet. Og sånn I ettertid så kan jeg jo si det at det veldig mange som ønsker denne sangen. Både kor og det enkeltpersoner som skriver til meg om de kan få teksten, eller om de kan få notene og bruke den I musikklag, eller bruke den I korsammenheng eller andre sammenhenger. Så dette blitt... Ja, dette nærmest blitt en slags en sang for meg, da, så kanskje den sangen som jeg som betyr mest for meg da, I denne tida.
2: På et kors der, opp på høyden

0: Morten Samuelsen fremdeles med oss. Han her I Han min sang og min glede. Og Morten, du har jo gitt ut flere album, og blant annet et så heter Med hele fel, og fortell litt mer.
1: Dette albumet Med hele sjel, som jeg har hatt et fantastisk samarbeid med Norea Music, eller Norea Mediemisjon. Der fikk jeg skrive ganske mange av disse her nye sangene mine, og den blant annet den jeg har seiret for deg. Og der var tanken, og det hadde gått lenge med en tanke med, jeg følte meg ikke verdig å reise rundt og synge om Jesus. Jeg kjente jeg hadde så mye synd I livet mitt, og fortsatt har mye tanker som trykker meg ned, og så sier Morten, du ikke god nok, det bare tilfeldig det du holder på med. Og en dag så det kanskje, så må du kanskje slutte å synge. Det kan lett bli sånn at du trykker deg ned I ting, men så fant jeg ut av det og kjente på det I denne perioden også, at det faktisk ikke opp til meg hvordan jeg føler og tenker. Vi to, når vi tror på Jesus, så vi to. Det to forskjellige naturer I oss. Det den menneskelige naturen, som den syndige, og den som vi har den jordiske naturen, når vi her på jord, og så har vi den delen av oss som frelst når vi tror på Jesus. Og da tenkte jeg at jeg kan fortsatt reise rundt I landet og synge om Jesus, på tross av sånn som jeg med all min synd, med all den elendigheten jeg har I meg. For det en som seirer for meg. Det en som har gjort alt for meg. Og det Jesus. Og jeg kan ikke gjøre noe, jeg kjenner jo på det også, at jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å være meg selv, og Jesus han kan bruke meg sånn som jeg og det på en måte det som utgangspunktet for denne sangen da.

0: Vi skal avslutte dette programmet med sangen Alt er tilgitt. Tusen takk, Morten Samuelsen, for at du tok deg tid til å være sammen med oss denne timen. Hva har Morten Samuelsen tenkt å holde på med fremover? Altså, jeg føler at du skal holde på med sang og musikk, men har du spesielle planer for veien vi gjør?
1: Ja, det når jeg driver med sang og musikk, så er det jo fortsatt mye begravelser som jeg synger i, og det jo noe så er hver uke. Og synes det fantastisk å få lov til å være med og kjenne på, ja, det å få lov til å være med i den settingen, og få lov til å være med og gi noe til noen som har mistet sine. Det vil jeg gjerne fortsette med, og kjenne at det er noe som gir meg noe selv også, spesielt også når jeg har mistet min egen far. Men jeg fortsetter med musikken, ja, og jeg fortsetter med mitt eget konsertkonsept, som heter Sanger til trøst, håp og glede. En konsert med allsang, som jeg har lyst til å reise rundt med i hele landet, hvis det er mulig nå i løpet av dette året. Og det er veldig mye som skjer fremover, med forskjellige ting som jeg holder på med. Så jeg stopper ikke her med sangen og musikken, så jeg reiser så lenge Gud kan bruke meg, sier jeg, Arlove.
0: Ja, så du har aldri angret på det valget du tok i 2016 da, å gå inn på heltid og satse på å leve av dette?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det som kanskje, for å være helt ærlig, det som har skjedd når jeg reiser rundt, og det har jeg vært litt inne på i løpet av dette programmet, det er jo en kamp, selvfølgelig, og det er det jo for alle som kanskje reiser også da, på heltid og skal synge. Enten det å synge om Jesus, eller talere, eller ja, predikanter som reiser rundt vil jo alltid føle på en kamp, og den kampen kjenner jeg jo på selv også. Men jeg kjenner på en stor glede å få lov til å holde på med dette her, og synes det er Så lenge Gud kan bruke meg sånn som jeg er, og jeg opplever, det må jeg ærligt innrømme, at jeg opplever jo at tekstene mine, det når inn til folk, at sangen og musikken når inn til folk. Og det er jo ikke sånn som jeg tenker på selv hele tiden, men jeg kan få sterke tilbakemeldinger, der folk skriver til meg direkte at Morten, vær frimodige. Og treffer ofte folk også som kan si det at sangen og musikken din betyr så mye og har hjulpet meg i en periode der jeg har hatt det veldig, veldig tøft. Og dette er jo på en måte noe så virkelig jeg kjenner på er det som gjør at jeg har lyst til å fortsette med sangen og musikken. Det er at det til og med lille meg med mine ting i livet kan få lov til å være et redskap for Gud. Og så må jeg jo også si det at jeg kommer til å fortsette med portretttegninger, og synes det er utrolig kjekt å få holde på med tegning, for nå har jeg jo også fått lov å arbeide litt med bibelske motiv, og ser at jeg kan bruke kunsten, eller bruke tegningen også til å kunne og merke det at tegningen min er også på en måte et slags redskap til å kunne bruke inn i og nå mennesker. Og jeg ser jo at folk tar kontakt med meg og kanskje ønsker et bibelvers, og da kan jeg sette meg ned og tegne en egen utgave av dette her bibelverset. Så jeg synes det er fantastisk å få lov til å holde både med på tegning og med musikken, og så lenge Gud kan bruke meg, så kommer jeg til å fortsette med dette her. Ja. Det tror jeg er lov.

nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen

I et gammelt kloster I Tyskland har de tatt vare på to sett av hjortehorn som låst fast I hverandre. De ble funnet slik for mange år siden. De to hjortene hadde vært I kamp, hornene ble hengende fast, og dyrene kunne ikke skilles. Til slutt hadde bukkene sultet I hjel. Selv velfungerende og respekterte mennesker kan vise seg fra en kamplysten side. De overbevist om at de har 100% rett og vil stå løpet ut. Noen havner I vonde rettsaker og fastlåste iskalde situasjoner. Løsningen at en eller begge sier «Jeg tok feil. Vi trenger hjelp». Å ydmyke seg og be om tilgivelse åpner for frihet og et nytt liv. Jesus lærte oss å be «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere».

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir det ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judas penger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket Judas kyss. Men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter angret også Judas sitt svik. Jeg tror Jesus ville møtt Judas med den samme nåde og gjenopprettelse som han gjorde med Peter, om han ikke hadde flyktet unna skammen, men i stedet vendt seg til Jesus og bekjent sin skyld.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

En predikant, det en person som vanligvis I alle fall reiser rundt og så predikera han. Hadde du vært svensk så hadde du tenkt at ordet predika, det var et ord for låg det nok så nært. Det kommer av et gammelt norsk ord som heter nettopp dette å predikere eller å formidle videre. Vi har et uttrykk forkynner ut ifra det å forkynne et budskap vanligvis da brukt om dem som reiser rundt. Og forkynne det kristne evangeliet. I tidligere tider, og kanskje I dag, så ble ofte uttrykket lekpredikant brukt om dem som reiste rundt som forkynnere, og som ikke var prester. Han skilte nok så skarpt mellom det, I alle fall I enkelte miljø, så var det et viktig skille. En predikant og en forkynner kan selvsagt være en prest, og det kan være et helt vanlig menneske. Du må ikke stå på en talestol for å forkynne eller predikere evangeliet. Det kan du gjøre med å bruke ditt vanlige språk og prate med folk om det som du som kristen tror på. Daddy was an old time preacher man. Pappa var en gammeldags predikant, heter den sangen vi skal høre nå, og det Rhonda Vincent, amerikansk sangerinne, mest innenfor country og bluegrass universet, for å si det sånn. Hun skal få synge denne sangen om en, ja, dem som kjente gamle predikanter vil kjenne seg igjen I denne sangen.

Det har jo ofte vært sånn, I alle fall har det vært sånn I bedehusland og I frikirkeland og også I kirke, at prekestolen den har liksom vært sentrum, og forholdsvis med god grunn, nettopp fordi at når han kommer sammen, så kommer han sammen for å høre evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus og den kristne tro. Og det at det plass I et kristent møte for forkynnelse, bibelundervisning om du vil, eller evangelisk forkynnelse, det har alltid vært viktig, og det viktig. Det ser vi ikke minst I det nye testamentet, hvor de første kristne de brukte mye tid på å forkynne. For det kristne budskapet det må formidles videre med ord. Men så det ofte et men. Når fokuset blir veldig sterkt på en ting, så kan det bli litt for lite sterkt på andre ting. Det å tenke to tanker samtidig ikke alltid like enkelt. Og så har det ofte vært sånn at dem som da forkynte evangeliet på andre måter enn å være predikanten på talestolen, de har kommet litt I skyggen. Ikke minst alle dem tusenvis av menn og kvinner gjennom historien, som har tjent sin Gud og Herre og Frelser ved å synge. De har ofte blitt sett på som litt annenrangs, for kynneren var den store vesentlige, sangen var mer for å fylle møte. Det en feil måte å tenke på. For sannelig forkynner du evangeliet også når du synger. Du bruker jo ord da, og I tillegg så har du satt melodi til, og jeg har vært forkynner av yrket I over 30 år, og det har jeg ofte tenkt. Det som jeg kan si på 25-30 minutter I en bibeltime, det kan en sanger få sagt på en 3-4 minutter gjennom en god sang. Nå skal Evie, den svenske sangerinna, hun skal få lov å synge en sang som, ja, det en oppdragssang, om vi skal si det sånn, men vi lar det jo være en særlig hyllestsang I dag. Til dem mange som bruker sangstemma si og dem nådegaven han har fått til å forkynne budskapet om Jesus. Syng evangeliet om Jesus.

Misjonshistorien, den har jo mange mennesker som trår fram, og ikke minst så hadde vi tidligere I Norge. Vi har snakket litt om lekpredikanter, men vi brukte ofte uttrykket emissær. Emissær, det ikke så ofte de snakket om lenger, men det var vanlig før det kom en emissær og hadde møte på bedehuset eller I frikirke, eller hvor det var. Emissær kommer av et latinsk ord som heter emittere, som betyr å være utsending. Så de som var emissære, de var altså utsendinger, og det var et yrke det I Norge å være emissær, og det for så vidt fortsatt, selv om man I dag kanskje oftere bruker uttrykket for kinner eller predikant. Og særlig misjonsorganisasjonene og frikirkene, pinsevennene, baptistene, metodistene og så videre brukte disse emissærene og sendte dem rundt omkring I landet. De var vanligvis rekruttert fra, ja, jeg hadde nesten sagt fra allmuen. Det var ikke nødvendigvis at de hadde så stor utdanning alltid og kom derfor av og til litt I konflikt med det godt utdannet presteskapet som vi har hatt I Norge. Det var ofte gardbrukere, fiskere, og håndverkere, som ofte hadde et vanlig hermetegn arbeid om sommeren, og så reiste de som emissære I vinterhalvåret. Og tidligere reiste de jo fra plass til plass, og så hadde de møteveke. Fra tirsdag til søndag var det møte på et bedehus eller et kristenforsamlingshus, og når møteveket var slutt, så reiste emissæren videre. Det som lå disse karene og damene på hjertet, det var å fortelle fortellingen om Jesus. Det vil barn se til dem. De skal synge en sang til ære for alle disse emissærene som har reist og fremdeles reiser. Telling the story. Forteller fortellingen.

Når emissæren kom til bygda, så var det alltid spennende kamp på møte. Hva ville fe, og ville det bryte ut vekkelse? Vekkelse et uttrykk som blir brukt, og blei ofte brukt, og blir fremdeles brukt om det, at mange mennesker ofte på samme plass på forholdsvis kort tid, kjem til tro på Jesus Kristus, i den forstand at han våkna opp og begynner å tenke på hvorfor går jeg her i verden, og hvorfor lever jeg, uten å ha et rett forhold til han som har skapt meg, Gud i himmelen. Da blei det vekkelse, og emissærene sto ofte i lange vekkelser noen ganger, og vant mennesker, så det heter, for himmelen. Jeg fikk lov å bli kjent en gang i tida i min ungdom med en som reiste i 65 år som emissær i Romsdalen. Han heter Rasmus Sæter, og han var ifra Aukra. Under krigen så var han oppe på Verma helt øverst i Romsdalen før du kom til Bjorli. Der ble han stående i vekkelse, og han ble der oppe i 3 måneder, og halve bygda omtrent kom til tro på Jesus, noe som preget bygda der oppe i mange generasjoner framover. Rasmus Sæter fortalte en gang at det var lite han fikk kommunisert hjem, sånn at i alle fall mange plasser begynte det å gå rykte om at han var tatt til fange og arrestert av tyskerne, og var satt til tvangsarbeid, og så sa han det sånn, det var ikke tvangsarbeid for tyskerne, men det var et herlig tvangsarbeid for Herren, sa han, når han da som emissær fikk stå i vekkelse. Vi fortsetter vi med Mette og Roger Sørensen, de skal fortelle, få synge en sånn emissær sang, Fortell meg igjen.

Radio Sunnmøre jo eid av IMF Sunnmøre, eller det som tidligere heter Sunnmøre Indre Misjon, og en del av Indre Misjonsforbundet, som en av mange organisasjoner I, som har som oppdrag og kall, om du vil, å reise, sende folk rundt for å forkynne evangeliet om Jesus. Fremdeles det noen av oss som faktisk har det som yrke, del av mitt yrke, og det når jeg ikke sitter I Radio Sunnmøre sitt studio og reiser rundt og være forkynner eller predikant eller emissær, da, om du vil bruke det litt gammelmodige ordet. Tidligere var det veldig mange som reiste på denne måten. Det har blitt færre etter hvert som tida har forandret seg. I dag finnes det jo mange andre måter å formidle budskapet om Jesus på, og mange bedehus og menigheter og frikirker har jo lagt opp arbeidet. Han har gjerne ikke 10 møteveker om høsten og 15 om våren fra tirsdag til søndag. Men han har bygd opp forsamling av mange plasser som har gudstjenester på søndag og et allsidig arbeid gjennom vek, og dette litt forfell fra plass til plass. Men uansett det så står ved lag, enten det Indre Misjon eller andre misjonsorganisasjoner, enten du I Pinsemenighet eller Hillsong eller Den Norske Kirken, hva det så det at hver en av oss skal få være med og fortelle evangeliet videre. Vi skal være en predikant eller en emissær der som vi Og en misjonærs forkynnelse eller en predikants forkynnelse av det kristne budskapet kalles ofte for evangelisering. Vi lar Tor Rødseth, han en av dem som bruker sin sangstemme og sin musikk til å fortelle og forkynne. Han skal få lov å synge til oss nå, han skal få synge på engelsk I dag, den godeste Tor. I wanna tell you. Jeg ønsker å fortelle deg.

En av dem som har satt størst spor etter seg I Norges historie, han var forkynner. Han het Hans Nilsen Hauge, og han var født I 2021, unnskyld, så feires det 250-årsjubileum for Hauges fødsel. Han fikk et kall fra Gud, og så fikk han lov å virke I bare 8 år. Da reiste han land og strand rundt, reiste etter sigende 1500 mil I en tid hvor du måtte gå fra plass til plass, og forkynte det som Gud hadde lagt han på hjertet. Og det ble vekkelse av det, folk ble vakre. Altså begynte å tenke på hvorfor har ikke ordnet det sånn at I og Gud på talefot, og så kom de til tro på Jesus Kristus, og vi fikk det som blir kalt for den haugianske vekkelsen, som fikk stor konsekvens for Norge både åndelig og sosialt på mange måter. Den gangen var det forbudt for folk som ikke var presteordinert å forkynne det kristne budskapet, den såkalte konventikkelplakaten. En konventikkel, det et fint ord for en kristen samling, og det var altså en lov, eller en plakat om du vil, som sa at det var ikke forbudt, og derfor så ble jo Hans Nilsen Hauge igjen og igjen og igjen arrestert, og til slutt så knekte det faktisk helsehass. Det var en lov som var gitt, det var ikke lov for lekfolk å forkynne, men det var ingen straff for å bryte dette forbudet I lova, så det ble ofte arrestasjon, og så ble du satt fri etter en stund da. Først I 1842, flere år etter at Hans Nilsen Hauge var død, så ble konventikkelplakaten opphevet. Og ikke lenge etterpå så begynte misjonsorganisasjonene å etablere seg. Den norske misjonsselskap og Israels misjon kom da tidlig på 1840-tallet. Kvekerne kom til Norge samme året så konventikkelplakaten ble opphevet. Den katolske kirke etablerte seg I Norge I 1843, og så videre og så videre. Og ifra 1891 så fikk jeg andre religioner, ikke kristne religioner, lov til å organisere seg I Norge, men det en annen historie. Men heldigvis så det I dag lov for hvem som helst å forkynne det som viktig at vi forkynner riktig. En av de sangene som handler om dette egentlig en julesang, eller blir iallfall brukt som julesang, Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus, han født som verdens frelser. Go!

I tillegg til predikanter og emissærer og forkynnere så møter vi jo også i historie og også i vår samtid, ikke minst mange misjonærer. Og det jo i praksis, eller i prinsippet, så en forkynner og en emissær og en misjonær det samme, han forkynner det samme budskapet, men uttrykket misjonær blir all hovedsak om dem som reiser ut til fremmede land for å forkynne om Jesus. Norge har et stort og rikt misjonshistorie. De første misjonstiltakene ble startet i Sør-Afrika og på Madagaskar tidlig på midt på 1800-tallet, og gikk ofte hånd i hånd med et omfattende humanitært arbeid. Fremdeles i dag så sendes det ut misjonærer fra Norge som veldig ofte da kombinerer dette, nødhjelp eller bistandsarbeid litt etter hvordan de lokale forholdene er, og samtidig så skal forkynne han altså det kristne budskapet. Andre land har langt flere misjonærer enn Norge. Jeg har hørt flere ganger, så jeg tror det sant, men ta det med et ølite forbehold, at det landet som har flest kristne misjonærer i dag, det Sør-Korea, som har en plass mellom 200.000 og 250.000 mennesker, som har reist ut fra Sør-Korea til andre land for å forkynne evangeliet om Jesus. Nå skal Bjarte Leiteg få ta noen av oss i alle fall med til barndommen vår. Hvor spennende var det ikke når det kom misjonærer på heimopphold på besøk på bedehuset? Med lysbilde, og så hadde de en koffert med ting ifra fremmede land.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En kvinne drømte om å reise til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag det født dere en frelser, som Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Mammon var titel på en norsk thrillerserie som gikk på NRK for noen år siden. Det er Jesus som brukte ordet for jordisk gods og sa at ingen kan tjene både Gud og mammon. Samtidig er det klart at Bibelen ikke gir noe forbud mot å være rik på materielle ting, men den advarer om at det er vanskelig å ha hjertet på rett plass når vi har mye jordisk gods. Vi som lever i et land som flyter av melk og honning, for å bruke et annet bibelsk uttrykk, har et ansvar for å dele med dem som ikke har så mye. Mammon, altså jordisk gods, kan være både en velsignelse og forbannelse. Spørsmålet er om vi tjener mammon, eller om mammon tjener oss, til velsignelse for andre. Jesus sier, «Skaff dere venner ved hjelp av den uhedlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap mot det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til det ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I stortingsrestauranten står visstnok kamelkjøtt ofte på menyen. I alle fall hører vi mange ganger at politikere sluker kameler, og en overskrift i nettavisen i 2010 fortalte at man må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt. Når politikere svelger kameler, stemmer de for noe de er sterkt imot. Uttrykket er hentet fra en tale Jesus holdt, der han kom med en rekke anklager mot de skriftlærde og fariserne. Han konkluderte med at de siler bort myggen, men sluker kamelene. Med det mente han at de var nøye med å overholde relativt uviktige ting i loven, mens de ikke tok det så nøye med det som virkelig var viktig, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og han sa til dem, blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby er lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå er noe redusert, men at det fortsatt er risiko. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme NO ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pave Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at ofrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Leie for arbeid fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg I sangen hans. Han har mer enn sanger, han veldig direkte, og han sanger rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han, «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det det Orheim skriver om, det det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, I livsførsel, I gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det ikke sikkert du kjenner tonen, for det en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

Det alltid mye å være takknemlig for. Den gudfryktige bibellæreren Matthew Henry ble utsatt for et ran en dag. Hvem som helst som opplever noe slikt kunne ha blitt illsint og protestert mot både Gud og mennesker. Men Matthew Henry skrev rolig i dagboken sin: «Jeg vil først takke deg, Gud, for at jeg ikke er ranet noen gang før. For det andre takker jeg for at selv om han tok lommeboka mi, så tok han ikke livet mitt. For det tredje takker jeg for at selv om han tok alt jeg hadde, så var ikke det så mye. For det fjerde takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som foretok ranet.» Ja, slik kan vi praktisere mottoet: se alltid lyst på livet. Bibelen oppmuntrer til at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Efeserne 5:20.

heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane, og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved sida mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap, der Jesus forteller oss at han går ved sida vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så dukker det opp en sang på radioen, som du enten skrur opp volumet på, eller du umiddelbart trykker på av-knappen. Noen bare elsker den sangen, mens andre av oss ikke makter å høre den melodien, i alle fall ikke framført av akkurat den sangeren. Slik kan det også forholde seg med politikere eller underholdningsartister på TV-en. Enten liker man dem 100%, eller så kan man ikke for noe i verden klare å høre eller se dem snakke eller fortelle sine historier. Alle har vi en mening om nettopp den sangen, politikeren eller det TV-ansiktet. Ingen forholder seg nøytral. Vi kaller det her for at noe eller noen oppfattes som et polariserende filter. Til fotokameraet ditt så kan du kjøpe noe som heter et polariserende filter. Det fungerer på den måten at lys langs samme akse slippes gjennom, mens lys som polariseres 90 grader i forhold til aksen, ikke slipper igjennom. Altså i overført betydning, lyset fra de menneskene som oppleves å være et polariserende filter, slipper du enten inn eller du avviser dem. Noen kristne kan stå i fare for å tenke at alt som har med Jesus og kristentro å gjøre, det vil de ikke-kristne neppe like. Så jo mer man opplever seg eller si tro avvist, på riktigere vei skal man visst være. For sa ikke Jesus noe om at man enten er med han eller mot han da? Jo, men samtidig så skriver også Paulus noe viktig om at vi ikke for enhver pris må ende opp som polariserende filtre. Han skriver til sin medarbeider Timoteus om hva han skal se etter når Timoteus skal plukke ut ledere til menigheten. Da skriver Paulus blant annet det her. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri og dyktig til å lære andre. Han må også ha et godt vitnesbud fra dem som utenfor. Den som skal lede Guds menighet må også ha et godt ord på seg blant dem som står utenfor Guds menighet. Menighetens ledere må ikke bli oppfattet som kverulanter og kranglefanter. Vi må ikke ende opp med hverken å være eller å bli oppfattet som kristne som ute etter å skape motsetninger for alt og ingenting. Så ta konfrontasjonene og diskusjonene når de nødvendige og uunngåelige. Ellers, som til hverdags, hold fred også med dem utenfor Guds menighet, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet, som Paulus også skriver til Timoteus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt et minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme NO ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I dag bør vi vel egentlig begynne med en liten bursdagssang her I dagens dato på Radio Sunnmøre, for I dag har en person, eller person og person, verdens mest berømte and. Og da snakker vi selvsagt om Donald Duck. Han har bursdag I dag. Han så dagens lys første gangen denne dagen, den 9. juni I 1934. Så da har vi markert det, og om Donald, hva vi skal kalle han da, ja, de fleste av oss har et forhold til han. Og 9. juni, da har Kolbein og Kolbjørn navnedag. Gratulerer med den. Kolbein, det et norrønt navn som betyr å være kullsvart, og Kolbein et navn som betyr å være bein eller bjørn da, I tillegg til kull. Så vet vi det. Gratulerer med navnedagen. Vi har jo et sånt ord for dagen, og de langt fra alltid like vis, men stort sett lar vi dem nå gå gjennom sensuren vår, og Marlene Dietrich, hun var jo en stor skuespillerinne, og vel sangerinne, tror jeg, og hun hadde flere ekteskapsbakse enn de fleste av oss har, både biler og andre ting gjennom livet, men hun kunne likevel slå fast følgende etter å ha gifta og fylt seg et hav av ganger. Det for øvrig ikke noe å etterstrebe, så kunne hun si følgende: «Jeg har ennå ikke hatet en mann så mye at han har fått smykkene sine tilbake. Jeg har ennå ikke hatet en mann så mye at jeg har gitt han smykkene tilbake.» Ja. Vi skal prøve å finne et bedre visdomsord til I morgen. Vi kan gå tilbake til år 1815, det jo en stund siden det, da ble Wien-kongressen avsluttet. Det var en stor kongress I Wien, og den sørget for fred I Europa etter flere tiår med krig, det som ofte blir kalt for Napoleonskrigen. Og I 1843 så ble det født en dame, hun var født I Østerrike. Hun var forfatter og en kjent pasifist, det veldig få som har hørt om henne. Hun levde fra 1843 til 1914, Bertha von Suttner. Men det var hun som fikk Alfred Nobel interessert I fredssaken. Og hun fikk også Nobels fredspris I 1905, så hun var altså en vesentlig grunn til at vi har Nobels fredspris. Så blar vi oss litt framover I tid. I 1923 var det militærkupp I Bulgaria. Hæren tok makta og statsministeren ble myrda. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1928 så var den første flygning på tvers av Stillehavet med fly vellykka avsluttet. Charles Edward Kingsford Smith. Han nådde Brisbane etter å fløge over Stillehavet med fly. Og to år senere så ble prinsesse Ragnhild født på Skaugum denne dagen, datter til kong Olav og Märtha. Og Donald Duck så altså dagens lys I 1934. I 1948 ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kong Håkon den 7. Og I 1978 så fikk vi likestillingslova vedtatt I Norge denne dagen. Og det var jo en viktig ting. Det siste vi skal ta med, det skjedde I år 2000, da ble Øresundsbrua prøvesyklet av 35 000 syklister, like før hun skulle åpne altså brua som forbinder Danmark og Sverige. Øresundsbrua ble prøvesyklet av 35 000 syklister. Ja, det vel det som jeg å si, tror jeg, om, eller I hvert fall det vi skal si, om den 9. juni.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noe av det sterkeste og fineste som kjennetegner oss mennesker, at vi kan være nysgjerrige på en god måte. Når vi lurer på noe, ja, så spør vi. Når barnet ikke skjønner hva mor eller far sa, så spør gutten og jenta hva foreldre egentlig mener. Jo mer vi vokser, jo mer øker utforskertrangen og ønsket om å få svar på livets mange små og store spørsmål. En gutt hadde for vane å spørre faren om alt mellom himmel og jord. I tide, men kanskje aller helst I utide, I alle fall ifølge faren. Faren ble forståelig nok litt lei med tida, så da den unge håpefulle hadde stilt enda et av sine mange tusen spørsmål, nærmest ramlet følgende ord ut av farens munn. «Du spør så alt for mye, gutt. Da jeg var barn, så lot jeg være med å spørre så mye.» Gutten ble stille noen sekunder. Så parerte han. «Kanskje det nettopp derfor du ikke kan svare på så mye av det jeg spør deg om?» Ja, gutten hadde kanskje et poeng her. Vi har ikke svar fordi vi ikke selv har spurt. Vi mangler kunnskap fordi vi selv ikke spurt dem som hadde kommet litt lenger på livets og kunnskapens vei enn oss selv. Ordspråket I Bibelen oppmuntrer oss, ja nærmest pålegger oss å søke kunnskap og innsikt. Og hvordan får vi kunnskap? Som oftest ved å spørre andre med større erfaring enn oss selv. Gud oppfordrer den med erfaring. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Ordspråkene 22:6. Et annet ordspråk, 15:23, sier at en mann gleder seg når hans munn kan gi svar. Hvor godt et ord I rette tid? Bibelen snakker om at vi ikke har fordi vi ikke ber. Kanskje det også slik at vi ikke vet fordi vi ikke spør. Den som ber, han får. Og den som spør, han øker kunnskapen sin. Gud selv kunnskapens kilde. Til han kan jeg sende mine bønner. Han kan jeg spørre om hva jeg vil. Gud lik mannen som gleder seg når hans munn kan gi svar. Ikke bare gir Bibelen svar på livets store spørsmål. Jesus selv svaret med stor S. Men hva spørsmålet? Jesus ikke et av mange svar. Han selve svaret på spørsmålet om sannhet og mening med livet. Han det svaret du må oppsøke hvis du spør om kunnskap og lurer på veien til livet med Gud. B. Spør Gud om å gi deg det du mangler. Han har lovet å gi deg svar. Ord I rette tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal nærme oss nyhetene nå, før det får vi Martin Vikstøl med Always.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme ennå ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Fornuftigst å være ateist, det tittelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, så skal vi få høre argumentet hans der. Og så blir det trostrøssel med Jarle Haugland, og Ole Andreas Høyberg deler noen tanker om en sång han er glad i. Men Michael W. Smith fortsetter nå med Hang On.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det fornuftigst å være ateist? Den intellektuelle verden sammensatt. Noen mener at hvis man skal være rasjonell, vitenskapelig oppdatert og fornuftsmessig oppegående, så må man være ateist, i det minste agnostiker. Man kan da ikke tro på noe som ikke kan vitenskapelig bevises og dokumenteres. Andre sier, jo, det kan man. Tro og intellektuell ærlighet hører sammen. Da apostelen Paulus diskuterte med epikureiske og stoiske filosofer på Areopagos i Aten, så skjedde dette. Vi leser apostelgjerningene kapittel 17, vers 32. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Den akademiske eliten ble delt i to. Det den også i våre dager. Jeg tilhører nok ingen elite, hverken i den ene eller annen betydning, men jeg utrolig stolt av å ha en tro som har holdt i gode og vonde dager i mange år. Det en tro jeg deler med de fattigste av de fattige, og med mottakere av Nobelpriser, med de aller minste av de små, og de aller største av de store, med analfabeter og presidenter, med fattige fiskere og professorer på Harvard og Oxford, med ungdom med Down syndrom og de beste fotballspillere som finnes, med millioner av jublende Kristusbekjennere, sier jeg med apostelen Peter, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far», Han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3. Det sant. Jesus lever. Det stort. Jesus triumferer. Det utrolig meningsfylt. Jesus frelser. Lovet i all evighet være han som har gjort og snart skal gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrya. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. De fortsetter noen timer til her på Radio Sunnmøre. Vi avslutter med Der finnes Jesus med Urban og Karina Ringbeck.

0: Gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, god 9. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og I Bibelpraten I dag skal vi snakke om skapelsen som det står om I Bibelen. Sebastian Stakseth starter timen med «Jeg vil gi deg alt».

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Fremleis er det mange som tror at universets begynnelse var et Big Bang, det store smellet. Albert Einstein fant for snart 100 år siden ut at universet hadde en begynnelse, og at det ikke alltid har eksistert. Einstein sin relativitetsteori har blitt allment akseptert av andre vitenskapsmenn, og det har også blitt vitenskapelig bevist hva som trengs av både vatten, riktige temperaturer og en gunstig atmosfære for at det skal kunne være liv på jorda. Hvorfor er det likevel vanskelig å tro at det er en Gud som har skapt alt dette? Det spør vi Arlove Halås om.
1: Jeg tror at det har langt på vei med det at den som er kritisk til kristendommen, han vil oppleve at hvis Bibelens skapelsesfortelling faktisk er riktig, så fell alt annet i møte med det. Du kan ikke argumentere hverken for ateisme eller materialisme eller noe som helst, hvis det finnes en Gud som har skapt himmel og jord. Og derfor så tror jeg både menneske og kanskje åndskrefter, hvis en skal ta med det aspektet, ser at det er veldig viktig hvis en kan angripe og slå beina under den bibelske skapelsesfortellingen, da har han et argument.
0: Men også innenfor kristne miljø så er det ulike teorier om starten og om skapelsen, Johan.
2: Ja, hvis vi går langt tilbake i historien, så tenkte jo kristenheden som sådan at den jorden vi lever på, den stod stilt. Men plutselig på 1500-tallet så begynner en i vitenskapen å si at det stemmer ikke. Jorden den beveger seg faktisk med fart på en 30 km i timen, sviver rundt sin egen akse. Det delte kristenheten da. Og jeg tenker at da kommer dit hen at vi har lese ting i Bibelen som vi har forstått slik at jorden den står på støtter, den står fast. Men etter hvert så er det kjent at her har vitenskapen faktisk rett, uten at det trenger komme i konflikt med at det er en skaper bak dette. Men vi har oppfattet feil, tolket feil, det som han har sagt om skapelse og blant annet jorden vi lever på, ifra begynnelsen av. Da tenker jeg vi skal være ydmyke i møte med de tingene der. Det betyr ikke at det ikke finnes en Gud som skaper, men vi hadde oppfattet det skapte ulikt. Så det delte kristenheten veldig de to til å begynne med, og etter hvert så tid har gått fra 1500-tallet frem til nå, så er det flere og flere av de kristne som erkjenner at de har med tolket forstående feil. Men også nå i dag, så er en ulike på dette, som jeg sa innledningsvis, noen tenker helt konkret om at jorda er 6000 år, mens andre tenker at jorda kan være milliarder av år. Og der står vi jo i fare for ofte at vi bruker for stort skyts på hverandre. Vi er for lite ydmyke i møte med dette, og noen knytter dette opp mot bibeltillit eller mangel på tillit. Det å være liberal kontra det å være litt konservativ. Jeg synes vi skal være forsiktige med å bruke slike ord mot hverandre. Jeg tenker begge grupper der at de sier det er en Gud som har skapt. Det tror vi, og så ser vi dette litt ulikt.
1: Så er det jo veldig fascinerende å tenke på at når Gud ga oss Bibelen, så måtte han jo bruke et språk så skulle kommunisere med mennesker som lever over flere tusen år. Det er klart, hadde Gud brukt vårt moderne dataspråk, så er det jo ingen generasjoner før oss hadde forstått det. Og når Bibelen da sier at Gud har plassert jorda på søyler, eller jeg vil si at han spent ut himmelen som et telt over jorda, så kan alle mennesker til alle tider skjønne det. Men vi forstår det på en annen måte, fordi at vi har en vitenskap som har gitt oss større innsikt i disse. Men vi kan godt forstå bildet, at Gud har skapt det jord, og at for dem som levde for 3000 år siden, var det et nærliggende å tenke at den hadde han plassert på søyler, men vi kan likevel forstå bildet at Gud har skapt dette på den måten. Og sånn er det jo i forhold til skapelsesberetningen. Den gir oss en ramme å tenke inn, en arbeidsveke, 6 arbeidsdager, 1 hviledag. Det er kjent for alle mennesker i alle tidsperioder. Og så fortell Gud en stor historie inn der.
0: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han deg. Gud velsigne deg og sa til deg, vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne under dykk. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla dyr som det kryr av på jorden. Och Gud sa, så jag gev dig alla plantor som sett frö, så många som finns på hela jorden och alla tre som bär frukt med frö i, det ska de ha och äta. Och till alla dyr på jorden och till alla fåglar under himlen och till allt som kryp på jorden, allt som har livsand i sig, gav jag alla gröna planter att äta. Och slik var det. Gud såg på allt det han hade gjort och så, det var svart gott. Med tanke på det du sa nu, att det vart skrevet på ett språk som är förståeligt för kvar en generation. När jag tänker på min generation så växte upp på söndagsskolan med att höra din i så måte idylliska berättelser om skapelsen från Bibeln. Och så blir en vuxen och så startar en och tänker både konsekvenser och vad är relativt satt i sammanhang i vår tid idag. Hur lätt är det att förtynna om Guds skapelse på en trovärdig måte idag?
2: Jeg tenker gjerne nettopp i dag, der vi kommer så langt på teknologiske områder, vi sprenger stadig vekk nye grenser. Så vi fortsatt hengitt etter det at vil vi skape noe, så må vi skape det ut av noe. Og jo lenger vi kommer, jo lenger vi lever, og jo mer innsikt vi får i hva grenser vi kan sprenge på alle områder, så tenker jeg det blir større og større for meg, og faktisk tryggere og tryggere vite at det en Gud som står bak. Det faktisk en Gud som står bak, som så stor og så mektig, og på mange felt helt uforståelig for oss, men troverdige, i forhold til han sier sitt ord, at ut av ingenting, så skaper jeg den verden dere lever i. Det kosmos vi en del av.
1: Så det jo veldig fascinerende å få, i alle fall oppleve i det, at den kristne skapet tror jeg hun står for faktisk veldig godt i møte med både naturvitenskap og utviklingen. Du nevnte det Einstein, det er klart for frem til cirka 100 år tilbake i tid, så var det jo en allmenn oppfatning at universet var det evige. Også i dag er det jo nesten, det er vel ingen som vil hevde det i dag. Mens Gud fremdeles presenterer seg som den evige, og noe må være evig for at det skal gi mening at det en tilværelse. Og det jo det som den store svakheten med mange av disse teoriene som vil avskrive Gud, at hvis han ikke har en evig faktor inn i det, enten det var universet som han trodde før eller vi tror da på den kristne Gud, så er det ikke noe mening for noe må ha vært evig for at noe skulle bli til.
2: Jeg tenkte jo i den forbindelse at jeg tror vi må erkjenne i vår kristenhet at vi ikke har gitt rom nok for det å stille spørsmål i forhold til mellom vitenskap og skapelse. Vi har på en måte stundet og dosert et budskap til de som ville lytte, mens de som erfarte at de i sitt liv hadde spørsmål i forhold til dette, de ble på en måte avspiste. Jeg tenker det utrolig viktig i vår tid at folk får lov å komme med både sin tvil, gjerne sin vantro og sine spørsmål i møte med dette og i møte med oss, der vi kan samtale om disse ting. Det tenker jeg at vi er flinke nok til, det må finne møteplasser til å kunne gjøre.
0: Mitt intryck är att det idag är egentligen många, överraskande många som kan säga att ja, det finns en Gud. Fordi att detta kan inte ha blivit till vid en tillfällighet när den ser på skaparverket. Det är ju ett gott stycke från att tro det, att det finns en Gud, eller det må ha varit en Gud, till att Jesus döde och stod upp igen för den. Men hvorfor er det så mange som innser det, eller klarer å si det, og sannsynligvis tror det at ja, det finnes en Gud?
2: Jeg tror faktisk at jo mer utdannet menneske blir, jo mer kunnskap en får. Hvis en er ærlig i møte med både seg selv, med sin tid og sin kunnskap, så tror jeg flere og flere kommer til den konklusjonen. Jo, der må faktisk stå en Gud bak. Og så er det langt derifra til å kunne erkjenne det, til det å kjenne den Gud som Bibelen lærer oss å kjenne. Det er et langt stykke vei å gå, og det er et utrolig spennende reise. det at Gud formidler at jeg den allmektige, den som skaper alt, og plutselig så sier han at jeg velger å bli menneske. Og når jeg blir menneske, blir jeg som et lite barn, i en stall, in the middle of nowhere, fortalt til noen disipler. Det er spennende reise altså, men det var en hensikt med det.
1: Og det jo det så Bibelen lærer oss, blant annet i begynnelsen av Romerbrevet, så står det jo, Paulus skriver om det, at et menneske kan sanse og skjønne at det finnes en skaper, det finnes en Gud. Fordi at skaperverket vittner om det, det skapte vittner om sin skaper. Men så er det jo så, Johan sier, det et langt sprang, og det er jo derfor vi forkynner evangeliet. For at et menneske tror på en skaper, til at et menneske tror på en frelser, og det er jo noe som ikke kan skje uten at et menneske får høre evangeliet om Jesus Kristus og komme til denne erkjennelse, for alle kan skjønne at det finnes en intelligens, eller en kraft, eller en skaper, eller en Gud bakom, hvis han tar virkeligheten på alvor. Men for å få åpenbart at Jesus Kristus er vår frelser, så må det åpenbares for oss gjennom at vi får evangeliet forkynt.
2: Jeg har tenkt mer og mer på de siste årene i møte med vår tid og barne- og ungdomsgenerasjonen, så opplever jeg et enormt krav til prestasjon, og det er veldig mange av de oppfatter det slik at hvis jeg blir flinkere, hvis jeg ser finere ut, hvis jeg presterer mer, så har jeg større verdi. Altså verdien til det enkelte menneske er knyttet til hva de kan prestere. Men som faktisk i Bibelen møter en skapende Gud, så skaper oss mennesker i sitt bilde, fullkomne. Og jeg tenker den enkelte av oss er genuine i skaperverket. Det er ikke to som er like. Gud har lagt bare en som meg, en som deg, og møter vår samtid med det, at det er en Gud som har skapt oss. Det tenker jeg er så flott.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyheten her på Radio Sunnmøre, men før det Lauren Daigle med Rescue.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann er dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ny vin i gamle skinnsekker, det et bibelsk ord og uttrykk vi her snakker om og skal få lære mer om, men vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og nå synger Martin Vikstøl «Frykt ikke».

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemia ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn. «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg. Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte.» Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem.
1: Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige, han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid.
0: Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Katie Nicole, Jesus Changed My Life, sang hun, og vi skal avslutte med Sveining Hølmer bak, Aldri vil vi glemme. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
2: Sunnmøre. God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre denne tirsdagsmorgenen. Og inne i studio så skinner sola. Og selv om det da har dryppet litt i dag, så kan det bli variert i dag også. Det er meldt nordøst bris, sørøst liten kuling utsatte steder i indre strøk, skyer, stort sett oppholdsvær, og fra i ettermiddag da regner på Sunnmøre som brer seg nordover. Og det er meldt en temperatur på 18 grader i Ålesund, 17 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord, 15 grader i Herøy og 16 grader i Syvde. Så det værvarslet jeg så var meldt i dag i går når jeg så på værvarslet, det har endret seg og det ser bra ut for fotballkampen senere i kveld når jeg skal stå og heie på mellomste. Det er slik en driver med når han er fotballengasjert barn, da er det fotball hele tiden. Og det nærmer seg VM, selv er jeg spent på det og jeg vet at enten så liker han fotball eller så liker han det ikke. Men engasjerende, det er det i alle fall. Vi skal starte denne timen med to rett sett med venner og sungen «Gud er god».

Haram så står kirka sterkt, og trusopplærer Kristel Ottalei Bjerkeseth, som startet i den stillingen i fjor. Hun forteller i et intervju her på Radio Sunnmøre om det arbeidet som de gjør, fra barn blir døpt og oppover til de blir voksne i trusopplæringen. Og som hun forteller i intervjuet, vi har ikke aktiviteter for å ha aktiviteter, men det er større mening med det, og det skal vi få høre mer om i intervjuet litt senere. Karl Arne Austnes gir oss ord til ettertanke, og vi tar en hverdagsprat med Marit Stokken Berland, som kan fortelle om stor sungeglede i Sogn på Hafslo Bedehus. Men nå skal vi lytte til Telly Trio, If Anybody Knows.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi tar med oss oppslagstavla. I dag det på Stranda bedehusbønn klokka 18, Emblem bedehusbønn klokka 20. I morgen på Saronvatnet bønn klokka 19, Valderøy bedehusbønn klokka 20 og Giske bedehusbønn klokka 11. På Langevåg bedehus I kveld det avslutning, sommeravslutning på Karekvist klokka 20.30 og Ellingsøy bedehus sang- og musikkmøte med Sunnmørskutene, andakt ved Jan Ove Blindheim, utlodning og kakebord klokka 19.00. I morgen I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og I Sykkylven bedehus det formiddagskafé klokka 11 med Solgunn og Peder Almedal. Torsdag I Ulsteinvik bedehus møter klokka 19 med Asbjørn Hunnes. Spjelkavik bedehus har torsdag 19.30 bibeltime med Karl Arne Ausnes, og Bø og Sande bedehus har møte klokka 19.30 med Jan Gjære og sung av god budskap. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal vi lytte til VA bedehus forsamling, og så deretter så får vi ord til ettertanke av Karl Arne Ausnes. Thank you.

Hei. Vi mennesker forskjellige. Denne veka så skal oss bli kjent med søstrene Martha og Maria. De bodde i samme hus, altså svært nær hverandre. Men du så forskjellige det var. Martha var lederen, var den handlekraftige, den som stelte i huset, som organiserte og som så hva som måtte gjøres praktisk. Når broren Lazarus blir alvorlig syk, som oss kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 11, er hun den som først møter Jesus. Og når han endelig kommer, hele 4 dager etter at Lazarus var død, så kommer hun med en slags bebreidelse til Jesus. Og leser fra Johannes evangeliet kapittel 11. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd.» Jeg synes det fint å se at Jesus tåler å høre dette. Og så går det inn i en slags samtale teologisk om trua og om oppstandelsen og hvem som er Messias. For Martha var den praktiske, den som tok ledelse, som hadde snakketøy i orden, ja, som kanskje av og til snakket for mye. Og det går an å kjenne seg igjen i det, dere. Slik som oss møter Martha forstår oss at det er personlige strekker til Marthas møte. Slik var hun. Selv om hun var frelst, selv om hun trodde på Jesus, så betydde ikke det at personlige strekker henne var slettet ut. Og se det samme med søstra Maria. Hun stiger ut av tekstene til oss som en mye mer tilbaketrekt og forsiktig kvinne. Og oss forstår at dette er klare karaktertrekk. Når Lazarus er død, så holder hun seg i ro selv om hun vet at Jesus er på vei. Les videre fra Johannes 11. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Hvorfor var det slik, jeg undrer meg over. Hun som satt ved Jesus sine føtter tidligere, hun som også en gang salva Jesus med olje, så var så nær, hun held seg nå på avstand. Men så får hun dette herlige kallet fra Martha. Det står sånn i Johannes 11. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Marias søsters side og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» La du merke til at hun fikk kallet i løgn? Har du undret deg over det? I dag hadde oss vel sagt at Maria var sensitiv, følsom. Uansett så tok Martha hensyn til slik hun var. Det synes jeg er fint. Oss kan lære av det. Og så når Maria får møte mesteren, så skjer det noe som jeg også har undret meg over. For når hun møter Jesus, så sier hun nøyaktig det samme ordet til han som Martha sa før. Og så ses videre. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føtene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke broren min dødd.» Hun sier altså akkurat det samme som Martha tidligere sa med bebreidelse, men nå er det akkurat som at ordet er uten bebreidelse, uten anklage. Det er bare som en klage, som et nødrop. Hun kaster seg ned for føttene hans, og dette er det eneste hun klarer å si. Igjen så forstår oss at dette er klare karaktertrekk ved personligheten til Maria, den ordknappe følsomme og inderlige Maria. Poenget som jeg ønsker å få fram med dette er at selv om de var så nær, som søstre, som truende, var de likevel veldig forskjellige som personer. De kunne utfylle hverandre, og de ulike rollene var det behov for. Jeg tror oss har noe å lære her. Vi er forskjellige som mennesker, og det påvirker oss også som kristne og truende. I Romabrevet kapittel 12 kan oss lese noe fint som Paulus sier. «Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dykk, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en etter den trua som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» Her synes det Paulus viser seg som en stor menneskekjenner. Tenk ikke for store tanker om deg selv. For dette er noe allment, dere. Til alle tider så har oss mennesker hatt lett for å tenke sånn. Ikke minst oss menn. Vi er så lett for å tenke at det som jeg er opptatt av er det viktigste. I det kristne arbeidet så er det noen som brenner for bønnemøte, for lovsang, for vekkelsesmøte, for bibelundervisning og diakoni. Poenget mitt er så lett for at oss tenker ofte så store tanker om oss selv, at bare å satse på det som jeg tror på, så vil det kristne arbeidet vekse.
Og så glemmer vi så lett at det henger sammen. At Gud tilmåler tru slik som han vil til de mange oppgavene, for at hele kroppen skal fungere. Jeg tror at dette er en viktig påminning, også i dag, at oss tek omsyn til hverandre, ikke tenke for store tanker om oss selv, men at oss alltid har fellesskap i tankene, at det skal fungere. Slik kan oss lengre ut til menneske også, fordi menneske er forskjellig karakter og forskjellige behov. Og Gud ser de forskjellige behov om tilmålet tru slik som han ser det best. Og det er trygt og godt å kvile i en slik tru og i et slikt fellesskap. Skal vi be. Herre, takk for at du har skapt oss forskjellig, og for at oss alle skal få tro på deg og tjene deg med de gavene som du har gitt oss. Amen.

0: dag så har jeg fått spennende besøk I studio av Kristel Otterlei Bjerkeseth. Du trusopplærer I Haram. Og hva en trusopplærer?
1: En trusopplærer veldig mye variert. Vi har ulike tiltak som går relativt fast gjennom et årshjul. Og da det jo alt fra babysang, som vi har en del av, og karnevalsgudstjeneste. Vi har noe som heter tårnagent og lysvåken. Og så skal vi ha forhåpentligvis fra høsten av noe som skal samle alle generasjoner til middag på tvers. Oi. Så han kan egentlig han kan forme det litt etter eget ønske og litt hva han brenner for. Og det som litt fint med en sånn type stilling, at han kan få legge litt, holde på seg egen interesse inn I det arbeidet. Mm. Og det viktigste jo, holde på seg, vi driver ikke med aktivitet for aktivitetens skyld I og for seg. Vi ønsker jo at de skal få bli kjent med Jesus, at vi skal få formidle til dem at Jesus fortsatt kan være relevant I dag. Og da det jo... ulike måter å gjøre det på.
0: Mm. Så trusopplærer altså fra deg babyer og så opp inn mot familie også da?
1: Ja, det trusopplæringsarbeidet, da har jeg ansvar fra 0 til 18-åringene. Og da det jo å finne egnet aktiviteter og tiltak som passer de ulike årskuller og målgruppene. Og så har vi jo også konfirmantarbeid. Og gjerne altså de som konfirmanter og holder på å si pluss minus, den aldersgruppa det et satsingsprosjekt nå for oss I Haram og prøve å få favne deg på en god måte for nå har vi det sånn at vi har deg gjerne I konfirmanttida og undervisninga og det året de konfirmanter og så har ikke vi per nå noe videre arbeid for deg. Så da ser ikke vi det igjen da, kanskje før jeg skal holde på å si, ja.
0: Gifte seg.
1: Ja, gifte seg, eller de kanskje skal døpe ungene sine. Ja. Så vi har lyst til å få dem med videre. Og det jo et satsningsprosjekt for oss nå fremover, fra høsten og utover.
0: Mm. Hvor lenge du har hatt stillingen?
1: Jeg startet I den stillingen I august I fjor, så det jo nesten ikke et år nå, men det begynner å nærme seg et år.
0: Mm. Hva inntrykk har du av hva plass kirka I Haram? Bedehuset jo tett I tett her på Sunnmøre, men kirka jo også en betydning for mange.
1: Ja, jeg opplever at kirka har fortsatt en relevant plass. Og det egentlig bare å utnytte så godt det går. Kirka fortsatt en plass folk har følet tilhørighet til. Det opplever jeg når vi inviterer på ulike tiltak og aktiviteter, at folk som ikke nødvendigvis kanskje så kirkevant fra før av, de melder gjerne ungene på, og de positive når de både leverer og henter, og de kommer igjen på tiltak som de blir arrangert på senere også. Så det jeg opplever at folk har tiltro til det som vi holder på med. At det kirka I Haram er aktuell, sånn som vi holder på, holdt det på seg. Mm. Ja, vi prøver jo å gjøre det relevant for de familiene og de ungene som vi skal betjene.
0: Mm. Du sa at dere heter aktivitet for aktivitetens skyld, og det jo litt interessant også inn mot konfirmantarbeid I dag. For konfirmantene I dag jo ikke så godt vant kanskje med Bibelen og undervisning fra den, fra skolen for eksempel, slik som vi kanskje var når vi var små. Hvordan opplever du å undervise til konfirmanter I dag? Forstår deg hva det snakk om?
1: Det veldig variert. Det jo mange av de merker vi kanskje ikke har, altså kan like mye, mens andre mer vant til det fra hjemme. Det veldig store variasjoner. Noen har kanskje vokst opp med det I heimen, og da kan de jo selvsagt mer, mens andre vet vet hvorfor vi feirer jul, men kanskje ikke så mye mer enn det, nødvendigvis. Så det er veldig store forskjeller. Men de aller fleste vet jo litt i alle fall. Men det er noe videre og mer detaljert, det skal ikke han ta for gitt at de kan, nødvendigvis.
0: Mm. Hva det som driver deg i din jobben?
1: Det er jo, hold på å si, det er jo en gruppe mennesker som er i en viktig og forholdsvis sårbar fase i livet sitt. Og det å få lov å være en voksen person, en trygg voksen person til de ungene og ungdommene, det kjenner jeg veldig meningsfullt. Og så kan han få, altså du får bruke troen din og humoren og omsorgen inn i dette her arbeidet. Og du får være med og gi det viktigste vi har å gi, og det mener jeg jo er dine der trua på Jesus og den sannheten om at han lever i dag. Og det kjenner jeg jo min hovedmotivasjon, og at du merker at det ungene som kommer på disse her tiltakene vi lager og arrangerer, det virker som de virkelig har det godt og trives. Og det er jo veldig mange unge og ungdommer som er ensomme hjemme. Jeg tror det er mange som sitter hjemme i samme hus som foreldre og søsken, men at de er ikke i lag, for det, både skjerm og tidsklemmer opptar dessverre litt for mye plass i det som skulle være relasjoner og det å bli sett. Og det er det jeg ønsker å være for disse her ungene og ungdommene. Det er en plass uten veldig sånn, vi skal ikke forvente alt av dem. De skal få komme med senka skuldre, de skal få bli sett, de skal få bli hørt, og de skal få bli tatt imot med hele seg. At det skal være en plass der de får lov å komme, holde på seg sånn som de er. Og at de skal få gå derifra med en følelse av at her var det veldig godt å være.
0: Mm.
1: Og det kjenner jeg er noe av det viktigste og mest meningsfulle i denne jobben. Man kan nesten merke på en del av dem at det er ikke overflod av mange får ikke så mye tid med foreldre og familie som de skulle hatt, og sånn er det jo blitt litt i dag.
0: Mm.
1: At mye av tiden forsvinner kanskje til litt andre ting og ja, litt mindre familietid.
0: Mm. Kirka har jo altså det er jo endret seg litt på hvordan en kan få lov å invitere folk, og kirka får jo invitere de som da har døpt seg i kirka til videre trusopplæring, men du sier dere har mange arrangement, har dere type arrangement der dere inviterer bredt?
1: Ja, det som du sier, vi får lov å invitere kun de som er medlemmer, altså de som er døpt. Men alle våre arrangement og tiltak er åpne for alle. Det er ikke sånn at bare de som er døpt og medlemmer får lov å komme. Og da passer jeg alltid på å holde på å involvere en av foreldrene til de som får invitasjon, og spørre om de kan legge den ut på en sånn intern foreldregruppe, for eksempel en sånn klasseliste.
0: Mm.
1: Da ber jeg om å legge ut invitasjonen inn på disse der klassekontaktlistene. Og det gjør jeg som regel. Eller så deler vi det, henger vi opp plakater, og vi legger det ut på de interne Facebook-sidene til de ulike sogna og holdt på å si, steds-Facebook-gruppene.
0: Mm.
1: Så vi ønsker jo at alle skal få det med seg. Og det er det vi prøver å gjøre god PR, i og med at vi har litt i bakhodet at det er kun de som er medlemmer som får selve invitasjonen. Mm. Så prøver vi å gjøre en ekstra innsats for å få med alle som vil allikevel. Og så har jeg som mål å kunne besøke skolene, klassene, i forkant av et arrangement. Og det kommer litt an på skolen rundt omkring, men sånn som på, jeg har en liten stilling i Sandøy Sogn også, og Harøy kirke. Og der har jeg vært innom klassen og få lov å reklamere for arrangement vi skal ha I kirka. Og det ønsker jeg å kunne gjøre mer av I tida fremover.
0: Ja, det jo flott. Føler du at du, altså, når bedehuset inviterer da, så virker det som at det blir litt for internt, men når kirka kommer da, så det litt mer åpenhet for at dere får komme inn.
1: Det kan kanskje virke litt sånn, ja. Og vi har jo allerede, de vant til, og vi har påskevandring og julevandring, og da inviterer vi småskolen og barnehagen inn I kirkene, og da har vi allerede en fot innenfor og et samarbeid som fungerer veldig godt. Så skolen og barnehagen har allerede sånn sett tillit til kirka, og vet litt hva vi gjør og hvem vi som jobber der. Og da opplever vi ikke mye motstand eller skepsis sånn sett. Så det er jo bare å bruke for det verdt.
0: Hva spennende planer dere har fremover da? Nå det sommerferie, men når det kommer til hausen?
1: Nå har vi brukt det her første året, vi som nye på å bli kjent med, holdt på å si, arbeidsoppgavene og rutinene, og gå igjennom og evaluere litt det som vi har gjort, og så se på da hva vi kan gjøre. Og da det blant annet denne her middag på tvers, som vi ønsker oss å få til. Og det skal være et samlingspunkt, og det jo, det har blitt etterspurt av, holdt på å si, foreldre, at de ønsker at det skal være et tilbud for særlig de før skolealder. Så det faktisk foreldre som har kommet og spurt om det noe tilbud for den målgruppa, så 0 til 6-7 år da. Og det ønsker vi også å satse på. Og da den middag på tvers noe vi har som mål å få på plass til høsten allerede.
0: Hva handler den om?
1: Vi har ikke helt satt alle detaljer, men middag det jo noe mat generelt, det jo noe som alltid samler. Så det skal vi ha, en eller annen matservering. Og så blir det sikkert noe bibelfortelling av noe slag, og litt synging, om ikke et rent kor, men at jeg kan få synge inn noen et par sjanger. Og så kan en eventuelt bruke det til å framføre på en eller annen gudstjeneste, eller hva det skulle være I løpet av året.
0: Men når det heter på tvers, hvem det for da?
1: Da det meningen at det skal være for alle. Det kan være for familier, det kan være for eldre, det kan være for minoriteter, det kan være ensomme. Det et relativt åpent navn på et tiltak. Mm. Og da meningen at alle som ikke har noe å gjøre den dagen, de skal få lov å komme og føle seg hjemme og bli tatt godt imot. Men det er jo i hovedsak kanskje et opplegg for de yngre, men det passer like godt for godt voksne å komme innom, for det blir matservering, og det blir noe slags underholdning I form av at vi skal få ungene til å være med å synge, og kanskje være med på å høre bibelfortelling, blant annet. Men detaljene ikke helt spikere, men det tanker vi har gjort oss om at noe sånt skal det inneholde.
0: Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer altså I Haram. Tusen takk for at du kom I studio og delte av arbeidet ditt. Du lyttet til Radio Sunnmøre dine timen, og det var litt om trusopplæringen I Haram. Vi fikk høre Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer der, fortelle om. Og nå klokka 10 så kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Klokka 12 det kaffepausen. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen.

0: Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

dagens Over en åpen bibel tek Svein Anton Hansen for seg videre da, fra åpenbaringsboka, og før det så skal Impuls få synge I et liv med deg.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunn, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Jesus, åpner du mitt øye? Det var fem staute det som ga oss den i etterkant av Svein Anton Hansen, som hadde et avsnitt i serien vår over en åpen bibel. Og Svein Anton Hansen tilbake i morgen med mer fra åpenbaringsboka. Du skal få straks litt MLMs kor-info her. De har holdt på et år, og det er ikke verre enn at de tar litt jubileum rundt det, og har fått med seg selvaste Maria Engås Halsene da, som ja, på en konsert da, for å markere at det er et år, og jeg tok Anne-Britt Sundby, hun er dirigent der, tok en prat med hun om det som skal skje der. Men først da så tar vi litt gospel fra lenger sør i landet, da, Oslo Gospel Kor, Gloria.

hørte This Life I Live med MU Music, og det var jättekant av. Vi hørte om denne konserten, ett års jubileumskonsert får vi kalle det. Anna Britt Sundby, dirigent I MLM Skor, orienterte oss litt om det som skal skje der da 18. juni på ja, Iberus Kirka MLM, og special guest får vi si Maria Engås Halsne bidrar også der. Ja, og lenge før det, nemlig en god vike før det, så det 10. juni I morgen, og da det en markering I forbindelse med 100-årsdagen for fødselen til Arnold Eidslott, og han det har kalt I denne kvelden her Fred for fjern og nær. Du skal få høre litt intervjuet her I år med Ole Eid om denne kvelden, men før det så skal Finn Arne Lauvås få synge Du evige klippe.

0: Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Heide, vi måtte jo nesten ta en prat også som denne her fred for fjern og nær som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred for fjern og nær det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk. Men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så jeg tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med I her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttiden din på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså O Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettfjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitata innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse litt tunge krigsdikta. Det må jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantorier synger egentlig fredsdikta, eller?
1: Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noe stor kanoner du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk, ja, og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så det din spesielle, går han si, fredsmarkeringskonsert, ja, på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nær flott overskrift på din konserten, eller ditt oratoriumet som blir framført der med mer.

Ja, det kunne jo passe med fredstanker da, denne sangen her. Det var Jostein og Øystein som framførte den her for oss her på Radio Sunnmøre I, ja, mot slutten av denne første misjonstimen her I dag, da, din tirsdag 9. juni. Og ja, du må gjerne bli med oss videre da I neste time, for der skal du få høre om ja, et voldsomt arrangement på Møre Barne- og Ungdomsskole I Hatlolen. Jeg tok nemlig turen innom der jeg, på torsdag, for da hadde jeg avslutning av misjonsprosjektet sitt, og I år så har de samlet inn penger til ja, Misjonsalliansen I samarbeid med Krik da, for et prosjekt I Brasil. Så det må du gjerne få med lite ja lite live reportage från självaste missionslöpet där. Tricia Boutet Langlo skall få ge oss I'm going to heaven till slut här.

0: nyhetene.
1: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Gunnar Melbu med kompani skal få gi oss da Jesus satte sjelen fri her før Karl-Arne Austnes gir oss ord til ettertanke for denne tirsdag 9. juni.

0: Hei. Vi mennesker forskjellige. Denne veka så skal oss bli kjent med søstrene Martha og Maria. De bodde i samme hus, altså svært nær hverandre. Men du så forskjellige det var. Martha var ledaren, var den handlekraftige, den som stelte i huset, som organiserte og som så hva som måtte gjøres praktisk. Når broren Lazarus blir alvorlig syk, som oss kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 11, er hun den som først møter Jesus. Og når han endelig kommer, hele 4 dager etter at Lazarus var død, så kommer hun med en slags bebreidelse til Jesus. Oss leser fra Johannes evangeliet kapittel 11. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd.» Og jeg synes det fint og se at Jesus tåler å høre dette. Og så går det inn i en slags samtale teologisk om trua og om oppstandelsen og hvem som er Messias. For Martha var den praktiske, den som tok ledelse, som hadde snakketøy i orden, og som kanskje av og til snakket for mye. Og det går an å kjenne seg igjen i det, dere. Slik som oss møter Martha forstår oss at det er personlige strekker til Marthas møte. Slik var hun. Selv om hun var frelst, selv om hun trodde på Jesus, så betydde ikke det at personlighetstrekka henne var slettet ut. Og ser det samme med søstra Maria. Hun stiger ut av tekstene til oss, som en mye mer tilbaketrekt og forsiktig kvinne. Og oss forstår at dette er klare karaktertrekk. Når Lazarus er død, så holder hun seg i ro, selv om hun vet at Jesus er på vei oss. Les videre fra Johannes 11. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Hvorfor var det slik, jeg undrer meg over. Hun som satt ved Jesus sine føtter tidligere, hun som også en gang salva Jesus med olje, så var så nær, hun held seg nå på avstand. Men så får hun dette herlige kallet fra Martha. Det står sånn i Johannes 11. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Marias søster si og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» La du merke til at hun fikk kallet i løgn? Har du undret deg over det? I dag hadde oss vel sagt at Maria var sensitiv, følsom. Uansett så tok Martha hensyn til slik hun var. Det synes jeg er fint. Oss kan lære av det. Og så når Maria får møte Mesten, så skjer det noe som jeg også er undret meg over. For når hun møter Jesus, så sier hun nøyaktig det samme ordet til han som Martha sa før. Og så leser vi videre. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føtene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke broren min dødd.» Hun sier altså akkurat det samme som Martha tidligere sa med bebreidelse, men nå er det akkurat som at ordet er uten bebreidelse, uten anklage. Det er bare som en klage, som et nødrop. Hun kaster seg ned for føtene hans, og dette er det eneste hun klarer å si. Igjen så forstår oss at dette er klare karaktertrekk ved personligheten til Maria, den ordknappe følsomme og inderlige Maria. Poenget som jeg ønsker å få fram med dette er at selv om de var så nær, som søstre som truende, var de likevel veldig forskjellige som personer. De kunne utfylle hverandre, og de ulike rollene var det behov for. Jeg tror oss har noe å lære her. Vi er forskjellige som mennesker, og det påvirker oss også som kristne og truende. I Romabrevet kapittel 12 kan oss lese noe fint som Paulus sier. «Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dykk, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en etter den trua som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» Her synes det Paulus viser seg som en stor menneskekjenner. Tenk ikke for store tanker om deg selv. For dette er noe allment, dere. Til alle tider så har oss mennesker hatt lett for å tenke sånn. Ikke minst oss menn. Vi er så lett for å tenke at det som jeg er opptatt av er det viktigste. I det kristne arbeidet så er det noen som brenner for bønnemøte, for lovsang, for vekkelsesmøte, for bibelundervisning og diakoni. Poenget mitt er så lett for at oss tenker ofte så store tanker om oss selv, at bare å satse på det som jeg tror på, så vil det kristne arbeidet vekse. Og så glemmer vi så lett at det hänger sammen. At Gud tilmåler tru slik som han vil til de mange oppgavene, for at hele kroppen skal fungere. Jeg tror at dette en viktig påminning, også i dag, at oss tek omsyn til hverandre, ikke tenker for store tanker om oss selv, men at oss alltid har fellesskap i tankene, at det skal fungere. Slik kan oss lengre ut til mennesket også, fordi mennesket er forskjellig karakter og forskjellige behov. Og Gud ser de forskjellige behov om tilmålet tro, slik som han ser det best. Og det trygt og godt å hvile i en slik tro og i et slikt fellesskap, skal vi be. Herre, takk for at du har skapt oss forskjellig, og for at oss alle skal få tro på deg og tjene deg med de gåvene som du har gitt oss. Amen.
1: Karl Arne Austnes er tilbake også i morgen, han med et nytt ord til ettertanke. Nå skal vi straks over til ja, denne misjonsløp-rapporten som jeg var og gjorde forrige torsdag her, når Møre Barn- og Ungdomsskole altså hadde stor opplegg med innsamling av penger. I, ja, de har jo samlet inn penger og gjort forskjellig gjennom året da, men nå var det det store misjonsløpet da, som tradisjonen tror går i mai-juni-sona da. Og ja, du får høre litt fra alle de festlige folka som jeg traff der etter Petra heter oss Grave Robber.

0: var hos dem, og jeg har etterkant av det vi hørte da fra elevene ved målgang her da. Og det var jo spesielt festlig å høre disse her små folk i første klasse som også var ivrig med her, og og hun ene jeg spurte hvor mange runder hadde sprunget, så sa hun alle, og det var jo, det var jo for så vidt rett det, og det var stor innsats også fra, helt fra første til tiende klasse her da på, ja, så får vi høre om, ja, spennende å høre hvor mye penger det klart å samle inn da totalt sett i år på Mørebarn ungdomsskole til dette prosjektet med Misjonsalliansen og Krikk. Du skal få med deg sangønske, nemlig, ja, det egentlig Torgeir Tynes sitt sangønske, og han forteller om en sang som betyr mye for han, navnet Jesus blekner aldri.
1: Ja, nå vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det er blitt en del ture i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var navnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedehuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sang navnet Jesus blekner aldri.

Det var Torgeir Tynes det som I serien Min sang fortalte litt om hvorfor navnet Jesus Blekner aldri betyr noe spesielt for han da. Du skal nå få med deg litt country her på slutten. Det mange av våre lyttere som liker country, vet du. Så Country Company, de skal få gi oss Jenny Dreamed of Trains her mot slutten. Du må gjerne bli med oss videre over I kaffepausa straks her I din tirsdagen så ser det til å bli en brukandes dag allikevel om man starter litt grått. Helge Åkernes blir med også I kaffepausa der og vi ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid, og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre I dag, tirsdag 9. juni. Det var Mjude, lokal vokalgruppe med sommerfuglevenger som innleder her for oss. Du skal få med deg litt akkurat I dagens kaffepause også. Vi må innom dagens dato. Og ja, du skal få høre noe om som skjer på en annen dato enn I dag, nemlig til helga. Så jo det store årsmøte sommertreffet til Sunnmøre Indremisjon. Og Lars Petter Ødegård, han var her I studio han og sa litt om den helga, så du får en liten oppdatering på hva som skal skje lørdag, søndag da, på Ålesund Folkeskole her. Men først her nå så skal Tor Rødseth med koret få synge Jesus vi hyller deg, og så får vi en liten dagens dato oppdatering.

0: I dag bør vi vel egentlig begynne med en liten bursdagssang her I dagens dato på Radio Sunnmøre, for I dag har en person, eller person og person, verdens mest berømte and. Og da snakker vi selvsagt om Donald Duck. Han har bursdag I dag. Han så dagens lys første gangen denne dagen, den 9. juni I 1934. Så da har vi markert det, og om Donald, hva vi skal kalle han da, ja, de fleste av oss har et forhold til han. Og 9. juni da har Kolbein og Kolbjørn navnedag. Gratulerer med den. Kolbein, det et norrønt navn som betyr å være kullsvart, og Kolbein et navn som betyr å være bein eller bjørn da I tillegg til kull. Så vet vi det. Gratulerer med navnedagen. Vi har jo et sånt ord for dagen, og de langt fra alltid like vis, men stort sett lar vi dem nå gå gjennom sensuren vår, og Marlene Dietrich, hun var jo en stor skuespillerinne, og vel sangerinne, tror jeg, og hun hadde flere ekteskapsbakse enn de fleste av oss har, både biler og andre ting gjennom livet, men hun kunne likevel slå fast følgende etter å ha gifta og fylt seg et hav av ganger. Det for øvrig ikke noe å etterstrebe, så kunne hun si følgende: «Jeg har enda ikke hatet en mann så mye at han har fått smykkene sine tilbake. Jeg har enda ikke hatet en mann så mye at jeg har gitt han smykkene tilbake.» Ja, jeg skal prøve å finne et bedre visdomsord til I morgen. Vi kan gå tilbake til år 1815, det jo en stund siden det, da ble Wien-kongressen avsluttet, det var en stor kongress I Wien, og den sørget for fred I Europa, etter flere tiår med krig, det som ofte blir kalt for Napoleonskrigen. Og I 1843 så ble det født en dame, hun var født I Østerrike. Hun var forfatter og en kjent pasifist, det veldig få som har hørt om henne. Hun levde fra 1843 til 1914, Bertha von Suttner. Men det var hun som fikk Alfred Nobel interessert I fredssaken. Og hun fikk også Nobels fredspris I 1905, så hun var altså en vesentlig grunn til at vi har Nobels fredspris. Så blar vi oss litt framover I tid. I 1923 var det militærkupp I Bulgaria. Her tok makta og statsministeren ble myrda. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1928 så var den første flygning på tvers av Stillehavet med fly vellykka avsluttet. Charles Edward Kingsford Smith. Han nådde Brisbane etter å fløge over Stillehavet med fly. To år senere så ble prinsesse Ragnhild født på Skaugum denne dagen, datter til kong Olav og Märtha. Og Donald Duck så altså dagens lys I 1934. I 1948 ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kong Håkon den 7. Og I 1978 så fikk vi likestillingslova vedtatt I Norge denne dagen. Og det var jo en viktig ting. Det siste vi skal ta med det født I år 2000, da ble Øresundsbrua prøvesykla av 35 000 syklister like før hun skulle åpne, altså brua som forbinder Danmark og Sverige. Øresundbrua ble prøvesykla av 35 000 syklister. Ja, det vel det som jeg sier, tror jeg, om, eller I hvert fall det vi skal si om den 9. juni.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70...
1: The battle is the Lord's. Ron Canoli skal få gi oss den for kretsleder I IMF Sunnmøre, Lars Petter Ødegård, fortell oss litt om kommende helg.

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal I dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteus evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt I 1905, ble det skrevet en sang I USA som fikk titelen His Eye Is On The Sparrow, eller på norsk Hans øye vokter spurven. Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var I 1905, ferierte min mann og jeg I Elmira, en by I staten New York I USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med, to herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjon som disse to menneskene levde I var likevel nok så spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende og hadde vært lenket til sykesengen I nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nokså kjapt borte fra sykesengen, og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg. Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone I mitt sinn. His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye. Og denne opplevelsen, I møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen His Eye Is On The Sparrow. Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Nå det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitterer. Hører du hva den synger om?» Ja, la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke,
Dere mer verdt enn mange spurver. Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere mer verdt enn mange spurver. Det vel ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far med i fallet, sier Jesus. Og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så det uerstattelig. Mennesket det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette likevel en sannhet det ikke like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det denne, et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, det ikke mange jeg til glede for. Og dør jeg, det få som kommer til å savne meg. Men dette, det farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker
som både i egne og andres øyne virkelig betyr noe. Og det farlig. Vi har begynt med personnummer i Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså i ferd med å bli et nummer i rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer i rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer i rekka. Men Gud tenker altså ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om i dag. Prøv å ta dette hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkreim setter så fint ord på dette i et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten. Hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Og så det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting i livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn i sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass i Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette, en sang jeg selv veldig glad i. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt». Og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg i dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg i minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da, han nærmere meg står. Og så det tredje til slutt som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud.
Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs her I verden, så skal du I alle fall vite ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling». Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike I byen Chester I USA. At en liten pike blir født jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann, på en også brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, I tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist I et barnekor, knyttet til en katolsk kirke I nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere I sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham I forbindelse med en stor møtekampanje I Madison Square Garden I New York. Nok så tidlig I denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe I det store felleskoret, der hun var med og sang I flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter seks uker, fikk hun spørsmålet, «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss?» på et av disse møtene. Og svaret var like kort som det var tydelig. Yes! Ja! Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne, å forkynne evangeliet om Jesus I sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og titelen på denne boken ble den samme som titelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det den vi har snakket om I dag. His eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg, sa Ethel Waters ofte. En liten grå spurv. Resultat av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven I kurven, som hverken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette. Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker og alle slags mennesker.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Som alltid kjekt å ønske deg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det var Torstein Bakker Ove som innledet med sangen Arbeid før natten kommer. Det en sang som sikkert mange av lytterne våre både kan og husker og har vært med å sunge, en misjonssang som ofte blir brukt i forbindelse med arbeid for å nå verdens folk med evangeliet om Jesus Kristus. Vi skal det meste av tida I dag ha fokus på en danske. Han døde for veldig, veldig lenge siden, men han har satt store spor etter seg innenfor kristen sang og musikk, og vi har letet fram litt forfellig, så det skal bli nok så stor variasjon når vi skal presentere den godeste Thomas Kingo, eller Kingo, om en liten stund. Og vi skal ha med oss sangere både fra her og der I litt ulik stil, så jeg tror faktisk ikke det skal bli så ensformig som det kanskje kan høres ut for da når vi skal gå løs på en av barokkens store salmediktere, en av de aller største Norge og Danmark har hatt for den saks skyld. Men før det så skal vi ha en sang I en helt annen stil. Sentrum skal få lov å synge til oss, og sangen den heter Den samme kraft, og når det gjort så skal vi gå løs på vår nye venn Thomas Kingo.

Jeg litt usikker da, om det uttales Kingo eller Kingo, men jeg har hørt begge dele, og en plass må jo ting plasseres, så vi kaller han bare for Thomas Kingo da, I dag. Og han var altså en dansk salmedikter, han var prest, og han ble til slutt biskop, han var født Thomas Hansen Kingo, og var født 15. desember I 1634, så det klart det begynner å bli lenge siden, I en by som heter Slangerup, som ligger på Sjælland da, den øya hvor København blant annet ligger på av disse danske øyene og fastlandet. Og han levde til I 1703, da døde han I Odense, eller Odense, som jo den store byen på øya Fyn. Der var han da biskop den gangen. Thomas Kingo, han var sønn av en far som heter Hans, og en mor som heter Karen, og faren han var fra Skottland, og gjorde kjæresten sin gravid når hun var 16 år. Det var alvorlige saker den gangen, men klarte å ta godt hånd om familien sin likevel, og foreldre var ikke velstående folk, de hadde ikke god ro, men den godeste Thomas ble som 16-åring. I 1650 sendte Fredriksborg for å gå på latinskole. Og I 4 år senere ble han tatt opp på universitetet, og 4 år deretter så kunne han gå ut av universitetet med teologisk embetseksamen. Så ble han ansatt som huslærer på Fredriksborg slott, det ligger ikke så veldig langt utenfor dagens store København, og så begynte han der sakte men sikkert å skrive sine første dikt, og ble etter hvert ansatt som kapellan og skulle stige I gradene sakte men sikkert. Han skrev et hav av salmer og dikt og andre ting, og mange av dem har vi den dag I dag, og I løpet av dagens program så skal du få høre 6 av dem. Og vi skal begynne I Trondheim. Trondheims kvinnelige studentsangerforening, hverken mer eller mindre heter dem, Trondheims kvinnelige studentsangerforening, skal få synge en av de aller mest kjente salmene til Kingo. Noen av dere har hørt henne før, og noen vet at det han som skrev henne også. Som den gyldne sol frembryter, det en morgensalme som vi kan høre hele dagen da.

Thomas Kingo begynte altså å skrive sine første dikter etter at han var utdannet prest og jobbet som lærer, huslærer på Fredriksborg Slott I Hillerød, som altså ligger utenfor dagens København, og etter hvert så skulle han jo skrive mye, mange salmer den godeste Kingo. Salmene hans, de preget av det som preget diktninga på 1600-tallet, en kraftig billedbruk, det hørte vi litt av I sangen vi nettopp hørte, og en streng ortodoks lutherfilosofi. Lære, her var det ikke rom for mye kromspring, hverken den ene eller den andre veien, men salmene skulle få en enorm betydning I Danmark og I Norge særlig, og veldig mange av dem ble det satt folketoner til rundt omkring, slik at en salme kunne ha en folketone I en landsdel og en helt annen folketone I en annen landsdel, og når Landstad kom med sin første salmebok, så var det faktisk 188 salma av Kingo I den. Så ble jo revidert og da var det med 64. I den norske salmeboka fra 1985 var det 24, og I den norske salmeboka som kom I 2013 så var det bare 16 igjen av Kingos salma, men 16 salma I den norske salmeboka per dags dato jo absolutt ingenting å femmast over det. En av de sangene eller salmene som han skrev, det sangen vi nå skal få høre. Se nu hvor Jesus treder hen til den morderstad. Det en påskesalme. Lise Pettersen heter hun. Eller Lise Pettersen. Hun dansk, hun synger på dansk, men hun synger klart og tydelig dansk, så jeg tror det skal være mulig å få med seg tekster uten store anstrengelser. Og hun har en litt moderne melodiøs tonet, eller melodien den samme som alltid har vært, men hun har gitt det en litt moderne musikalsk ramme, men veldig moderat, og jeg synes I hvert fall hun løftet frem denne gamle salmen på en veldig fin måte, den gode Lise Pettersen.

Det var Lise Petersen som tolket Thomas Kingos salme «Se nu hvor Jesus treder», og du hører altså på «Han er min sang og min glede» her på Radio Sunnmøre, og I dag det barokkdikteren og presten og biskopen Thomas Kingo som står I sentrum for det meste av programmet. Født I 1634 I Danmark og død I samme land I 1703, og han fikk I 1683, hvis han opptatt av historie, så det jo tall som viktig, det trenger ikke bety så mye, men da fikk han I hvert fall kongelig befaling om å utarbeide en ny salmebok, og han gikk løs på arbeidet med en gang, og så ga han ut en salmebok etter noen år, og den ble autorisert, men 4 veker etter at hun ble autorisert av regjeringen og kongen, så ble autorisasjonen tilbakekalt, for det var veldig mange som var sur, misunnelig og avundsjuk på at Thomas Kingo hadde fått arbeide med å utarbeide ny salmebok. Og så ble det mye att og frem, men I 1699, altså 16 år senere, så forelog det endelig salmebok som man kunne enast om, og av de 300 salmene som var I den boka, så var faktisk 86 av dem, nesten en tredje part altså, skrevet av Thomas Kingo, så han hadde jo stor betydning I sitt eget forslag, så hadde han cirka halvparten av salmene og ved for det, men så ble det redusert ned til cirka en tredje part. Kraftverket heter en gruppe som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre. De har gjort det til sitt varemerke å ta gamle salmer og gamle sanger, bedusanger og salmer, og så gi dem litt den samme musikalske drakta som Lise Petersen nettopp hadde på Se nu hvor Jesus treder. Nå skal vi høre Kraftverket sin versjon av sangen til Thomas Kingo Sorgen og gleden de vandrer til hope. Det en sang som handler om en ting som vi alle sammen vet, at sorg og glede de går hånd I hånd gjennom livet. Gode dager og vanskelige dager, det ikke så langt imellom dem, nødvendigvis.

De neste som skal få synge til oss, det fra TV-programmet Salmeboka Minutt for Minutt, som mange av oss husker for en nokre år siden, og koret som skal synge, de heter Kor Int. Hvor de har tatt det navnet fra, det kan han jo kanskje skjønne fra, sannsynligvis da, fra Korint, byen som omtalt nok så mye i det nye testamentet. De skal få synge sangen «Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde». Det en sang som handler litt om det samme som det vi nettopp hørte. Du aldri fri for bekymringa, våde, men du alltid i Guds nåde. Thomas Kingo altså, han var sokneprest fra 1668, og så ble han biskop noen år senere, 9 år senere, og var biskop da i Odense på Fyn til han døde i 1703, og da skulle han være sånn cirka rundt 70 år gammel, så langt de klarer å regne ut den godeste Kingo. Han skrev jo et hav, om vi skal bruke det uttrykket, av salmer, men han skrev mye annet. Han skrev mange dikt, og han skrev bøker, han skrev ga ut en andaktsbok som for øvrig het Åndelige sanger, og skrev, var vist i sin samtid er kjent for å kunne skrive litt sånn små frekke dikt som kunne være litt på kanten, det høres ikke ut å harmonere veldig godt med den strenge lutherske ortodoksi som preget salmene hans, men det blir sagt at det var på den måten, og han skrev sanger og salmer med både tekst og så han skrev en del melodier, men mange av salmene skrev han til det som man da kan kalle, eller i hvert fall før i tida kalte for vertlig melodier. Altså han gjorde litt det samme som William Booth, grunnleggeren av Frelsesarméen, senere skulle gjøre. Han tok sanger som ble sunget i ølstuen og i dansehuset rundt omkring i Danmark, og som ble sunget både som fyllesang og andre ting, og så ga han dem kristne tekster, fordi Kingo mente at det var viktig at ikke bare overklassen sang salmer, men den såkalte almuen, altså alminnelige mennesker, måtte lære seg å synge salmer, for på den måten kunne de lære seg teologi og lære om den kristne tru. Og skulle han få dem til å synge, så måtte han ta sanger sånn som de kan. Og før vi nå hører denne salmen «Aldri er jeg uten våde», så går det an å nevne at for eksempel «Hvilken venn vi har i Jesus» er jo en sang som skrevet til en egentlig det drikkevise som var brukt i drikkehuset i England når den sangen i sin tid kom til, så langt så i alle fall jeg har klart å funne ut. Kingo ga ut andre ting, men det først og fremst altså salmen han kjent for. Og nå skal vi høre en av dem som står i vår salmebok «Aldri er jeg uten våde» med Kor Int, som koret som framfører dem.

Vi skal rekke to sanger til av Thomas Chingo I dagens Han min sang og min glede. Vi skal høre en nå, og så skal vi ta en liten Chingo-pause, går det an å bruke det uttrykket, og så skal vi vende tilbake til den som kanskje aller mest kjent av alle, og avslutte programmet med det. Men nå skal vi høre en julesang, må ikke nødvendigvis være en utpreget julesang, men Odd Nordstoga og Sissi Kyrkjebø har gjort det I alle fall til en veldig kjent julesang. De sang han inn I duett på si juleplate for en del år siden. Uppgledjest, alle gledjest nu. Det en sang som Kingo skriver om at alle mennesker kan glede seg over det som skjedde når Jesus kom til denne jorda. Du kan godt finne fram hvis du har tilgang. Du kan søke på nettet også, da. Så finner du det, men hvis du har tilgang til sangebok og leser litt av Kingo sine tekster, for her det mye teologisk kunnskap det går an å tilegne seg, for han kunne sin teologi, den godeste Kingo. Rent privat så var han gift hele tre ganger. Først så gifte han seg med en ung enke. Hun hadde vært gift med en prest, og så var hun blitt enke, og så gifta de seg, og så dør hun bare ett år etter at de gifta seg. Så gifte han seg med en annen enke. Hun var 16 år eldre enn han. Det var jo sånn den gangen at det å være enke var vanskelig, og de måtte ofte gifte seg med en mann for å ha penger, og rett og slett for å overleve, og disse enkene, de kunne ikke alltid velge på øverste hylle, for å si det enkelt, og hva Kingo var verdt som mann, eller ungkar, eller friar, eller hva det heter, det vet ikke noe om, men han var I hvert fall gift tre ganger. Han gifta seg som en enke som var 16 år eldre enn han, og de fikk en god del år sammen, og så døde hun også. Og da han var blitt enkemann to ganger, så da tror jeg han sikret seg. Han gifta seg, da var han selv I begynnelsen av 60-årene med en vakker kvinne, står det I bøkene, som da var godt over 30 år yngre enn han selv, så da følte han seg rimelig sikker på at han skulle slippe å bli enkemann en tredje gang, og det slapp han. Han døde først av dem to som da gifta seg I 1694, var siste gangen Thomas Kingo gikk til alteret med sin tredje kone da. Og det å bli enkemann tre ganger, det setter nok sine spor I et menneske det, og kan nok også kanskje kjennes igjen I disse sangene, sorgen og gleden de vandrer til hope, aldri jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Det nok en del av hans livserfaring som ligger I det. Men nå skal vi høre gledesangen over at Jesus født.

Vi skal ha med ei salme til av Thomas Kingo, men den skal vi spare til slutt. Nå skal vi ta en Kingo-pause, som vi sa, og vi skal gå til Norsk Luthersk Misjonssambands I generalforsamling anno 2022, I juli 2022. Der var temaet vittner, og det ble skrevet en stevnesang til den generalforsamlingen, som heter det da, vittner, og den skal vi høre nå her I Han min sang og min glede. Og da gjør vi altså et hopp da på 400 år. Tekstet, innholdet I tekstet jo den samme, det handler om Jesus, og så det melodi og andre ting har forandret seg litt på disse årene, naturlig nok.

å ha deg med I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså da, for å gjenta det for siste gang, har hatt det meste av fokuset på en mann som levde mellom 1634 og 1703 I Danmark. Og Thomas Hansen Kingo skal jo tenke med da, om noen om 400 år laget et radioprogram om deg eller meg, det ikke sikkert det, og det ikke sikkert det finnes radio om 400 år heller, men den som lever han for få, det vil ingen av oss gjøre så langt frem I tid, og det vet alene Herren. Ikke sikkert Kingo heller tenkte at verden skulle bestå 400 år etter hans levetid, men det gjør han, og den Gud som han sang om og dikta om og hadde som mål å få inn I flest mulig hjemme gjennom salmene sine, den Gud den samme I dag som han var da. Refleks skal få avslutte dagens Han min sang og min glede med det som må være den mest kjente sangen til Thomas Kingo av alle, og med det så takker jeg for følge. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min Herre og min Gud, ber om at det må være ditt vitnesbud også.

0: nyhetene. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg, velkommen til ny musikkhorisell med god og kristen musikk fra inn- og utland. Adam Crabb and Gator Vocal Band skal synge for oss, Gator Homecoming Friends, Bjørn Aslaksen, Line Kristiansen, Sum og Eva Vea den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, mitt navn er Sondre Bårneso. Min sang er Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for trua si, og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre skal vi lytte til Linda Kristin Hansen, Nathan Fellingham, Katrine Per Tveten, Bjørn Aslaksen, Shirley Murdoch og Radiate Worship.

Jeg heter Linda Østnefs, og gift og bor på Godøya og driver gård opp med mannen min der. Nå har jeg fått spørsmål om hva som min sang. Og da det første som renner med tanken Amazing Grace. Den har jeg likt alltid, tror jeg, for jeg var liten jente og spilte den i korps. Alltid likte jeg melodien veldig godt, og etter jeg ble kristen så har jeg fått et stadig sterkere forhold til teksten. Og nåde stor, så det heter på norsk. Og mor mi også var veldig glad i den sangen. Så glad at hun ønsket at barnebarna skulle synge den ved kistene. Det gjorde jeg. Når mor mi døde for snart 3 år siden, så stod 19 barnebarn ved kistene og sång Amazing Grace. Mor mi hadde også lyst at det skulle stå alt av nåde på gravsteinen, og det passet jo fint til den sangen også. Når mor mi døde, så var det bare ett av barnebarna som ikke var konfirmert enda. Og når han ble konfirmert i vår, da startet faktisk gudstjenesten med Amazing Grace. Da tror jeg vi følte det alle sammen, at det nesten var som en helsing fra din mamma fra himmelen. Så jeg har ikke blitt mindre glad i den sangen etter det. Men jeg har lest at Amazing Grace var skreven av en som heter John Newton, og han skrev det på basis av egne erfaringer. Og han skriver i sangen at det handler jo om tilgivelse og forsoning er mulig for alle. I dag er det sagt at den sangen blir sunget omtrent 10 millioner ganger årlig på verdensbasis. Så det er ikke bare jeg som er glad i den sangen. Nå håper jeg at du vil høre sangen og nyte teksten. Den gjelder deg.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Fremleis er det mange som tror at universets begynnelse var et Big Bang, det store smellet. Albert Einstein fant for snart 100 år siden ut at universet hadde en begynnelse, og at det ikke alltid har eksistert. Einstein sin relativitetsteori har blitt allment akseptert av andre vitenskapsmenn, og det har også blitt vitenskapelig bevist hva som trengs av både vatten, riktige temperaturer og en gunstig atmosfære for at det skal kunne være liv på jorda. Hvorfor er det likevel vanskelig å tro at det er en Gud som har skapt alt dette? Det spør vi Arild Ove Halås om.
1: Jeg tror at det har langt på vei med det at den som er kritisk til kristendommen, han vil oppleve at hvis Bibelens skapelsesfortelling faktisk er riktig, så fell alt annet i møte med det. Du kan ikke argumentere hverken for ateisme eller materialisme eller noe som helst, hvis det finnes en Gud som har skapt himmel og jord. Og derfor så tror jeg både menneske og kanskje åndskrefter, hvis en skal ta med det aspektet, ser at det er veldig viktig hvis en kan angripe og slå beina under den bibelske skapelsesfortellingen, da har han et argument.
0: Men også innenfor kristne miljø, så er det ulike teorier om starten og om skapelsen, Johan.
2: Ja, hvis vi går langt tilbake i historien, så tenkte jo kristenheden som sådan at den jorden vi lever på, den stod stilt. Men plutselig på 1500-tallet så begynner en i vitenskapen å si at det stemmer ikke. Jorden den beveger seg faktisk med en fart på en 30 kilometer i timen, sviver rundt sin egen akse. Det delte kristenheten da. Og jeg tenker at da kommer dit hen at vi har lese ting i Bibelen som vi har forstått slik at jorden den står på støtter, den står fast. Men etter hvert så er det kjent at her har vitenskapen faktisk rett, uten at det trenger komme i konflikt med at det er en skaper bak dette. Men vi har oppfattet feil, tolket feil, det som han har sagt om skapelse og blant annet jorden vi lever på, ifra begynnelsen av. Da tenker jeg vi skal være ydmyke i møte med de tingene der. Det betyr ikke at det ikke finnes en Gud som skaper, men vi hadde oppfattet det skapte ulikt. Så det delte kristenheten veldig de to til å begynne med, og etter hvert så tid har gått fra 1500-tallet frem til nå, så er det flere og flere av de kristne som erkjenner at de har med tolket forstående feil. Men også nå i dag, så er en ulike på dette, som jeg sa innledningsvis, noen tenker helt konkret om at jorda er 6000 år, mens andre tenker at jorda kan være milliarder av år. Og der står vi jo i fare for ofte at vi bruker for stort skyts på hverandre. Vi er for lite ydmyke i møte med dette, og noen knytter dette opp mot bibeltillit eller mangel på tillit, det å være liberal kontra det å være litt konservativ. Jeg synes vi skal være forsiktige med å bruke slike ord mot hverandre. Jeg tenker begge grupper der at de sier det er en Gud som har skapt. Det tror vi, og så ser vi dette litt ulikt.
1: Så er det jo veldig fascinerende å tenke på at når Gud ga oss Bibelen, så måtte han jo bruke et språk som skulle kommunisere med mennesker som lever over flere tusen år. Det er klart, hadde Gud brukt vårt moderne dataspråk, så er det jo ingen generasjoner før oss hadde forstått det. Og når Bibelen da sier at Gud har plassert jorda på søyler, eller jeg vil si at han spent ut himmelen som et telt over jorda, så kan alle mennesker til alle tider skjønne det. Men vi forstår det på en annen måte, fordi at vi har en vitenskap som har gitt oss større innsikt i disse. Men vi kan godt forstå bildet at Gud har skapt det jord, og at for dem som levde for 3000 år siden var det et nærliggende å tenke at den hadde han plassert på søyler, men vi kan likevel forstå bildet at Gud har skapt dette på den måten. Og sånn er det jo i forhold til skapelsesberetningen, at den gir oss en ramme å tenke inn, en arbeidsveke, seks arbeidsdager, en hviledag, det er kjent for alle mennesker i alle tidsperioder, og så forteller Gud en stor historie inn der.
0: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han deg. Gud velsigne deg og sa til deg, vær fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne under dykk. Det skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorda. Og Gud sa, «Sjå, jeg gjev dykk alle planter som sett frø, så mange som finnes på hele jorda, og alle tre som bær frukt med frø i, det skal de ha å ete. Og til alle dyr på jorda, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorda, alt som har livsand i seg, gjev jeg alle grøne planter å ete. Og slik vart det. Gud så på alt det han hadde gjort, og sjå, det var svært godt.» Med tanke på det du sier nå, at det ble skrevet på et språk som er forståelig for hver en generasjon. Når jeg tenker på min generasjon, så vokste opp på søndagsskolen med å høre dine i så måte idylliske fortellinger om skapelsen fra Bibelen. Og så blir en voksen, og så starter en å tenke både konsekvenser og hva er relativt sett i sammenheng i vår tid i dag. Hvor lett er det å fortynne om Guds skapelse på en troverdig måte i dag?
2: Jeg tenker gjerne nettopp i dag, der vi kommer så langt på teknologiske områder, vi sprenger stadig vekk nye grenser. Så er vi fortsatt hengitt til det at vil vi skape noe, så må vi skape det ut av noe. Og jo lenger vi kommer, jo lenger vi lever, og jo mer innsikt vi får i hva grenser vi kan sprenge på alle områder, så tenker jeg det blir større og større for meg, og faktisk tryggere og tryggere vite at det en Gud som står bak. Det faktisk en Gud som står bak, som er så stor og så mektig, og på mange felt helt uforståelig for oss, men troverdige. I forhold til han sier sitt ord at ut av ingenting så skaper jeg den verden dere lever i. Det er kosmos med en del av.
1: Så er det jo veldig fascinerende å få i alle fall oppleve i det at den kristne skapertroen hun står for faktisk veldig godt i møte med både naturvitenskap og utviklingen. Du nevnte i sted Einstein, det er klart for frem til cirka 100 år tilbake i tid så var det jo en allmenn oppfatning at universet var det evige. Også i dag er det jo nesten, det er vel ingen som vil hevde det i dag. Mens Gud fremdeles presenterer seg som den evige, og noe må være evig for at det skal gi mening at det en tilværelse. Og det jo det som den store svakheten med mange av disse teoriene som vil avskrive Gud, at hvis han ikke har en evig faktor inn i det, enten det var universet som han trodde før, eller vi tror da på den kristne Gud, så er det ikke noe noe mening, for noe må ha vært evig for at noe skulle bli til.
2: Jeg tenkte jo i den forbindelse at jeg tror vi må erkjenne i vår kristenhet at vi ikke har gitt rom nok for det å stille spørsmål i forhold til mellom vitenskap og skapelse. Vi har på en måte stundet og dosert et budskap til de som ville lytte, mens de som erfarte at de i sitt liv hadde spørsmål i forhold til dette, de ble på en måte avspiste. Jeg tenker det er utrolig viktig i vår tid at folk får lov å komme med både sin tvil, gjerne sin vantro og sine spørsmål i møte med dette og i møte med oss, der vi kan samtale om disse ting. Det tenker jeg at vi er flinke nok til, det med å finne møteplasser til å kunne gjøre.
0: Mitt inntrykk er at det i dag er egentlig mange, overraskende mange, som kan si at ja, det finnes en Gud. Fordi at dette kan ikke ha blitt til ved en tilfellighet når en ser på å skape verket. Det er jo et godt stykke fra å tro det, at det finnes en Gud, eller det må ha vært en Gud, til at Jesus døde og stod opp igjen for den. Men hvorfor er det så mange som innser det, eller klarer å ja, si det, og sannsynligvis tror det at ja, det finnes en Gud?
2: Jeg tror faktisk at jo mer utdannet menneske blir, jo mer kunnskap en får. Hvis en er ærlig i møte med både seg selv, med sin tid og sin kunnskap, så tror jeg flere og flere kommer til den konklusjonen. Jo, der må faktisk stå en Gud bak. Og så er det langt derifra til å kunne erkjenne det, til det å kjenne den Gud som Bibelen lærer oss å kjenne. Det et langt stykke vei å gå, og det et utrolig spennende reise. Det at Gud formidler at jeg den allmektige, den som skaper alt, og plutselig så sier han at jeg velger å bli menneske. Og når jeg blir menneske, blir jeg som et lite barn, i en stall, in the middle of nowhere, fortalt til noen disipler. Det spennende reise altså, men det var en hensikt med det.
1: Og det jo det så Bibelen lærer oss, blant annet i begynnelsen av Romerbrevet, så står det jo, Paulus skriver jo om det, at et menneske kan sanse og skjønne at det finnes en skaper, det finnes en Gud. Fordi at skaperverket vittner om det, det skapte vittner om sin skaper. Men så er det jo så, Johan sier, det et langt sprang, og det er jo derfor vi forkynner evangeliet. For at et menneske tror på en skaper, til at et menneske tror på en frelser, og det er jo noe som ikke kan skje uten at et menneske får høre evangeliet om Jesus Kristus og komme til denne erkjennelse, for alle kan skjønne at det finnes en intelligens, eller en kraft, eller en skaper, eller en Gud bakom, hvis han tar virkeligheten på alvor. Men for å få åpenbart at Jesus Kristus er vår frelser, så må det åpenbares for oss gjennom at vi får evangeliet forkynt.
2: Jeg har tenkt mer og mer på de siste årene i møte med vår tid og barne- og ungdomsgenerasjonen, så opplever jeg et enormt krav til prestasjon, og det er veldig mange av de oppfatter det slik at hvis jeg blir flinkere, hvis jeg ser finere ut, hvis jeg presterer mer, så har jeg større verdi. Altså verdien til det enkelte mennesket er knyttet til hva de kan prestere. Men som faktisk i Bibelen møter en skapende Gud, så skaper oss mennesker i sitt bilde, fullkomne. Og jeg tenker den enkelte av oss er genuine i skaperverket. Det er ikke to som er like. Gud har lagt bare en som meg, en som deg, og møter vår samtid med det, at det er en Gud som har skapt oss. Det tenker jeg er så flott.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre, men før det Lauren Daigle med Rescue.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ny vin i gamle skinnsekker, det er et bibelsk ord og uttrykk vi her snakker om og skal få lære mer om. Vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå synger Martin Vikstøl «Frykt ikke».

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemia ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser, og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn, «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg. Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte.» Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes' disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus' svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus verken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen 10 år siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Katie Nicole, Jesus Changed My Life, sang hun, og vi skal avslutte med Sveining Hølmebakk, Aldri vil vi glemme. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I dag bør vi vel egentlig begynne med en liten bursdagssang her I dagens dato på Radio Sunnmøre, for I dag har en person, eller person og person, verdens mest berømte and. Og da snakker vi selvsagt om Donald Duck. Han har bursdag I dag. Han så dagens lys første gangen denne dagen, den 9. juni I 1934. Så da har vi markert det, og om Donald, hva vi skal kalle han da, ja, de fleste av oss har et forhold til han. Og 9. juni da har Kolbein og Kolbjørn navnedag. Gratulerer med den. Kolbein, det et norrønt navn som betyr å være kullsvart, og Kolbein et navn som betyr å være bein eller bjørn da I tillegg til kull. Så vet vi det. Gratulerer med navnedagen. Vi har jo et sånt ord for dagen, og de langt fra alltid like vist, men stort sett lar vi dem nå gå gjennom sensuren vår, og Marlene Dietrich, hun var jo en stor skuespillerinne, og vel sangerinne, tror jeg, og hun hadde flere ekteskapsbakse enn de fleste av oss har, både biler og andre ting gjennom livet, men hun kunne likevel slå fast følgende etter å ha gifta og skilt seg et hav av ganger. Det for øvrig ikke noe å etterstrebe, så kunne hun si følgende: «Jeg har enda ikke hatet en mann så mye at han har fått smykkene sine tilbake. Jeg har enda ikke hatet en mann så mye at jeg har gitt han smykkene tilbake.» Ja. Jeg skal prøve å finne et bedre visdomsord til I morgen. Vi kan gå tilbake til år 1815, det jo en stund siden det, da ble Wien-kongressen avsluttet. Det var en stor kongress I Wien, og den sørget for fred I Europa etter flere ti år med krig, det som ofte blir kalt for Napoleonskrigen. Og I 1843 så ble det født en dame, hun var født I Østerrike. Hun var forfatter og en kjent pasifist, det veldig få som har hørt om henne. Hun levde fra 1843 til 1914, Bertha von Suttner. Men det var hun som fikk Alfred Nobel interessert I fredssaken. Og hun fikk også Nobels fredspris I 1905, så hun var altså en vesentlig grunn til at vi har Nobels fredspris. Så blar vi oss litt framover I tid. I 1923 var det militærkupp I Bulgaria. Her tok makta og statsministeren ble myrda. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1928 så var den første flygning på tvers av Stillehavet med fly vellykka avsluttet. Charles Edward Kingsford Smith. Han nådde Brisbane etter å fløge over Stillehavet med fly. To år senere så ble prinsesse Ragnhild født på Skaugum denne dagen, datter til kong Olav og Märtha. Og Donald Duck så altså dagens lys I 1934. I 1948 ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kong Håkon den 7. Og I 1978 så fikk vi likestillingsloven vedtatt I Norge denne dagen. Og det var jo en viktig ting. Det siste vi skal ta med det fødde I år 2000, da ble Øresundsbrua prøvesyklet av 35.000 syklister like før hun skulle åpne, altså brua som forbinder Danmark og Sverige. Øresundbrua ble prøvesyklet av 35.000 syklister. Ja, det vel det som jeg å si, tror jeg, om, eller I hvert fall det vi skal si, om den 9. juni.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noe av det sterkeste og fineste som kjennetegner oss mennesker, at vi kan være nysgjerrige på en god måte. Når vi lurer på noe, ja, så spør vi. Når barnet ikke skjønner hva mor eller far sa, så spør gutten og jenta hva foreldre egentlig mener. Jo mer vi vokser, jo mer øker utforskertrangen og ønsket om å få svar på livets mange små og store spørsmål. En gutt hadde for vane å spørre faren om alt mellom himmel og jord. I tide, men kanskje aller helst i utide, i alle fall ifølge faren. Faren ble forståelig nok litt lei med tida. Så da den unge håpefulle hadde stilt enda et av sine mange tusen spørsmål, nærmest ramlet følgende ord ut av farens munn. «Du spør så alt for mye, gutt. Da jeg var barn, så lot jeg være med å spørre så mye.» Gutten ble stille noen sekunder. Så parerte han. «Kanskje det nettopp derfor du ikke kan svare på så mye av det jeg spør deg om?» Ja, gutten hadde kanskje et poeng her. «Vi har ikke svar fordi vi ikke selv har spurt.» Vi mangler kunnskap fordi vi selv ikke spurte dem som hadde kommet litt lenger på livets og kunnskapens vei enn oss selv. Ordspråket i Bibelen oppmuntrer oss, ja nærmest pålegger oss å søke kunnskap og innsikt. Og hvordan får vi kunnskap? Som oftest ved å spørre andre med større erfaring enn oss selv. Gud oppfordrer den med erfaring. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Ordspråkene 22.6 Et annet ordspråk, 15.23, sier at «En mann gleder seg når hans munn kan gi svar. Hvor godt et ord i rette tid?» Bibelen snakker om at vi ikke har fordi vi ikke ber. Kanskje det også slik at vi ikke vet fordi vi ikke spør. Den som ber, han får. Og den som spør, han øker kunnskapen sin. Gud selv kunnskapens kilde. Til han kan jeg sende mine bønner. Han kan jeg spørre om hva jeg vil. Gud lik mannen som gleder seg når hans munn kan gi svar. Ikke bare gir Bibelen svar på livets store spørsmål. Jesus selv svaret med stor S. Men hva spørsmålet? Jesus ikke et av mange svar. Han selve svaret på spørsmålet om sannhet og mening med livet. Han det svaret du må oppsøke hvis du spør om kunnskap og lurer på veien til livet med Gud. Be. Spør Gud om å gi deg det du mangler. Han har lovet å gi deg svar. Ord i rette tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal nærme oss nyhetene nå, før det får vi Martin Vikstøl med Always.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelenskyj i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Fornuftigst å være ateist, det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, så skal vi få høre argumentet hans der, og så blir det trostrøssel med Jarle Haugland, og Ole Andreas Høyberg deler noen tanker om en sång han glad I. Men Michael W. Smith fortsetter nå med Hank.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det fornuftigst å være ateist? Den intellektuelle verden sammensatt. Noen mener at hvis man skal være rasjonell, vitenskapelig oppdatert og fornuftsmessig oppegående, så må man være ateist, i det minste agnostiker. Man kan da ikke tro på noe som ikke kan vitenskapelig bevises og dokumenteres. Andre sier, jo, det kan man. Tro og intellektuell ærlighet hører sammen. Da apostelen Paulus diskuterte med epikureiske og stoiske filosofer på Areopagos i Aten, så skjedde dette. Vi leser apostelgjerningene kapittel 17, vers 32. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Den akademiske eliten ble delt i to. Det den også i våre dager. Jeg tilhører nok ingen elite, hverken i den ene eller annen betydning, men jeg utrolig stolt av å ha en tro som har holdt i gode og vonde dager i mange år. Det en tro jeg deler med de fattigste av de fattige, og med mottakere av Nobelpriser, med de aller minste av de små, og de aller største av de store, med analfabeter og presidenter, med fattige fiskere og professorer på Harvard og Oxford, med ungdom med Down syndrom og de beste fotballspillere som finnes, med millioner av jublende Kristusbekjennere, sier jeg med apostelen Peter, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3. «Det sant. Jesus lever. Det stort. Jesus triumferer. Det utrolig meningsfylt. Jesus frelser. Lovet i all evighet være han som har gjort og snart skal gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal få høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espeløn. De fortsetter noen timer til her på Radio Sunnmøre. Vi avslutter med Der finnes Jesus med Urban og Karina Ringbeck.

0: Nyhetene. Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt er ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, er Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Marit Stokken Berland har vært på Hafslo bedehus I Sogne og holdt møte, og der var det stor sungeglede. Vi skal få høre mer om det I hverdagspraten. Karl Arne Austnes gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter.

0: Står en ny veke, og det tirsdag klart for hverdagspraten. Og Marit Stokken Værland, jeg ringte opp deg I dag, og forrige veke så kom dere igjen fra Hafslo, du og Jarle. Og hvordan var det å være der?
1: Det alltid kjekt å komme til Sogn, og da var det denne gangen også. Og nå var det Hafslo, bedehuset der. Der hadde vi en hel møteveke.

0: Og det var utrolig fint å komme tilbake og møte folket der. Jeg har jo tenkt på det når jeg var der nede. Jeg har jo vært der mye alene i Indre Sogn, og Irene og jeg har vært der mye. Der har vi møtt Jesus i lag med folket i ulike bygder og ulike møteserier. Og da er det ekstra sterkt å komme tilbake og en kjenne på disse her gudsopplevelsene som ligger der i hjertet og tanke og skaper takknemlighet. Det betyr så uendelig masse. Og så må jeg si at å være i lag med sogningene i Indre Sogn, til å møte et syngende folk. Allsangen i forsamlingen er jo en opplevelse. De tar i, og de synger så taket vil rette seg. Og jeg merker denne sanggleden, og den merker jeg også i korarbeidet som der inne. Der er jo to kor. Et som heter Dalklang, de har sunget over 50 år, og så er det noen som kaller seg for Lajoma, de har sunget over 30 år. Og jeg må jo si, jeg blir litt rørt når jeg møter disse korene, for same dirigenten, same pianisten, veldig mange av de samme sangerne, de har stått der og sunget alle disse år. Og jeg blir rørt, og jeg blir grepen av ja, den trufasthet som de har. Så tenk på hva dette betyr i møtesammenheng, og når de samles, så skaper de fest og glede og masse velsignelse.
1: Ja, så var det ganske mange også i disse korene her. Jeg så bilder av det på Facebook. Si litt om det.
0: Ja, de er jo ikke få. De er mange, og de er, som jeg sier, veldig trufaste. Og noen av de er jo kommet opp i høy alder. Men de har denne sanggleden. Og jeg tenker på det at mange sier at ja, nei, nå kan ikke jeg være med for jeg er blitt så gammel, ja, nå får noen andre overta. Men jeg tror det er med å holde oss både våken og holde oss i vigør. Uansett alder, så får vi være med i et fellesskap. For jeg har tenkt på det veldig mange ganger, dette med korarbeid. Vi har jo sett det i vekkelsestider, hvis det er et kor som er der ifra før, eller et kor som blir starte. Det er jo ingenting som er så godt for etterarbeid og videre arbeid for de nyfrelste som må være med i et kor, for da må du på øving, du blir med når en opptrer og synger, så det er med å bevare oss. Og sånn er det også når årene går og en fortsatt kan være med i dette arbeidet, så det er med å bevare oss og holde oss i åndelig vigør, tenker jeg.
1: Og så er jo det dette samholdet også, at den er flere lag om det.
0: Ja, samhold er et nøkkelord i dette her korarbeidet, og den velsignelsen som det gir, at den betyr noe i sammenhengen. Den er stemmen, en liten tone i Guds store symfoni, og det holder en vigør, og samholdet betyr jo kolossalt mye.
1: Og nå, Marit, har du et par veker med fri før du skal på Bedehusfestivalen på Fangkasa i Indre Østfold. Hva skal du gjøre når du er fri?
0: Nei, vi får nå ta en dag om gangen. Kanskje jeg skal være med og pusse båt.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er mange praktiske gjøremål også her i livet. Ja. Og når en har båt, så må den pusses og ordnes. Men nå er det litt dårlig vær da, så nå får vi nå håpe at det er lett, så vi får gjort dette her. Så nei da, fridagene de går unna, og de går fort. Så plutselig så er det Bedehus Musikkfestival. Så da ser vi jo frem til siste helgen i juni, når Irene skal nede. Det var jo noe som de tidligere arrangerte i Øymark, men nå er det flyttet til Fangekasa, og det er det visst mange påmeldt, og de er klare der nede. For flotte dager med sang og musikk.
1: Marit, før du tar helt fri da, har du et lite ord til lytterne?
0: Ja, etter jeg var i Sogn, så har jeg tenkt veldig mye på denne sanggleden som jeg møtte der nede. Og der er et vers som står i salme 40 og vers 4. Og da møtte meg i dag. Han, altså Jesus, la en ny sang i min munn. En lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden. Når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn. Vi kom og skulle la til kai med i Gudvangen og skulle til Voss, og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen, så sier den, begynte å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde. Men sangen den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer desto større vil vår takk være til Gud, som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse kore og sanggleden som i Indre Sogn, om det i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli i Stalheimskleiva, handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår, en lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går han å synge seg opp den Brattelia, og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag, og du lurer på, hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom, og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen. For deg som lytter.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Langevåg bedehus, sommeravslutning på Karakviss 2030, og på Ellingsøy bedehus er det klokka 19 sång- og musikkmøte med Sunnmørskutane, andakt ved Jan Ove Blindheim, utlodning og kakebord. I morgen i Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og på Sykkylven bedehus er det formiddagskafé klokka 11, med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Torsdag i Ulsteinvik bedehus klokka 19 møte med Asbjørn Hundnes. Spjelkavik bedehus har bibeltime med Karl Arne Ausnes 1930 og Bø og Sande bedehus med Jan Gjerde 1930. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Frihals skal synge om troens menn før Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke.

Hei. Vi mennesker forskjellige. Denne veka så skal oss bli kjent med søstrene Martha og Maria. De bodde i samme hus, altså svært nær hverandre. Men du så forskjellige det var. Martha var lederen, var den handlekraftige, den som stelte i huset, som organiserte og som så hva som måtte gjøres praktisk. Når broren Lazarus blir alvorlig syk, som oss kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 11, er hun den som først møter Jesus. Og når han endelig kommer, hele 4 dager etter at Lazarus var død, så kommer hun med en slags bebreidelse til Jesus. Og leser fra Johannes evangeliet kapittel 11. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd.» Og jeg synes det fint å se at Jesus tåler å høre dette. Og så går det inn i en slags samtale teologisk om trua og om oppstandelsen og hvem som er Messias. For Martha var den praktiske, den som tok ledelse, som hadde snakketøy i orden, og som kanskje av og til snakket for mye. Og det går an å kjenne seg igjen i det, dere. Slik som oss møter Martha forstår oss at det er personlige strekker til Marthas møte. Slik var hun. Selv om hun var frelst, selv om hun trodde på Jesus, så betydde ikke det at personlige strekker henne var slettet ut. Og se det samme med søstra Maria. Hun stiger ut av tekstene til oss som en mye mer tilbaketrekt og forsiktig kvinne. Og oss forstår at dette er klare karaktertrekk. Når Lazarus er død, så holder hun seg i ro selv om hun vet at Jesus er på vei oss. Les videre fra Johannes 11. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun og møtte han, men Maria ble sittende hjemme. Hvorfor var det slik, jeg undrer meg over. Hun som satt ved Jesus sine føtter tidligere, hun som også en gang salva Jesus med olje, så var så nær, hun held seg nå på avstand. Men så får hun dette herlige kallet fra Martha. Det står sånn i Johannes 11. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Marias søster si og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» La du merke til at hun fikk kallet i løgn? Har du undret deg over det? I dag hadde oss vel sagt at Maria var sensitiv, følsom. Uansett så tok Martha hensyn til slik hun var. Det synes jeg er fint. Oss kan lære av det. Og så når Maria får møte mesteren, så skjer det noe som jeg også er undret meg over. For når hun møter Jesus, så sier hun nøyaktig det samme ordet til han som Martha sa før. Og så leser videre. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke broren min dødd.» Hun sier altså akkurat det samme som Martha tidligere sa med bebreidelse, men nå er det akkurat som at ordet er uten bebreidelse, uten anklage. Det er bare som en klage, som et nødrop. Hun kaster seg ned for føttene hans, og dette er det eneste hun klarer å si. Igjen så forstår oss at dette er klare karaktertrekk ved personligheten til Maria, den ordknappe følsomme og inderlige Maria. Poenget som jeg ønsker å få fram med dette er at selv om de var så nær, som søstre som truende, var de likevel veldig forskjellige som personer. De kunne utfylle hverandre, og de ulike rollene var det behov for. Jeg tror oss har noe å lære her. Vi er forskjellige som mennesker, og det påvirker oss også som kristne og truende. I Romabrevet kapittel 12 kan oss lese noe fint som Paulus sier. «Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dykk, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en etter den trua som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» Her synes det Paulus viser seg som en stor menneskekjenner. Tenk ikke for store tanker om deg selv. For dette er noe allment, dere. Til alle tider så har oss mennesker hatt lett for å tenke sånn. Ikke minst oss menn. Vi er så lett for å tenke at det som jeg er opptatt av er det viktigste. I det kristne arbeidet så er det noen som brenner for bønnemøte, for lovsang, for vekkelsesmøte, for bibelundervisning og diakoni. Poenget mitt er så lett for at oss tenker ofte så store tanker om oss selv, at bare å satse på det som jeg tror på, så vil det kristne arbeidet vekse.
Og så glemmer vi så lett at det henger sammen. At Gud tilmåler tru slik som han vil til de mange oppgavene, for at hele kroppen skal fungere. Jeg tror at dette er en viktig påminning, også i dag, at oss tek omsyn til hverandre, ikke tenker for store tanker om oss selv, men at oss alltid har fellesskap i tankene, at det skal fungere. Slik kan oss lengre ut til menneske også, fordi menneske er forskjellig karakter og forskjellige behov. Og Gud ser de forskjellige behov om tilmålet tru slik som han ser det best. Og det er trygt og godt å hvile i en slik tru og i et slikt fellesskap. Skal vi be. Herre, takk for at du har skapt oss forskjellig, og for at oss alle skal få tru på deg og tjene deg med de gåvene som du har gitt oss. Amen.

Gud, han som har gitt alle ting liv, har satt en dato for oppgjørets time. Bibelen sier at vi skal alle en gang møte Gud og bøye kne for han. Da er det møteplikt. Mitt navn er Irene Kroke Dalnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Første bibelordet som jeg lærte utenat, det var Hebreabrevet 9:27. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Det er nok ikke ofte det blir snakket om, spesielt ikke siden det er blitt mindre å høre av Guds ord i radio og TV, og færre går i kirkene våre. Men det er like sant og like viktig å gjøre kjent at vi skal alle møte vår skaper, Herren. Da blir det enten som frelser eller som dommer, og vi skal være i evigheten. Og hvor avhenger av hva valg vi gjør. Jesus ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud òg opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Her hører vi at Gud er ikke bare en Gud for spesielt interesserte. Nei, han har skapt oss alle, fordi han er livet og den eneste som kan skape liv. Og for det andre, han betalte prisen for alle, en pris som kostet ham hans enbårne sønn. Og for det tredje, vi skal alle se han og i ærefrykt bøye kne. Da vil noen takke, og andre vil gråte. Og for det fjerde, han ga oss alle en fri vilje til å velge å følge han eller ikke. Vi står jo alle foran en evighet. Vi går inn i evigheten gjennom døden, og Bibelen forteller mye om hva som siden skal skje. Jesus forteller i Lukas 16 om Lazarus og den rike mann. Da de døde, slo begge opp øynene i evigheten. De hørte, de så. Den ene følte glede og hvile, og den andre følte fortvilelse, anger og smerte. Evigheten er en virkelighet det snakkes lite om. Og når du tenker på at døden er like virkelig, og at det er døden som unge mennesker tenker mest på utenom sex, ifølge forskerne, da er det viktig å få evighetsspørsmålet ut i det åpne rom.

Ja, det var Flekkerøy-guttene som sang «Jeg trenger deg, Jesus, for å leve og for å dø». Vi var i Amerika for noen få år siden, og der leste vi på store lysende skilt langs veiene «If you die tonight, heaven or hell». Dersom du dør i natt, himmel eller helvete. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En virkelig vekker. Og det hadde vært brukt for slikt i Norge også. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal overleve alt. Derfor er det viktig å ta med også den sannhet at alle en dag skal bøye kne for Gud og erkjenne at han er Herre. Her i tiden er det valgfritt, men vi skal stå til ansvar for våre valg, slik som vi ellers må gjøre. Og Guds bud er ikke tunge. Han driver ikke med hersk og hat. Han er kalt fredens Gud, all trøsts Gud, håpets Gud. Og han sier om seg selv at han er kjærlighet. Han er barmhjertig og nådig mot den som angrer sine synder. Samtidig er han hellig, en Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Og fortapelsen, den er for djevelen og alle hans demoner. Men han vil få så mange som mulig med seg dit. Derfor arbeider han aktivt for å så tvil på Guds ord og forhindre menneskene fra å vende seg til Jesus og bli frelst. Men Jesus arbeider også. Derfor kaller han på menneskene både gjennom sin godhet mot dem og gjennom sitt ord og vitnesbyrd fra sine barn. Han bøyer seg ned. Han fornedrer seg selv helt ned på det dypeste, så den som ligger dypest nede kan se håp hos han. Jeg får bli løftet opp, får kjenne at det er en kraft og oppreisning hos Jesus. Ja, Jesus fortjener virkelig at hans navn blir æret i evigheten lang. Han skal alle bøye kne for, både de i himmelen og på jorden og under jorden. Dette forteller hvor stor hans frelse er. Ingen fortjener mer enn Jesus å bli æret, lovprist og hyllet, nettopp fordi han gjorde alt for at vi skulle få fred. Så hva er nøkkelen til at denne dagen, når alle skal bøye kne, kan bli en gledens dag for deg? Jo, det er å bøye kne for Jesus her i livet. Overgi seg til han mens det enda er tid. Og du vil oppleve som så mange andre at du skulle ha kommet for lenge siden. Det er først nå du ser tiden og evigheten i det rette perspektivet. Og Gud blir like naturlig i livet som en god far eller en god venn. Det står så fint i Romerbrevet 10. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Ingen som tror på han skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Mor hadde en tante som bodde alene i sitt hjem. Hun var litt streng og litt alvorlig, men det bodde nok utrolig fint i hennes hjerte. Jeg oppdaget ikke før jeg møtte henne på aldershjemmet. Marit og jeg var invitert inn på rommet for å snakke med henne. Hun satt i stolen sin, mørkkledd som vanlig, men ansiktet strålte. Jesus har fortalt meg at jeg skal flytte hjem til han snart, sa hun. Og jeg har delt ut til arvinger og misjon alt jeg eier. Men jeg har et Jesusbilde som du skal få. For i alle år har Jesus minnet meg om å be for dine. Og du er bønnesvar jeg har fått til nå. Derfor overlater jeg stafettpinn til deg, så du kan fortsette å be. Det var en hellig stund for meg. Jeg så inn i et brennende bønnehjerte og en kjærlighet og trofasthet som overveldet meg. Jesus hentet henne hjem like etter. Gud er ikke død. Han kalte tante Johanna til å be, og jeg gleder meg til å møte henne igjen. Blir du med til himmel? Så synger Marit og jeg til slutt. Det skal bli en gledens dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Det var Peter Sandvall med Vilken mäktig Gud vi har. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Og vi skal avslutte denne timen med Peace, en sang om fred, og det We the Kingdom Battle Music som skal synge den for oss. Hvis du lurer på mer om Radio Sunnmøre, besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no, eller du kan der du lytter til podcast, lytte til enkeltintervju og andakte. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: nyhetene. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: dagens Over en åpen bibel tek Svein Anton Hansen for seg videre da, fra åpenbaringsboka, og før det så skal Impuls få synge I et liv med deg.
1: Ben.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og kom for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Jesus, åpner du mitt øye? Det var fem staute, det som ga oss den I etterkant av Svein Anton Hansen, som hadde et avsnitt I serien vår over en åpen bibel. Og Svein Anton Hansen tilbake I morgen med mer fra åpenbaringsboka. Du skal få straks litt MLMs kor-info her. De har holdt på et år, og det ikke verre enn at de tar litt jubileum rundt det, og har fått med seg selvaste Maria Engås Halsene, da, som ja, på en konsert da, for å markere at det et år, og jeg tok Anne-Britt Sundby, hun dirigent der, tok en prat med hun om det som skal skje der. Men først da, så tar vi litt gospel fra lenger sør I landet, da, Oslo Gospelkor, Gloria.

hørt This Life I Live med MU Music, og det var jättegott da vi hørte om denne konserten, ett års jubileumskonsert får vi kalle det, Anna-Britt Sundby, dirigent I MLM's kor, orientert oss litt om det som skal skje der da 18. juni på ja, Iberus Kirka MLM, og special guest får vi si Maria Engås Halsne bidrar også der. Ja, og lenge før det, nemlig en god vike før det, så det 10. juni I morgen, og da det en markering I forbindelse med 100-årsdagen for fødselen til Arnold Eidslott. Og han, de har kalt denne her kvelden her Fred for fjern og nær. Du skal få høre litt intervju her I jord med Ole Eid om denne kvelden, men før det så skal Finn Arne Lauvås få synge Du evige klippe.

0: Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Heide, vi måtte jo nesten ta en prat og så om denne her fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred for fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange temaer, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så vi tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med I her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttida di på å gi sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettgjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse litt tunge krigsdikta. Det må jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, det?
1: Eller? Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noen stor kanoner du har med det her, for å si det, for de som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert. Det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk ja. Og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så det dine spesielle, går han si, fredsmarkeringskonsert ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nære. Flott overskrift da, på dine konserten, eller ditt oratoriumet som blir framført der med mer.

Ja, det kunne jo passe med fredstanker da, denne sangen her. Det var Jostein og Øystein som framførte den her for oss her på Radio Sunnmøre I, ja, mot slutten av denne første misjonstimen her I dag da, denne tirsdag 9. juni. Og ja, du må gjerne bli med oss videre da I neste time, for der skal du få høre om ja, et voldsomt arrangement på Møre Barne- og Ungdomsskole I Hatlolen. Jeg tok nemlig turen innom der jeg, på torsdag, for da hadde jeg avslutning av misjonsprosjektet sitt, og I år så har jeg samlet inn penger til ja, Misjonsalliansen I samarbeid med Krik da, for et prosjekt I Brasil. Så det må du gjerne få med lite ja lite live reportage från självaste missionslöpet där. Tricia Boutet Langlo skall få ge oss I'm going to heaven till slut här.

0: nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

See what a morning. Det var Keith Getty det som gav oss den. Och ja, når det ser ut nå så går folk forbi her nå i det som i hvert fall her i Spjelkaika har blitt til solskinn på en ellers litt sånn grå start i dag tidlig i 28-tida her i hvert fall. Så er det nå sola på besøk her i hvert fall. Om hun lurer meg eller jeg rekker ikke å gå ut og se på henne nå da, men i hvert fall så er det bra utsikter nå da for denne dagen sånn det ser ut nå. Helge Åkernes I studio her, du skal få med deg Karl Arne Austnes I dag også, ord til ettertanke, hei han for oss dine vika her, og ja, om du følte med oss I forrige time her da, så lovte dere også en god rapport, en dobbelt rapport fra misjonen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelskap.

0: undervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Gunnar Melbu med Kompani skal få gi oss da Jesus satte sjelen fri her før Karl-Arne Austnes gir oss ord til ettertanke for denne tirsdag 9. juni.

0: Hei. Vi mennesker forskjellige. Denne veka så skal oss bli kjent med søstrene Martha og Maria. De bodde i samme hus, altså svært nær hverandre. Men du så forskjellige det var. Martha var lederen, var den handlekraftige, den som stelte i huset, som organiserte og som så hva som måtte gjøres praktisk. Når broren Lazarus blir alvorlig syk, som oss kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 11, er hun den som først møter Jesus. Og når han endelig kommer, hele 4 dager etter at Lazarus var død, så kommer hun med en slags bebreidelse til Jesus. Og så leser fra Johannes evangeliet kapittel 11. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd.» Og jeg synes det fint å se at Jesus tåler å høre dette. Og så går det inn i en slags samtale teologisk om trua og om oppstandelsen og hvem som er Messias. For Martha var den praktiske, den som tok ledelse, som hadde snakket i orden, og som kanskje av og til snakket for mye. Og det går an å kjenne seg igjen i det, dere. Slik som oss møter Martha forstår oss at det er personlige strekker til Marthas møte. Slik var hun. Selv om hun var frelst, selv om hun trodde på Jesus, så betydde ikke det at personlige strekker henne var slettet ut. Og se det samme med søstra Maria. Hun stiger ut av tekstene til oss som en mye mer tilbaketrekt og forsiktig kvinne. Og oss forstår at dette er klare karaktertrekk. Når Lazarus er død, så holder hun seg i ro selv om hun vet at Jesus er på vei oss. Les videre fra Johannes 11. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun og møtte han, men Maria ble sittende hjemme. Hvorfor var det slik, jeg undrer meg over. Hun som satt ved Jesus sine føtter tidligere, hun som også en gang salva Jesus med olje, så var så nær, hun held seg nå på avstand. Men så får hun dette herlige kallet fra Martha. Det står sånn i Johannes 11. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Marias søster si og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» La du merke til at hun fikk kallet i løgn? Har du undret deg over det? I dag hadde oss vel sagt at Maria var sensitiv, følsom. Uansett så tok Martha hensyn til slik hun var. Det synes jeg er fint. Oss kan lære av det. Og så når Maria får møte mesteren, så skjer det noe som jeg også er undret meg over. For når hun møter Jesus, så sier hun nøyaktig det samme ordet til han som Martha sa før. Og så les videre. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føtene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke broren min dødd.» Hun sier altså akkurat det samme som Martha tidligere sa med bebreidelse, men nå er det akkurat som at ordet er uten bebreidelse, uten anklage. Det er bare som en klage, som et nødrop. Hun kaster seg ned for føtene hans, og dette er det eneste hun klarer å si. Igjen så forstår oss at dette er klare karaktertrekk ved personligheten til Maria, den ordknappe følsomme og inderlige Maria. Poenget som jeg ønsker å få fram med dette er at selv om de var så nær, som søstre som truende, var de likevel veldig forskjellige som personer. De kunne utfylle hverandre, og de ulike rollene var det behov for. Jeg tror oss har noe å lære her. Vi er forskjellige som mennesker, og det påvirker oss også som kristne og truende. I Romabrevet kapittel 12 kan oss lese noe fint som Paulus sier. «Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dykk, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en etter den trua som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» Her synes det Paulus viser seg som en stor menneskekjenner. Tenk ikke for store tanker om deg selv. For dette er noe allment, dere. Til alle tider så har oss mennesker hatt lett for å tenke sånn. Ikke minst oss menn. Vi er så lett for å tenke at det som jeg er opptatt av er det viktigste. I det kristne arbeidet så er det noen som brenner for bønnemøte, for lovsang, for vekkelsesmøte, for bibelundervisning og diakoni. Poenget mitt er så lett for at oss tenker ofte så store tanker om oss selv, at bare å satse på det som jeg tror på, så vil det kristne arbeidet vekse. og så glemmer oss så lett at det hänger sammen, at Gud tilmåler trus liksom han vil til de mange oppgavene, for at hele kroppen skal fungere. Jeg tror at dette en viktig påminning, også i dag, at oss tek omsyn til hverandre, ikke tenke for store tanker om oss selv, men at oss alltid har fellesskap i tankene, at det skal fungere. Slik kan oss lengre ut til menneske også, fordi menneske er forskjellig karakter og forskjellige behov. Og Gud ser de forskjellige behov om tilmålet tro slik som han ser det best. Og det trygt og godt å kvile i en slik tro og i et slikt fellesskap, skal vi be. Herre, takk for at du har skapt oss forskjellige, og for at oss alle skal få tro på deg og tjene deg med de gavene som du har gitt oss. Amen.
1: Karl Arne Austnes tilbake også i morgen, han med et nytt ord til ettertanke. Nå skal vi straks over til ja, denne misjonsløp-rapporten som jeg var og gjorde forrige torsdag her, når Møre Barn og Ungdomsskole altså hadde store opplegg med innsamling av penger. Ja, det jo samlet inn penger og gjort forskjellig gjennom året da, men nå var det store misjonsløpet da, som tradisjonen tror går i mai-juni-sona da. Og ja, du får høre litt fra alle de festlige folka som vi traff der etter Petra heter oss Grave Robber.

0: Ja, då är vi inifrån. Det är fullt liv här på Møre barn- och ungdomsskole. Men detta här ser du så de kan stauta ungdomsskoleelever. Kan vi ha med oss här?
1: Florian.
0: Ja, Florian, vad är det som sker här idag? Det är fullt liv.
1: Yes, vi ska ha missionslöp.
0: Missionslöp? Kan du samla in pengar till?
1: Vi samlar in pengar till Brasil.
0: Brasil?
1: Och krik i Brasil.
0: Krik i Brasil. Yes. Och det är idrätt, kryssar gränser.
1: Yes.
0: Ja, och du har lärt lite om projektet, tror du det?
1: Ja, ja.
0: Kan du säga lite om vad det här är för något? Varför är det viktigt att du är med på?
1: Nej, det handlar om att istället för att barna får rus och våld och sånt i Brasil i favelan, så ska de få ha aktiviteter och sånt samtidigt som de lär om tro då.
0: Ja, fantastisk.
1: Yes.
0: Och då ska du åka på Møre här och alltså springa. Ja. Hur läs är löpa? Har du testat löpa?
1: Ja, vi löpte här i fjol.
0: Ja, det gick rykt om att du har tänkt att ta rekord, eller är det...
1: Ja, det varit gøy, men...
0: Ja, hva du sprang i fjol? Hvor mange runde?
1: 14.
0: 14 runde på... Er det 500 meter
1: 500
0: per runde?
1: Meter.
0: Altså, det blir 20 kilometer på en halvtime.
1: Yes.
0: Det er ganske bra. Er det noen av andre som matcher? Nå får han klapp på skuldra her. Hva navnet ditt er?
2: Peder.
0: Peder?
2: Ja.
0: Peder Hamnøy?
2: Ja.
0: Er du klar for å springe?
2: Ja, ja.
0: Han Florian her, slår du han eller?
2: Han slog mig i fjol då.
0: Han men, gjorde det, ja. Har du noen planer?
2: Jeg får prøve å følge med han.
0: Ja, men det var sånn sympatisk sagt. Veldig bra, gutta. Da gir dere full havre.
2: Ja.
0: Og så teller vi, vet du. Og så får vi et lite... Hvis jeg finner dere etterpå, så får vi ta et lite intervju.
2: Yes.
0: Gi gass da. Veldig bra. Ja, da skal vi se om vi får beveget oss litt rundt her og... Her er noen prinsessegreier borti her. Jeg må kanskje... Ja, her er noe rart. Altså, skal dere springe med et ishockeyspill? Det er Radio Sunnmøre her. Hva er greia? Nei, ikke ishockey. Nå ser dere fotballspill. Dere skal... Altså, dere er kledd i fantastiske regneklæ, eller regne... plastposer.
3: Søppelposer.
0: Ja, og det, hva er greia med et fotballspill her?
3: Vi tenkte at vi skulle ha det litt gøy mens vi gikk og løpt.
0: Ja, gikk og løpt, ja. Men det er ikke så... Klar, er dere øvd på å holde takta her?
3: Nei!
0: Nei, dere er ikke det. Men er fotball, altså det er idrett krysser grenser, så det er litt sånn symbolverdi her?
3: Ja.
0: Ja, riktig. Så da fant dere på ditt, men det ser ut som det kan bli litt få runde med et sånt spill.
3: Ja, vi får prøve så mye vi kan løpe.
0: Ja, få litt ekstra sponsorpenger.
3: Ja.
0: På grunn av fotballspillet.
3: Ja.
0: Veldig bra, lykke til. Ja, og her er noe, det er mye rare kledninger her. Radio Sunnmøre her, jeg ble litt interessert i, dere stiller med gullkrone. Kan du si litt om hva er prosjektet her?
4: Nei, altså vi har en veldig flink, kreativ jente i klassen vår da.
0: Ja, hvem er det? Kan du peke på? Ja, hun er forsvunnet. Ja. Nå skal jeg finne hun kreative. Det var altså ingen av dere som var den kreative jenta. Men... Her.
4: De vil jo stå for alle kroner, lage alle disse her
0: nei,
4: fine...
0: Nei, sånne bånd, sånn konge, majestet, dronningbånd.
5: Vi er helt kongelige.
0: Dere er helt kongelige. Ja. Gullkrone.
5: Absolutt.
0: Skulle hatt bilde.
6: Ja.
0: Det får vi ta etterpå. Men dere skal altså springe til inntekt for...
4: Ja, Brasil.
0: Brasil. Ja. Det er ikke Brasil-landet, men det er et spesielt prosjekt.
5: Ja, det er Krik- og Misjonsalliansen.
0: Krik- og Misjonsalliansen, det er årets misjonsprosjekt på Møre her.
5: Ja.
0: Og nå er det full oppvarming og full gas her.
5: Ja.
0: Og det er mye rart her, men mye artig.
6: Ja.
0: Men det er masse dronninger, men er en kongekrone her med?
6: Ja.
0: Er det en guttsesnek som er i dronningprosjektet?
6: Ja, jeg hadde ikke noe annet.
0: Du hadde ikke hva? Så da ble du innlemmet her.
6: Ja.
0: Ja, riktig. Springer du fra damen, eller? Hvordan er
6: det? Ja, jeg må nesten gjøre det.
0: Du må nesten det.
6: Jeg må...
0: Ja, det er veldig bra. Nå er det full oppvarming her. Kjempebra. Lykke til. Ja, her er det barneskoleelever med som er med her. Så bra. Er det noen som tør å si noe på radioen her da? Har du lyst til å si noe om hvorfor du skal springe? Hva har du lært om prosjektet? Har du lært noe om hva du samler inn penger til?
7: Til de som har ingen penger.
0: Ja, og det er i Brasil?
7: Ja.
0: Ja, og nå skal du springe så raskt du kan.
7: Ja.
0: Har du fått noen til å gi penger hvis du springer mange runder?
7: Ja.
0: Ja. Og da er det bare å gi full gass?
7: Ja.
0: Ja, bra, altså. Det er supert. Det var... Hva klasse du går i?
7: Første.
0: Første klasse? Oi, de skal også være med her. Ja, det er superbra. Kan jeg få litt sånn heia-rop? Heia, heia! 1, 2, 3!
8: Heia, heia!
0: Ja, det her også. Tror jeg lærerne rundt her blir stående og heier dere. Og så teller de hvor mange runder dere får til, sant? Det superbra. Ja, nå det rock and roll her. Ja, her det. Det var en rar greie her. Hva driver dere med her?
8: En larve.
0: En larve?
8: Yes.
0: Og så har du et påheng her med noe sånn her... Ja, sånn går gjennom, sånn barneleiketing. Hvorfor en larve?
8: Fordi det veldig gøy.
0: Fordi det veldig gøy, ja.
8: Det var ingen stor grunn til.
0: Men hvis fremdelen av larven springer fortere enn bakdelen, hva skjer her da?
9: Da må bakdelen...
10: Godt samarbeid.
0: Godt samarbeid, tingen her.
10: Ja.
0: Det er seletøy i orden her, og det er full gass. Du tror på at du klarer å holde stand i midten her?
8: Veldig
0: tror jeg. Ja, veldig bra. Og her, hvem vi har med oss her?
10: Leander,
0: vet du, yes. Du er baktroppen i larven.
10: Absolutt.
0: Så du må ikke larve helt fram
10: Nei.
0: Da?
10: Nei, jeg skal holde god stemning, og så holder vi tempo.
0: Ja, men hvor mange runder blir det sånn trippelrunder da med larve med tre stykker i?
8: Ja, så vi satte på å løpe 5 runder, sånn vi får til 15 runder.
0: Ja, ja, det blir sånn dagens trippel. Ja. Meget oppegående. Ja, nærmest er starten i kaoset her. Her alt fra sjørøvere til folk som er klar over alt her. Svein Ola Lillestøl, vi må jo huke tak i selvaste rektorinspektør, alt ettersom.
11: Alt ettersom, så godt hva du vil.
0: Ja, det sier hva vil opp nå.
11: Vi skal skryte stykker ned her, ja.
0: Du, nå er det fullt kjør her.
11: Ja, dette er jo veldig gøy. Dette er jo folkehelse og livsmestring i sånn forening med misjon og... Spas og moro.
0: God stemning.
11: Ja, absolutt.
0: Og kreativitet.
11: Ikke minst.
0: Det skulle ha vært TV nå.
11: Det burde vært livestream litt her på TV-en, men...
0: Vi får klare oss med radio.
11: Ja.
0: Men beskriv prosjektet litt, kan du det?
11: Du, nå har vi jo i hele år hatt misjon om å ta... Det starten går om å ta med nedtellingen.
0: Ja, vi tar med nedtellingen. Og jeg skal altså spille... Jeg skal springe 500 meter der store, ungdomsskole. Og så er det 250 meter for barna, da. Og så er det liksom lagt opp til sponsor-kroner per runde.
11: Dette er jo vårt misjonsprosjekt som har gått nå gjennom hele året, der vi har Misjonsalliansen og KRIK, som de vi har jobbet for å samle inn penger til. Og nå er misjonsløpet siste innspurt av årets misjonsprosjekt. Vi har årlig. Og da er vi spent på hvor mange av eleverne som greier å springe inn de siste kronene som vi skal levere over til Misjonsalliansen.
0: Ja, fantastisk. Og det så ut, det var bra motivasjon i gjengen.
11: Ja, veldig, veldig motivasjon. Bare se disse her småskoleelevene. Her ligger de i front og er på bana.
0: Framoverlent.
11: Det er framoverlent, altså. Og her har vi fantastisk Mario i teten. Nei, dette her er veldig gøy.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Og de springer ikke vill her, løypa er klar.
11: Barneskolen har vi gjerne inne.
0: Ja, sant.
11: Ungdomsskolen, den må vi nå bare tåle at de forsvinner litt hit og dit.
0: Sant. Veldig bra, og nå stiller musikken, og de, ja, det var full gas igjen her. Og her springer barneskoleelevene, ser det som noen tar en strafferunde her, men det skjer. Ja, men veldig bra, veldig bra. Da skal vi ta litt intervju med disse folkene, de kommer godt sliten i mål.
12: Ja, det var voldsom innsats og god stemning før start som vi hørte her, og ja, du skal også få høre litt fra underveis i løpet her og etter løpet da. Men først så spiller vi en sang fra Respons her, Oh Happy Day, og det er med Birgitte Velsvik, det er som solist her i innspilling for noen år tilbake, og Birgitte Velsvik var jo med da i The Voice som mange fikk med seg her, og jeg har også vært intervjuet her på Radio Sunnmøre. Du får den her nå, og så får du høre litt fra målgang og ettervirkningene etter misjonsløpet, om vi så skal si det sånn da, i etterkant her.

0: det vi hørte da fra elevene ved målgang her da. Og det var jo spesielt festlig å høre disse her små folket i første klasse som også var ivrig med her og Og hun egnene spurte hvor mange runder hadde sprunget, så sa hun alle, og det var jo, det var jo for så vidt rett det, og det var stor innsats også fra, helt fra første til tiende klasse her da. På, ja, så får vi høre om, ja, spennende å høre hvor mye penger det klart å samle inn da totalt sett i år på Mørebarn Ungdomsskole til dette prosjektet med Misjonsalliansen og Krikk. Du skal få med deg sangønske, nemlig, ja, det egentlig Torgeir Tynes sitt sangønske, og han forteller om en sang som betyr mye for han, navnet Jesus blekner aldri.
1: Ja, nå vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over. Og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var navnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på Bedus og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der fremme i koren når de sang «Namnet Jesus blekner aldri».

Det var Torgeir Tynes det som I serien Min sang fortalte litt om hvorfor navnet Jesus Blekner aldri betyr noe spesielt for han da. Du skal nå få med deg litt country her på slutten. Det mange av våre lyttere som liker country, vet du. Så countrykompaniet, de skal få gi oss Jenny Dreamed of Trains her mot slutten. Du må gjerne bli med oss videre over I kaffepausa straks her I din tirsdagen så ser det til å bli en brukandes dag allikevel om man starter litt grått. Helge Åkernes blir med også I kaffepausa der og vi ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre Altså Solveig Leithaug med sangen La meg få høre om Jesus Eller Tell me the story of Jesus som han heter da på originalspråket på amerikansk eller engelsk Og hun som skrev denne sangen, Fanny Crosby, hun skal stå I sentrum for hele programmet vårt I dag Vi skal kun høre sanger som hun har skrevet Presentert av nok så mange forfellige artister og vi skal fortelle litt om livet til denne dama. Frances Jane Crosby var hun født. Født I 1820, død 95 år gammel I 1915, og da mest kjent altså som Fanny Crosby. I løpet av livet så skrev hun cirka 9000 sanger, salmer og dikt, og svært mange av dem ble etter hvert tonesatt. Hun en av de aller mest produktive forfattere som noensinne har levd, og det blir sagt at på det meste så kunne hun ha 15-20 forfølgelige tekster under komposisjon eller forfatterskap samtidig. Det sier seg jo selv at når du skriver 9000 sanger, så det ikke alle så blir like bra, men en god del av Fanny Crosby sine sanger har blitt stående som de virkelige store klassikere I den kristne litteraturen. Du skal få vite litt mer om Fanny Crosby for en del år siden I 2020. Den 24. mars, for å være helt nøyaktig, så var det jo 200 år siden Fanny Crosby ble født. Da lagde vi et program om henne her på Radio Sunnmøre, hvor Johan Halsne var med og presenterte livet henne og sangene henne. Da spilte vi mange av sangene henne på engelsk. I dag har vi valgt, kanskje med et lite unntak, og kun presentere norske oversettelser av Fanny Crosby sine sanger. Det mange fine oversettelser, og så det nok noen sanger som taper seg litt når de blir oversatt til andre språk. Men vi skal ta det pø om pø, og så skal vi fortelle litt om denne særdeles driftige og kjente damen. Da. Men før vi ser mer om det, så skal Synnøve Ånensen får synge. Det blir sagt at Fanny Crosby en gang holdt andakt I et fengsel og fortelte om tiggeren som satt utenfor

Fanny Crosby, hun var blind. Mange tror at hun var født blind. Andre mener at hun fikk en, eller ble blind av en øyebetennelse når hun bare var noen uker eller et lite barn. Men I alle fall så levde hun hele livet sitt uten å få noe som helst. Likevel så ble hun en veldig aktiv dame. Hun talte mye offentlig. Hun engasjerte seg I mange saker, både politisk og I forhold til fredssaker under den amerikanske borgerkrigen. Men mest av alt så var hun altså sangforfatter, og hun var også aktivt med I metodistkirken der hun bodde, eller I metodistkirken I Amerika. Hun mistet Fafi når hun var en veldig liten jente, men mora henne og bestemora henne, de tok veldig godt vare på henne, naturlig nok, og en av de tingene de gjorde var at de lærte henne opp til å pugge og huske, og huske godt den unge Fanny Crosby, bibelvef og bibelavsnitt og bibelkapittel, og

Det blir sagt at Fanny Crosby hun kunne svært store deler av Bibelen utenatt i forholdsvis ung alder, og at hun allerede som tenåring lærte både ett og to og tre kapittel utenatt i løpet av en veke. En god hjerne altså, så hjelper at hun kunne. Og når vi hører sangene henne og ser hva hun har skrevet, så er det jo ingen tvil om at her er det noen som kan Bibelen sin, og kan han veldig godt. Tre år gammel så flytta familien henne til en liten by som heter North Salem i delstaten New York i USA, hvor hun skulle vekse opp, og når hun da etter hvert fikk sin utdannelse på plass, så begynte hun da etter hvert å skrive dikt og sanger. Annelise Odland skal få synge en annen av Fanny Crosby sine sanger nå, Jesus hold meg ved ditt kors.

Pennikos blir hun var altså blind ifra hun var enten helt nyfødt eller bare noen veker gammel og 15 år gammel. Rett før sin 15. bursdag så fikk hun plass på New York Institute for Blinde, altså en blindeskole I New York. Og det skulle hun være student I 8 år, og så skulle hun være der 2 år til som... Ja, som heter det stipendiat, heter det vel kanskje I vår tid. Og I løpet av den tiden, blir det sagt og skrevet, så lærte hun seg å spille flere instrument, piano og orgel, men også harpe og gitar, og det sies at hun var en overgjennomsnittlig god sanger med en fin sopranstemme. Og mens hun gikk der og var student og stipendiat der, så opplevde hun at mora henne, som jo ble enke når Fanny Crosby var helt liten, Hun gifta seg igjen, og Fanny Crosby fikk I løpet av de neste årene 3 søsken eller halvsøsken da. Heidi Anette Wertfer skal få synge en sang til oss nå, en sang som ikke mye utbredt av Fanny Crosby sine sanger. En underfull frelser Jesus for meg.

Penny Crosby, hun står altså I sentrum for programmet vårt I dag, og hun var en aktiv dame. Vi nevnte I sted at hun kom inn på New York Institute for the Blind I 1935, når hun var 15 år gammel, at hun var der en hel del år, 8 år som student og 2 år som stipendiat, og så skulle det gå en stund, og så skulle hun komme tilbake der og være lærer der I hele 12 år, hvor hun særlig underviste I grammatikk og retorikk og historie. Penny Crosby engasjerte seg veldig sterkt for de blindes forhold, som nok ikke var så enkel da som det kanskje likevel I dag, selv om det aldri ville være enkelt naturlig nok å ikke ha synet sitt. Hun var den første kvinne som noensinne fikk lov å holde en tale I senatet I USA, og da var hun en forholdsvis ung dame, hun var 23 år gammel, men hun og en gruppe andre som... jobba for blindesaken, fikk altså komme inn der, og hun fikk holde en liten tale, og hun leste opp et dikt som hun hadde skrevet, så handlet om det at dem som satt og styrte I landet, de måtte ikke glemme dem som hadde synshemninger, eller dem som var blinde. Denne talen den fikk lovord av flere, blant annet av en kar som het John Quincy Adams. Han ble senere president I USA, og Penny Crosby hun skulle faktisk ha kontakt med flere av USAs kommende presidenter, blant annet en kar som heter Grover Cleveland. Når hun var 17 år gammel så møtte hun han, han var student og de var I samme by og de ble gode venner og tilbrekte mye tid sammen og hver ettermiddag etter skoletid så møttes de, de gikk ikke på samme skole, men den kommende da president av Amerika Grover Cleveland, han skrev ned når Penny Crosby dikterte sine vers og dikt, og når han skulle gravlegges lenge senere I 1913, da var han jo naturlig nok en stor begravelse gjennom at han hadde vært president. Da var Penny Crosby 93 år gammel og for dårlig til å komme I begravelsen, men hun skrev et dikt som ble lest opp I den sammenhengen. En veldig aktiv dame altså på mange områder, og hun skulle engasjere seg for mange ting, og skrev dikt og sanger som jo handlet om helt andre ting enn kristendom, selv om det det vi først og fremst forbinder hun med. Hun skrev en del folkeviser, eller folkedikt, om det går an å skrive det sånn. Hun skrev en del politiske sanger, og ikke minst I forbindelse med den amerikanske borgerkrigen, så skrev hun også en del patriotiske sanger. Ikke alt av det, jeg har noen av disse tekstene foran meg her, men det ikke det som står igjen etter Penny Crosby, for å si det enkelt. Men hun engasjerte seg bredt, altså. En sang som hun har skrevet, og som veldig mange av oss som har vokst opp I Bedusland har kjent fra vi var små, men som veldig få har skrevet inn, det den sangen som Odd Dubland skal få synge til oss nå. Dette et opptak fra YouTube, og et opptak fra et bedusmøte han hadde på, så det kanskje ikke 100% god kvalitet, men det det beste jeg klarer å finne, så hvis du hører på du som glad I å synge og spille, så spill gjerne inn denne fine bedussangen på en plate og send den til oss I Radio Sunnmøre. Vis meg veien, kjære frelser, så jeg mer kan ligne deg.

Som nevnt, Fanny Crosby, hun engasjerte seg I mange ting, ikke minst engasjerte hun seg politisk, ikke I den forstand at hun var politiker, men hun hadde sterke meninger om politikk, og kjente som sagt tidligere flere av dem som senere skulle få veldig betydningsfulle politiske posisjoner I USA. Hun var egentlig tilhenger av det demokratiske partiet I sine unge år, og et av deres sine poeng var jo å kjempe for å beholde slaveriet, I alle fall på 1840- og 1850-tallet. Etter hvert så fikk hun større og større problem med det, så hun engasjerte seg mer og mer for å støtte et parti som het Whigs. De hadde sin storhetstid fra 1830 til 1860 omtrent, og ble senere mer eller mindre erstattet av det republikanske partiet hvis den skal forenkle amerikansk politikk veldig. Og når Abraham Lincoln stilte som presidentkandidat for det republikanske partiet, så fikk han Fanny Crosby sin fulle støtte. Hun skrev dikt, og hun skrev mange andre ting, blant annet under den amerikanske borgerkrigen, så skrev hun et dikt til de soldaterne I Nordstatshæren, hvor hun blant annet skriver, og vi skal prøve å overføtte det litt fritt, og dette ikke Fanny Crosby sin største diktning, men fremmed patrioter til slaget, hør kanonene fra Fort Moultrie brumle. Fremover, fremover, fremover til kampen. Møt sørstatsforræderne med jernvilje og stå til du faller, gutter. Litt fritt overfatt et av hennes krigsdikt som nok ikke går inn I historien, så det som vil stå mest etter henne. Andre ting hun gjorde var jo at I 1849 blant annet, da var det en svær koleraepidemi I New York, og det var mens Fanny Crosby var ansatt ved New York sitt institutt for blinde. I stedet for å reise fra byen for å, ikke for å berge livet, men for å unngå smitte, og den smitten var jo livsfarlig, så valgte Fanny Crosby å bli, og hun opprettet et sykerom på blindeskolen, hvor folk som fikk da kolera kunne komme og få stell og pleie, og der var hun, og der gikk hun. Det at hun da vassa I død og elendighet, det skulle sette sitt preg på Fanny Crosby, ble det sagt. At senere så hadde sangene henne mer, ja, mer himmel overfø, større grad av evighetsalvor overfø enn de hadde hatt før. Vi skal høre en sang til, vi skal høre flere sanger til, men nå skal en kaffe til Gunnar Kinn. Han vel egentlig fra Telemark, tror jeg, og delvis bostatt på Åndalsnes og driver og reiser rundt og synger. Han har sunget inn noen av Fanny Crosby sine sanger, nå skal han forsøke en av dem. Kanskje den sangen som jeg personlig mener den dårligste overfettelsen da av Fanny Crosby sine norske sanger, men likevel, søk de forvillede arme forførte. Det en sang som handler om å drive misjon, det å få tak I dem som trenger Jesus aller, aller mest.

En av dem som først var elev av Fanny Crosby på blindeskolen I New York og som senere ble kollega av han, av hun, det var en kar ved navn Alexander Van Alstyne Jr., feilet hans navn, ofte kalt bare for venn av vennene. Han var også blind, og etter hvert så oppstod det støtt musikk mellom disse to, og de ble gift etter hvert, Fanny Crosby og Alexander Van Alstyne. De gifta seg I 5. mars i 1858, hvis du skal ha interesse av følge datoen. Når de gifta seg, så sa hun opp sin stilling ved blindeskolen, og de bodde I alle fall en del av sitt ekteskap I den delen av New York som I dag blir kalt for Queens, hvis du litt over gjennomsnittet kjent I New York, og mannen henne, Alexander, altså han insisterte på at Fanny Crosby skulle fortsette å bruke sitt pikenavn når hun skrev dikt, for det var det navnet hun var mest kjent under, men når hun gifta seg, så tok hun hans navn som sitt, hva heter det, juridiske etternavn. Og hun hadde jo fra hun var lite lært seg å skrive Crosby før hun var blind, så når hun nå da skulle begynne å skrive Van Alstyne, så var det veldig vanskelig for henne, så hun fikk lov å signere en del offentlig dokument, blant annet I forbindelse med bryllupet, kort og godt med et kryss. Så lenge det var folk I rundt, så kunne vitne at det var hun som hadde satt dette krysset. Det var nok ikke så enkelt å lære seg å skrive nye navn på kort vaffe når du ikke så. Et år ekteskap så får de ei datter, hun blir døpt, eller får navnet Frances, men etter bare nokre uker så dør hun mens hun søv I såkalt krybbedød, og ingen vet hvorfor hun døde. Dette var et veldig slag for dem begge to, og litt I tråd med datidens skikk og bruk, som vi skal være litt glad for at ikke vi har tatt med oss videre, så snakket Fanny Crosby aldri om barnet sitt offentlig, med unntak av et par ytterst få ganger helt på slutten av livet sitt, hvor hun blant annet I et intervju sier det sånn når hun en meget gammel dame. Nå skal jeg fortelle deg noe som bare mine aller, aller nærmeste vet. Jeg ble mor en gang, og jeg kjente og vet hva mors kjærlighet Gud ga oss en nydelig baby, men englen hans kom og tok henne til seg, og til Guds trone. Og dette gjorde jo naturlig nok et veldig stort påvirket begge to. Den sangen vi skal få høre nå, Sikker I Jesu armer. De fleste tror at den sangen skrevet nettopp med bakgrunn I den tragedien det var å miste barnet sitt. Den I hvert fall skrevet like etter at dette barnet døde I 1859. Og vi skal få høre han sunge av en kar fra Færøyene, Eyjun Jakobsen, skal få synge den sangen. Som da en av Fanny Crosby sine salmer som bokstavlig talt kommet til I den djupeste smerte.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, og vi skal avslutte med en sang som skal være på engelsk, for om dette programmet vanligvis ikke har engelske sanger. For denne sangen, den riktig nok overfatt til norsk, men det finns ingen innspillinger på norsk som vi synes så god at de yter han rettferdighet. Sangen om at jeg skal kjenne Jesus den dagen jeg går over på den andre siden, og jeg skal kjenne ham på grunn av merkene som han har I hånda, sårmerkene som han bær ifra sin korsfestelse. De 15 siste årene for Fanny Crosby sitt liv så sleit hun mye med sykdom, det var hjerteproblem særlig. Hun var for syk til å være med I mannen sin begravelse når hun var 83 år gammel, men 4 år før hun dør når hun over 90 år gammel så får hun lov å tale på et møte I Carnegie Hall I USA, hvor det var 5000 stykker som hørte på, og de responderte med en halvtime hvor de sang de ulike av salmene henne, men like før hun var 95 år gammel så dør altså Fanny Crosby et langt og innholdsrikt liv var over. Etter henne eget ønske så skulle det være en liten gravstein, og der skulle det stå kort og godt følgende: Fanny Crosby, hun gjorde hva hun kunne.

0: nyhetene. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Marit Stokken Berland har vært på Hafslo bedehus I Sogne og holdt møte, og der var det stor sungeglede. Vi skal få høre mer om det I hverdagspraten. Karl Arne Austnes gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter.

0: mener en opptrer og syng, så det er med å bevare oss. Og sånn er det også når årene går, og en fortsatt kan være med i dette arbeidet, så det er med å bevare oss. Og heller oss i åndelig vigør, tenker jeg.
1: Mm. Og så er jo det dette samholdet også, at den er flere lag om det.
0: Ja, samhold er et nøkkelord i dette her korarbeidet, og den velsignelsen som det gir, at den betyr noe i sammenhengen. Den er stemmen, den er en liten tone i Guds store symfoni, og det holder en vigør, og samholdet betyr jo kolossalt mye.
1: Mm. Og nå, Marit, har du et par veker med fri før du skal på Bedehusfestivalen på Fangkasa i Indre Østfold. Hva skal du gjøre når du er fri?
0: Nei, vi får nå ta en dag om gangen. Kanskje jeg skal være med og pusse båt.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er mange praktiske gjøremål også her i livet.
1: Ja.
0: Og når en har båt, så må den pusses og ordnes. Men nå er det litt dårlig vær, så nå får vi nå håpe at det er lettere. Så vi får gjort dette her.
1: Mm.
0: Så nei da, fridagene, de går unna, og de går fort. Så plutselig så er det Bedehus Musikkfestival. Så da ser vi jo frem til siste helgen i juni, når Irene og jeg skal nede. Det var jo noe som de tidligere arrangerte i Øymark, men nå er det flyttet til Fangekasa, og det er det vist mange påmeldt, og de er klare der nede. For flotte dager med sang og musikk.
1: Hmm. Marit, før du tar helt fri da, har du et lite ord til lytterne?
0: Ja, etter hva jeg sång, så har jeg tenkt veldig mye på den her sanggleden som jeg møtte der nede. Og der er et vers som står i salme 40 og vers 4. Og da møtte meg i dag. Han, altså Jesus, la en ny sang i min munn. En lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden. Når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn. Vi kom og skulle la til kaj med i Gudvangen og skulle til Voss, og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen så sier den, begynt å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde. Men sangen er den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer er, desto større vil vår takk være til Gud, som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg er bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse koret og sanggleden som er i Indre Sogn, om det er i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli i Stalheimskleiva. Handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår. En lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går det an å synge seg opp den Brattelia og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag, og du lurer på, hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom, og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen for deg som lytter.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla for i morgen. Da det på Sarenvatnet bønn klokka 19, Valderøy bedehus bønn klokka 20 og Giske bedehus bønn klokka 11. Og så det i Ålesund frikirke i morgen og onsdagsgjengen som møtes klokka 19. Og i Sykkylven bedehus det formiddagskafé klokka 11 med Solgunn og Peder Almedal. Torsdag i Ulsteinvik bedehus klokka 19 møte med Asbjørn Hunnes, Spjelkavik bedehus, bibeltime med Karl Arne Ausnes 19.30 og Bø og Sande bedehus 19.30 tale av Jan Gjerde. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hei. Vi mennesker forskjellige. Denne veka så skal vi bli kjent med søstrene Martha og Maria. De bodde i samme hus, altså svært nær hverandre. Men du så forskjellige de var. Martha var lederen, var den handlekraftige, den som stelte i huset, som organiserte og som så hva som måtte gjøres praktisk. Når broren Lazarus blir alvorlig syk, som oss kan lese om i Johannes evangeliet kapittel 11, er hun den som først møter Jesus. Og når han endelig kommer, hele 4 dager etter at Lazarus var død, så kommer hun med en slags bebreidelse til Jesus. Oss leser fra Johannes evangeliet kapittel 11. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min dødd.» Jeg synes det fint og se at Jesus tåler å høre dette. Og så går det inn i en slags samtale teologisk om trua og om oppstandelsen og hvem som er Messias. For Martha var den praktiske, den som tok ledelse, som hadde snakket til i orden, og som kanskje av og til snakket for mye. Og det går an å kjenne seg igjen i det, dere. Slik som oss møter Martha forstår oss at det er personlige strekker til Marthas møte. Slik var hun. Selv om hun var frelst, selv om hun trodde på Jesus, så betydde ikke det at personlighetstrekka henne var slettet ut. Og ser det samme med søstra Maria. Hun stiger ut av tekstene til oss, som en mye mer tilbaketrekt og forsiktig kvinne. Og oss forstår at dette er klare karaktertrekk. Når Lazarus er død, så holder hun seg i ro, selv om hun vet at Jesus er på vei oss. Det er videre fra Johannes 11. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Hvorfor var det slik, jeg undrer meg over. Hun som satt ved Jesus sine føtter tidligere, hun som også en gang salva Jesus med olje, så var så nær, hun held seg nå på avstand. Men så får hun dette herlige kallet fra Martha. Det står sånn i Johannes 11. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Marias søster si og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» La du merke til at hun fikk kallet i løgn? Har du undret deg over det? I dag hadde oss vel sagt at Maria var sensitiv, følsom. Uansett så tok Martha hensyn til slik hun var. Det synes jeg er fint. Oss kan lære av det. Og så når Maria får møte Mesten, så skjer det noe som jeg også har undret meg over. For når hun møter Jesus, så sier hun nøyaktig de samme ordene til han som Martha sa før. Og så leser vi videre. Som nå Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føtene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke broren din dødd.» Hun sier altså akkurat det samme som Martha tidligere sa med bebreidelse, men nå er det akkurat som at ordet er uten bebreidelse, uten anklage. Det er bare som en klage, som et nødrop. Hun kaster seg ned for føtene hans, og dette er det eneste hun klarer å si. Igjen så forstår oss at dette er klare karaktertrekk ved personligheten til Maria, den ordknappe følsomme og inderlige Maria. Poenget som jeg ønsker å få fram med dette er at selv om de var så nær, som søstre som truende, var de likevel veldig forskjellige som personer. De kunne utfylle hverandre, og de ulike rollene var det behov for. Jeg tror oss har noe å lære her. Vi er forskjellige som mennesker, og det påvirker oss også som kristne og truende. I Romabrevet kapittel 12 kan oss lese noe fint som Paulus sier. «Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver og en av dykk, tenk ikke for store tanker om deg selv, men bruk forstand og vær sindig. Hver og en etter den trua som Gud har tilmålt han. Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sine oppgaver.» Her synes det Paulus viser seg som en stor menneskekjenner. Tenk ikke for store tanker om deg selv. For dette er noe allment, dere. Til alle tider så har oss mennesker hatt lett for å tenke sånn. Ikke minst oss menn. Vi er så lett for å tenke at det som jeg er opptatt av er det viktigste. I det kristne arbeidet så er det noen som brenner for bønnemøte, for lovsang, for vekkelsesmøte, for bibelundervisning og diakoni. Poenget mitt er så lett for at oss tenker ofte så store tanker om oss selv, at bare å satse på det som jeg tror på, så vil det kristne arbeidet vekse.
Og så glemmer vi så lett at det henger sammen. At Gud tilmåler tru slik som han vil til de mange oppgavene, for at hele kroppen skal fungere. Jeg tror at dette er en viktig påminning, også i dag, at oss tek omsyn til hverandre. Ikke tenke for store tanker om oss selv, men at oss alltid har fellesskap i tankene, at det skal fungere. Slik kan oss lengre ut til mennesket også, fordi mennesket er forskjellig karakter og forskjellige behov. Og Gud ser de forskjellige behov om tilmålet tru, slik som han ser det best. Og det er trygt og godt å hvile i en slik tru og i et slikt fellesskap. Skal vi be. Herre, takk for at du har skapt oss forskjellig, og for at oss alle skal få tru på deg og tjene deg med de gavene som du har gitt oss. Amen.

0: Emilie Lindberg var det som sjöng Jag tycker om dig, och det var Karl-Arne Austnes som gav oss ord till eftertanke. Nu ska vi få Irenes kvarter med titeln Gud är inte död, vi ska alla möta.
1: Gud, han som har gett alla ting liv, har satt en dato för uppgörets time. Bibeln säger att vi ska alla en gång möta Gud och böja knä för han. Då är det möteplikt. Mitt namn är Irene Kroke Dahlnes, sangevangelist i Indre Missionsforbundet och programproducent i P7. Første bibelordet som jeg lærte utenatt, det var Hebreabrevet 9:27. Og liksom det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Det er nok ikke ofte det blir snakket om, spesielt ikke siden det er blitt mindre å høre av Guds ord i radio og TV, og færre går i kirkene våre. Men det er like sant og like viktig å gjøre kjent at vi skal alle møte vår skaper, Herren. Da blir det enten som frelser eller som dommer, og vi skal være i evigheten. Og hvor avhenger av hva valg vi gjør. Jesus ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Her hører vi at Gud er ikke bare en Gud for spesielt interesserte. Nei, han har skapt oss alle, fordi han er livet og den eneste som kan skape liv. Og for det andre, han betalte prisen for alle, en pris som kostet ham hans enbårne sønn. Og for det tredje, vi skal alle se han og i ærefrykt bøye kne. Da vil noen takke, og andre vil gråte. Og for det fjerde, han ga oss alle en fri vilje til å velge å følge han eller ikke. Vi står jo alle foran en evighet. Vi går inn i evigheten gjennom døden, og Bibelen forteller mye om hva som siden skal skje. Jesus forteller i Lukas 16 om Lazarus og den rike mann. Da de døde, slo begge opp øynene i evigheten. De hørte, de så. Den ene følte glede og hvile, og den andre følte fortvilelse, anger og smerte. Evigheten er en virkelighet det snakkes lite om. Og når du tenker på at døden er like virkelig, og at det er døden som unge mennesker tenker mest på utenom sex ifølge forskerne, da er det viktig å få evighetsspørsmålet ut i det åpne rom. Ja, det er viktig å tenke på og forberede seg til livet etter døden.

Ja, det var Flekkerø guttene som sang «Jeg trenger deg, Jesus, for å leve og for å dø». Vi var i Amerika for noen få år siden, og der leste vi på store lysende skilt langs veiene «If you die tonight, heaven or hell». Dersom du dør i natt, himmel eller helvete. Tanken på evigheten arbeidet med deg lenge etter det synet. En virkelig vekker. Og det hadde vært brukt for slikt i Norge også. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal overleve alt. Derfor er det viktig å ta med også den sannhet at alle en dag skal bøye kne for Gud og erkjenne at han er Herre. Her i tiden er det valgfritt, men vi skal stå til ansvar for våre valg, slik som vi ellers må gjøre. Og Guds bud er ikke tunge. Han driver ikke med hersk og hat. Han er kalt fredens Gud, all trøsts Gud, håpets Gud. Og han sier om seg selv at han er kjærlighet. Han er barmhjertig og nådig mot den som angrer sine synder. Samtidig er han hellig, en Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Og fortapelsen, den er for djevelen og alle hans demoner. Men han vil få så mange som mulig med seg dit. Derfor arbeider han aktivt for å så tvil på Guds ord og forhindre menneskene fra å vende seg til Jesus og bli frelst. Men Jesus arbeider også. Derfor kaller han på menneskene både gjennom sin godhet mot dem og gjennom sitt ord og vitnesbyrd fra sine barn. Han bøyer seg ned. Han fornedrer seg selv helt ned på det dypeste, så den som ligger dypest nede kan se håp hos han. Ja, for å bli løftet opp, for å kjenne at det er en kraft og oppreisning hos Jesus. Ja, Jesus fortjener virkelig at hans navn blir æret i evigheten lang. Han skal alle bøye kne for, både de i himmelen og på jorden og under jorden. Dette forteller hvor stor hans frelse er. Ingen fortjener mer enn Jesus å bli æret, lovprist og hyllet, nettopp fordi han gjorde alt for at vi skulle få fred. Så hva er nøkkelen til at denne dagen, når alle skal bøye kne, kan bli en gledens dag for deg? Jo, det er å bøye kne for Jesus her i livet. Overgi seg til han mens det enda er tid. Og du vil oppleve som så mange andre at du skulle ha kommet for lenge siden. Det er først nå du ser tiden og evigheten i det rette perspektivet. Og Gud blir like naturlig i livet som en god far eller en god venn. Det står så fint i Romerbrevet 10. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Ingen som tror på han skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Mor hadde en tante som bodde alene i sitt hjem. Hun var litt streng og litt alvorlig, men det bodde nok utrolig fint i hennes hjerte. Jeg oppdaget ikke før jeg møtte henne på aldershjemmet. Marit og jeg var invitert inn på rommet for å snakke med henne. Hun satt i stolen sin, mørkkledd som vanlig, men ansiktet strålte. Jesus har fortalt meg at jeg skal flytte hjem til han snart, sa hun. Og jeg har delt ut til arvinger og misjon alt jeg eier. Men jeg har et Jesusbilde som du skal få. For i alle år har Jesus minnet meg om å be for dine. Og du er bønnesvar jeg har fått til nå. Derfor overlater jeg stafettpinn til deg, så du kan fortsette å be. Det var en hellig stund for meg. Jeg så inn i et brennende bønnehjerte og en kjærlighet og trofasthet som overveldet meg. Jesus hentet henne hjem like etter. Gud er ikke død. Han kalte tante Johanna til å be, og jeg gleder meg til å møte henne igjen. Blir du med til himmel? Så synger Marit og jeg til slutt. Det skal bli en gledens dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Det var Peter Sandvall med Vilken mäktig Gud vi har. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Namnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Og vi skal avslutte denne timen med Peace, en sang om fred, og det We the Kingdom Battle Music som skal synge den for oss. Hvis du lurer på mer om Radio Sunnmøre, besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no, eller du kan der du lytter til podcast, lytte til enkeltintervju og andakte. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre I dag, tirsdag 9. juni. Det var Mjude, lokal vokalgruppe med sommerfuglevenger som innleder her for oss. Du skal få med deg litt av kort I dagens kaffepause også. Vi må innom dagens dato. Og ja, du skal få høre noe om som skjer på en annen dato enn I dag, nemlig til helga. Så jo det, det store årsmøte sommertreffet til Sunnmøre Indremisjon. Og Lars Petter Ødegård, han var her I studio han og sa litt om den helga, så du får en liten oppdatering på hva som skal skje lørdag, søndag da, på Ålesund Folkehøgskole her. Men først her nå så skal Tor Rødseth med kore få synge Jesus vi hyller deg, og så får vi en liten dagens dato oppdatering.

I dag bør vi vel egentlig begynne med en liten bursdagssang her I dagens dato på Radio Sunnmøre, for I dag har en person, eller person og person, verdens mest berømte and. Og da snakker vi selvsagt om Donald Duck. Han har bursdag I dag. Han så dagens lys første gangen denne dagen, den 9. juni I 1934. Så da har vi markert det, og om Donald, hva vi skal kalle han da, ja, de fleste av oss har et forhold til han. Og 9. juni da har Kolbein og Kolbjørn navnedag. Gratulerer med den. Kolbein, det et norrønt navn som betyr å være kullsvart, og Kolbein et navn som betyr å være bein eller bjørn da I tillegg til kull. Så vet vi det. Gratulerer med navnedagen. Vi har jo et sånt ord for dagen, og de langt fra alltid like vis, men stort sett lar vi dem nå gå gjennom sensuren vår, og Marlene Dietrich, hun var jo en stor skuespillerinne, og vel sangerinne, tror jeg, og hun hadde flere ekteskapsbakse enn de fleste av oss har, både biler og andre ting gjennom livet, men hun kunne likevel slå fast følgende etter å ha gifta og fylt seg et hav av ganger. Det for øvrig ikke noe å etterstrebe, så kunne hun si følgende: «Jeg har ennå ikke hatet en mann så mye at han har fått smykkene sine tilbake. Jeg har ennå ikke hatet en mann så mye at jeg har gitt han smykkene tilbake.» Ja. Jeg skal prøve å finne et bedre visdomsord til I morgen. Vi kan gå tilbake til år 1815, det jo en stund siden det, da ble Wien-kongressen avsluttet. Det var en stor kongress I Wien, og den sørget for fred I Europa etter flere tiår med krig, det som ofte blir kalt for Napoleonskrigen. Og I 1843 så ble det født en dame, hun var født I Østerrike. Hun var forfatter og en kjent pasifist, det veldig få som har hørt om henne. Hun levde fra 1843 til 1914, Bertha von Suttner. Men det var hun som fikk Alfred Nobel interessert I fredssaken. Og hun fikk også Nobels fredspris I 1905, så hun var altså en vesentlig grunn til at vi har Nobels fredspris. Så blar vi oss litt framover I tid. I 1923 var det militærkupp I Bulgaria. Her tok makta og statsministeren ble myrda. Det begynner å bli en stund siden det også. Og I 1928 så var den første flygning på tvers av Stillehavet med fly vellykka avsluttet. Charles Edward Kingsford Smith. Han nådde Brisbane etter å fløge over Stillehavet med fly. To år senere så ble prinsesse Ragnhild født på Skaugum denne dagen, datter til kong Olav og Märtha. Og Donald Duck så altså dagens lys I 1934. I 1948 ble kongeskipet Norge overlevert som folkegave til kong Håkon den 7. Og I 1978 så fikk vi likestillingslova vedtatt.

0: i Norge denne dagen. Og det var jo en viktig ting. Det siste vi skal ta med, det skjedde i år 2000, da ble Øresundsbrua prøvesyklet av 35 000 syklister, like før hun skulle åpne, altså brua som forbinder Danmark og Sverige. Øresundsbrua ble prøvesyklet av 35 000 syklister. Ja, det vel det som jeg og sier, tror jeg, om, eller i hvert fall det vi skal si, om den 9. juni.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70...
1: The battle is the Lord's. Ron Canoli skal få gi oss den for kretsleder I MF Sunnmøre, Lars Petter Ødegård, fortell oss litt om kommende helg.

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11 siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal I dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteus evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt! Derfor ikke. Dere mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt I 1905, ble det skrevet en sang I USA som fikk titelen His Eye Is on the Sparrow, eller på norsk, Hans øye vokter spurven. Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var I 1905, ferierte min mann og jeg I Elmira, en by I staten New York I USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. To herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjon som disse to menneskene levde I, var likevel nok så spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende og hadde vært lenket til sykesengen I nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nok så kjapt borte fra sykesengen. Og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg. Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone I mitt sinn. His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye. Og denne opplevelsen, I møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen His Eye Is on the Sparrow. Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til His Eye is on the sparrow. Hans øye vokter spurven. Nå det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier «Se på fuglen under himmelen, se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitrer. Hører du hva den synger om?» Jeg la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.
Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere mer verdt enn mange spurver. Det vel ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden uten at min himmelske far med i fallet, sier Jesus, og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så det uerstattelig. Mennesket det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette likevel en sannhet det ikke like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det denne. Et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, det ikke mange jeg til glede for. Og dør jeg, det få som kommer til å savne meg. Men dette, det farlige tanker. Hvis et menneske får et alt for lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker, som både i egne og andres øyne virkelig betyr noe. Og det farlig.
Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså I ferd med å bli et nummer I rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer I rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer I rekka. Men Gud tenker altså ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer I rekka. Hør hva Gud selv sier I Jesaja 43, 4. Du dyrebar I mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om. Og vil minne deg og meg om I dag. Prøv å ta det til hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkrheim setter så fint ord på dette I et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitrer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Og så det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting I livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn I sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, Du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass I Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette. En sang jeg selv veldig glad I. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt». Og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg I dag. For jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte, akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. Jeg ei glemt, jeg I mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg I minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår, Nei, nettopp da han nærmere meg står. Og så det tredje til slutt som spurven formidler. Ingen til overs hos Gud. Det går meget godt an å føle seg til overs blant mennesker. Men hvis du skulle føle deg til overs I verden,
så skal du I alle fall vite, ingen til overs hos Gud. Jeg synes det interessant å legge merke til de to prisene som de to forskjellige evangelistene opptrer med når det gjelder salg av spurver. Matteus skriver, slik vi leste, «Selges ikke to spurver for en skilling». Men hadde vi slått opp og lest det Lukas sier, så ville vi hørt dette. «Selges ikke fem spurver for to skilling». Det interessant. Når to spurver koster en skilling, da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, glemt hos Gud. Det synes jeg en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike I byen Chester I USA. At en liten pike blir født jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann, på en også brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, I tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist I et barnekor knyttet til en katolsk kirke I nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere I sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham I forbindelse med en stor møtekampanje I Madison Square Garden I New York. Nok så tidlig I denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe I det store felleskoret, der hun var med og sang I flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter 6 uker, fikk hun spørsmålet, «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss på et av disse møtene?» Og svaret var like kort som det var tydelig, «Yes, ja». Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne, å forkynne evangeliet om Jesus I sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og titelen på denne boken ble den samme som titelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det den vi har snakket om I dag, «His eye is on the sparrow», «Hans øye», Vokter spurven. Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg, sa Ethel Waters ofte. En liten grå spurv, resultat av en brutal voldtekt. Men heller ikke den femte spurven I kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette. Den Gud som viste sin omsorg for meg, Han har omsorg for alle mennesker og alle slags mennesker.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her ved skrivebordet mitt med et par gamle bøker oppslått foran meg. Den ene boka fra 1904, den andre fra 1906, og begge bøkene har med predikanten og sangforfatteren Ole Brattekås å gjøre. Den første boka heter Evangelietoner, og en indremisjons sangbok utgitt av Langesundsfjordens indremisjonsselskap, altså indremisjonsbevegelsen I Telemark I 1906. Og I komiteen for denne første indremisjonssangboka noen gang satt altså denne Ole Brattekås, som du skal få høre litt om I dag. Han fikk også ansvaret for korrekturlesningen og ferdigstillingen av denne sangboken, som I alt inneholder 494 sanger. Ingen av dem fantes forresten I Landstads salmebok, og det var et signal om at denne sangboken ikke skulle fortrenge, men heller supplere den ellers velbrukte salmeboken. Den andre boka på skrivebordet mitt har titelen «Hva skal jeg gjøre?» og en av de tre oppbyggelsesbøkene som den samme Ole Brattekås skrev. Denne gamle, slitte og oransjefargede boka nesten som et klenodium for meg rent personlig. Og det skyldes måten som jeg fikk denne boka på. Det skal du få høre litt om nå. De 10 første årene av mitt yrkesaktive liv var også jeg ansatt som forkynner I Langesundsfjordens indremisjonsselskap, akkurat slik Ole Brattekås var det I sin tid. Jeg begynte som reisepredikant I 1975, da jeg var 21 år gammel. Etter at jeg hadde reist som forkynner I 3-4 år, kom jeg så for første gang til

Ellemark. Han ga også ut sitt eget blad mellom venner, som senere ble slått sammen med oppbyggelsesblad for fattig og rik. Det skjedde etter at Ole Brattekås selv var død. Og han ble ganske fort en høyt elsket og mye respektert forkynner, som nøt tillit utover store deler av landet. Ole Brattekås var et ærlig menneske og en ærlig forkynner. Det det sannelig ikke alle mennesker og heller ikke alle forkynnere som Og Ole Brattekås var ærlig også på det han syntes kunne være tungt og vanskelig i sitt eget liv. En av de tingene han strevde med var dødsangst og de mange urolige tankene som kunne komme opp nettopp knyttet til dette med døden. Han var rett og slett redd for å dø. Men også det ser det ut som Gud tok seg av. En søndag i 1916 kommer Ole Brattekås til Gvarv i Telemark og skulle tale på en stor misjonsfest. Etter festen ble han innkvartert hos gode misjonsvenner, og mens de gjorde seg i stand til kveldsmat i dette hjemmet, satte Ole Brattekås seg ned i sofaen inne i stua. Og det skulle bli det siste han gjorde i denne verden. Her blåste Gud ut livslyset. Ole Brattekås ble hentet hjem til Gud, uten noen som helst kontakt med angst eller smerte. Det var et sjokk for familien, men godt for han selv. I dag det knapt noen som leser Ole Brattekås sine bøker, men enkelt av sangene hans synger vi fremdeles, og kanskje aller mest den sangen du nå skal få høre. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Dette en nydelig tekst som maler betydningen av Jesu frelsesverk på en både sterk og personlig måte. Du skal nå få lytte til denne sangen, og det sangeren Sverre Mo som synger den.

Sverre Mo der og sangen Ren og rettferdig. Dette en nydelig sang der Ole Brattekås virkelig maler evangeliet for oss. Du og jeg jo mennesker som i oss selv står som syndere for Gud eller klett i skittende klær om du vil for Guds ansikt. Men takket være det Jesus gjorde, så finnes det en ny drakt å få kle seg i. Og det denne Jesu Kristi reine drakt som gjør at vi kan stå rene og rettferdige for Gud, som Ole Brattekås synger om. Også to andre av Ole Brattekås sine sanger nok fremdeles litt i bruk. Jeg tenker på sangene «På Jesus side i unge år» og sangen «Vi må videre frem». Men de skal vi ikke snakke noe om i dag. I det neste programmet skal vi ta en tur til Danmark. Her skal vi møte den unge danske presten Johannes Levinsen og hans absolutt best kjente sang. Jeg går til himmelen, der mitt hjem. Men inntil da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: nistepakka her I dag, smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer og kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brønn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord, baktalende ord, alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vår tid og vårt samfunn både tilbyr og omgir oss med ulike digitale muligheter og verktøy som kan hjelpe meg med å skaffe ting og tang. Jeg klikker meg inn på en nettside, leter meg fram til noe jeg vil kjøpe, fyller ut personalia, klikker på send og vips, så kommer gjenstand I postkassen min I løpet av noen dager. Nytt og ubrukt, like så vel som velbrukt og fint, kan du finne på kjøpe og gi bort sida. Jo dårligere og jo mer slitt en gjenstand virker, jo mer sannsynlig at den ender opp som gratis på gis bort. For mennesket feller så naturlig at de synlige ting fanger oppmerksomheten I større grad enn hva vi ikke kan ense med det blotte øyet. Hva som hevdes å være usynlige verdier, opplever vi langt mer krevende å forholde oss til å se verdien av. Hva for eksempel med Guds nåde? Hvordan ser nåden ut? Ja, har du forresten sett den? Kan vi finne Guds nåde på nettet? Neppe. Men leter du I ordet, så kan du vanskelig unngå å lese om den. Bibelen vitner om mange og ulike, fargerike som hverdagsgrå mennesker som fikk møte og erfaren kraften I Guds nåde. I ordspråkene 8:35 leser vi «Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.» Jesus inkarnasjonen av Guds nåde. Han visdommens opphav og det synlige uttrykk for den. Finner du Jesus, så kan du være trygg på at Guds nåde følger med på lasset. Let, så skal du finne. Søk og opprett en personlig relasjon med verdens frelser. Og best av alt, han søker å lete etter deg. La deg finne av han. Han aldri lengre unna enn et «Ja, Jesus, kom inn I livet mitt».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
2: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
1: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke er forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke er dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til en ny gospel-time på Radio Sunnmøre. Og det var en amerikansk gruppe som ikke eksisterer lenger, The Christ Family. Så begynte denne sendingen med sangen I will sing a new song. Jeg vil synge en ny sang. The Christ Family, de skal på en måte være gjestene våre litt rann I dette programmet. Når vi kommer noen minutter ut I sendingen, så skal vi høre flere sanger av dem, og vi skal fortelle I hvert fall litt om dem. Det litt begrenset hva det å si om dem, men det skal vi komme tilbake til. Velkommen altså til en time med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre. Og gospelmusikk, det så mangt strengt at det det all musikk som handler om gospel, og gospel jo det kristne evangeliet, så det kan være stor spenning I det. Tre karer som har brukt nesten all fritiden sin gjennom 40 år på å synge gospelmusikk, noe på norsk og noe på engelsk, de held til I Austevoll I Hordaland, Sunnhordaland. Ene heter Per, den andre heter Terje, og den tredje heter Jan Tørres, og de har etternavnet Nordstrand. Når de har før fortelt, her på Radio Sunnmøre, at når mor deres I sin tid gikk gravid med disse guttene, som nå da gått rundt opp I 60 år, vil jeg tro, så ba hun til Gud om at guttene henne, eller barna hun skulle få, da de måtte få sangens gave. Og det fikk disse tre karene, og de har altså sunget sammen I mange år. Nå skal de få synge en ny norsk versjon av en amerikansk gospelsang, en ny sang.

Før vi tar for oss altså denne gruppa The Quist Family, så skal vi ta en annen gruppe som hører til i samme tradisjon. Her er vi jo da i de amerikanske sørstatene, og den gospel-tradisjonen som blir kalt for Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og en av de gruppene heter The Assurance, og ja, litt utpreget dette her. En veldig markant bassanger og gjerne en høg tenor. Det ofte det på mange av disse grupperne. Will soon be done with trouble. Så altså, vi snart ferdig med det som vanskelig. Det en sang om himmelen, om framtiden for en kristen, og at en dag, når livet her slutt, så kan den som tror på Jesus, han kan regne med, og regne det som sikkert at det ligger en framtid foran i Guds himmel, som vi kaller det. Fordi at Bibelen kaller det for det, hvor det ikke finnes hverken trøbbel eller problem eller vanskeligheter eller andre ting.

Den amerikanske gruppa The Christ Family, altså ikke The Christ Family, som betyr Kristus, men The Christ, C-R-I-S-T, de holdt det gående fra 1987 til 2014, og de har jo vært på Norge, og de har vært på Sunnmøre, vi skal si litt om dem nå, da. Men før det så skal de få lov å synge til oss, de må nesten det, Nothing But God, ingen andre enn Gud heter sangen.

I 1987 så ble ekteparet Lisa og Rick Quist enige med ekteparet John og Tammy Starkel at de skulle starte en sanggruppe, og de startet da der de bodde i heimområdet sine i Seattle i Washington, staten Washington. Seattle er jo helt nordøst blir det vel, eller nordvest blir det forsagt mot Russland i USA, og det er jo ikke akkurat det vi forbinder med sørstatsgospel, men sørstatsgospel er ikke nødvendigvis geografisk av grensa til sørstaten. De begynte der, og så etter hvert så sang de over mer og mer av landet. Disse fire, de ble etter hvert åtte, det skal vi komme tilbake til, men før det så skal de få lov å ja, når den først er her, så må den få synge til oss My Heart's Now.

Rick og Lisa Christ, de hadde tre barn, Brianna, Jackie og Valerie. Og så knyttet de med, de ble etter hvert med og jeg sang I denne gruppen når de ble store nok til det. Og så knyttet de med til seg en mann som heter Tom Joyce, som var da gruppens bassanger I alle fall de fleste av året. Og dette begynte altså I lokale kirker I Seattle, nordvest I USA. Etter hvert så spredde det seg, og I 2004, da hadde de sunget på fritida I 17 år, så fikk de et kall fra Gud om å gå inn I heltidstjeneste som kristne sangere. Og da gjorde de et stort steg, et steg I tru. De særte husene sine I Tennessee, og så flyttet de nok så langt. De flyttet til byen Knoxville I, ja, unnskyld, de solgte husene sine I Seattle, og så flyttet de til Knoxville I Tennessee, sånn skal det være, og begynte da I å satse på å leve av å være kristne profesjonelle musikere. Og fra 2004 til 2014 så reiste de rundt I hele USA, og de var også I utlandet. Johan Halsne jo en kjent navn på Radio Sunnmøre. Han hentet dem til Norge for en del år siden, og de var på Valderøya og på Bildøy mellom Anna. 10 år altså med heltidstjeneste som sangere til The Christ Family. Den sangen vi skal høre nå, den heter There is a song in there somewhere. Det en sang inne der, et eller annet sted.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell her I verden, så start med det før, har en eller annen klok mann eller kvinne sagt. Ønsker du at bygda di, byen din, heimen din, arbeidsplassen din skal bli en enda bedre plass å være, så få det før I speilet og spør hva kan I bidra med. Det vel det på mange måter tematikken I den sangen vi nå skal høre fra The Quist Family Start With Me. Start med meg, og det må være en bønn for oss at Gud får si vilje I våre liv. Vi har litt lett for å være opptatt av alle de andre da. Han burde gjort sånn, og hun burde vært sånn, og de burde tenkt sånn, og så videre, og så videre. Men Gud vil at vi innenfor hans ansikt skal be denne bønnen. Start med meg.

I 2014, etter det som de før kallet for en lang, suksessfull og inspirerende reise, så annonserte altså The Quist Family at de ville gi seg på heltid. Det hadde sin grunn I flere ting. For det første så var disse tre barna I Quist-familien, Brianna, Jackie og Valerie, disse tre jentene, de var blitt så store at de, ja, de hadde fått seg kjæreste, de begynte å planlegge bryllup og hadde et liv de skulle leve, så ikke nødvendigvis passte inn I å reise land og strand rundt på fulltid sammen med andre og synge. Og også Tammy og John Starkle opplevde at Gud kalte dem til å bruke livet sitt til andre ting, og dermed så ble denne gruppa enige om at nå var tida inne til å gi seg. Det har vært en livsforvandlende opplevelse, kunne de si. Og Vic Quist, han reflekterte litt over dette I et intervju. Det rart å tenke på, sier han, hvor uendelig forfellig livet våre nå, ifra den gangen vi begynte, og det var jo da veldig lenge tidligere, I 1987. De holdt altså på I nesten 30 år, disse sangerne her. Og så han sier, vi takker Gud, vi takker agentene våre, vi takker publikum, og vi takker alle som vi har møtt rundt omkring. Takk for kjærlighet, takk for støtte, og så vil vi alltid elske dere, men aller mest takk til Gud. Og så var The Quist Family altså en historie, en sånn levende gruppe da, fra 2014, men vi har dem jo heldigvis på tape, på CD, og det derfor de kan være gjester hos oss I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag. Og de skal få synge to sanger til oss, men nå skal de få synge en sang som heter The Rock-klippen.

Som jag nämnde inledningsvis i detta program med gospelmusik, det är så mangt. I 1983 var det väl så flyttade Indremissionsforbundet sin bibelskola ifrån Sesundsgate i Bergen centrum och ut till Bildøy ute på Sotra. Og Harald Myklebust, mann fra Øfta, som er i sin tid var rektor på det som da het Borgund Folkehøgskole, som i dag heter Ålesund Folkehøgskole, han ble ansatt som musikklærer på Bildøy Bibelskole. Og noe av det Harald Myklebust gjorde, det var å starte et kor, Kore Divisi. Og de har holdt det gående i alle disse årene. I dag er det sønn til Harald Myklebust, Jostein Myklebust, som er dirigent for Divisi. Og de har, ja, hvor mange kan de være da? En plass mellom 20 og 40 sangere, det er jo så noenlunde presist sagt det, er det ikke det? Og har et veldig allsidig og bredt repertoar. De har gitt ut salmeplat, og de tolker bedehussanger, de gir ut veldig frisk gospelmusikk, de har liksom hele repertoaret. Og Divisi, de har jo flere ganger vært på Sunnmøre og er stadig aktiv og på farta. De skal få lov å synge til oss nå her i gospeltimen. Amen heter sangen kort og godt.

Det var altså koret De Vise Idé fra med base egentlig da på Indremisjonsforbundet sin bibelskole på bildet I alle fall I utgangspunktet. Du lytter fremdeles til musikkkarusellen på Radio Sunnmøre og jeg tror vi skal klare å få plass til to sanger til. Og som nevnt altså to ganger før I dette programmet, gospelmusikk det så mangt. Og jeg har vært så heldig gjennom livet, det må jeg ha lov å si, at det har falt med lett og like ulik type sang og musikk. Jeg spiller ingen instrument, jeg synger veldig felden I forsamlingen. Jeg synger for det meste inni meg og veldig tilfreds med det, men veldig glad I sang og musikk og hører på mye sang og musikk og har lært meg, og det har falt lett for meg altså det å like ulike typer. Som guttunge så digget jeg Flekkerøy guttene, de var veldig viktig I livet mitt, og jeg hørte på Gerhard og barna synger om Jesus, og etter hvert så kom Evi Tornqvist på en kassett inn I heimen min, og så var det litt forfellig. Så var jeg tenåring, når jeg begynte på tenårene mine I 1980, for å være helt nøyaktig, og var litt for ung da til å få med Jesusvekkelsen, som jo hadde veldig stor plass I kristendivet I Molde på 70-tallet. Jeg jo født på Eide på Nordmøre, bare en halv time nord for Molde. Og I følge av mange gode ting som Jesusvekkelsen hadde med seg var jo Jesusfestivalen I Molde som varte I nok så mange år, veko før eller veko etter jazzfestivalen og samlet veldig mange ungdommer til både bibeltima, møte, sterke møte, friluftsmøte og ikke minst konserter. Men de to, tre siste Jesusfestivalene de fikk I med meg da var I tenåring. Kameraten min hadde en klok far, han tok campingvogna si, og det var ikke campingvogn av 2021 kvalitet akkurat, men kjørte den inn, fikk lov å parkere opp på en skole like I nærheten av idrettens hus I Molde, hvor Jesusfestivalen foregikk, og så fikk vi det med oss, og det betydde mye for mange av oss, selv om vi da var nok så ung I forhold til mange av andre som var der. Og en av de tingene som jeg aldri kommer til å glemme, det var de to gangene jeg fikk være på konsert med den svenske kristne rockgruppen Jerusalem. De var ikke sturein I hverken bedehusmiljø, eller pinsemiljø, eller kirkemiljø den gangen, og det vel kanskje heller ikke I dag. Men for oss som var ungdommer så var dette en musikk som, ja, trodde eller ei, synes det var like fint som Flekkerøy guttene, og det gjør I den dag I dag. Jeg hører med glede både på Jerusalem og Flekkerøy guttene. Og nå skal du få høre Jerusalem, og en sang som I alle fall en av mine store favoritter. Og jeg smiler når jeg hører han, både fordi at jeg har gode minner fra den gangen, men også fordi at det en veldig fin tekst, og tro det lærer jeg, altså jeg synes dette musikk som godt kan spilles rett etter eller før Flekkerøy guttene. Da Noah sto og spikret og hamrade på sin ark, syng de om Noah altså, og så syng de vår Gud, han den samme I går, I dag, ja, til evig tid. Og det godt å vite, uansett hva musikk vi liker. Kan jo si det da, at hvis du virkelig misliker elektrisk gitar og slagverk, så det 3 minutter og 30 sekunder hvor du kanskje kan hente deg en kaffekopp da, hvis du vil.

hadde jeg hatt plass nå, så skulle jeg dratt til med en av Flekkerøy-guttene sine sanger, men for det også er gospelmusikk, for det handler om Jesus. Men tida i ferd med å gå fra oss, og jeg har en sang igjen fra The Christ Family som jeg har lyst at du skal høre før vi gir oss med dagens gospeltime. Only what God can do. Bare det Gud kan gjøre. Og så er vi ferdige for i dag, og vi produserer stadig vekk et nytt program i denne serien. Gospelmusikken, musikken om han som kom, levde, døde, stod opp igjen og leve i dag, og er min frelser, og gjerne vil være din frelser, i livet, i døden og i evigheten. Og det er bare Gud som kan gi deg håp over døden og evigheten, og det skal The Christ Family få avslutte med nå. Så da takk for følget, sier på gjenhør i gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

I dag vil jeg fortelle om noe som hendte I Midtvesten I USA for en del år siden. Historien forteller om kjærlighet på sitt aller høyeste. En pastor hadde viet en vakker ung kvinne til en fin ung mann. De drømte om å leve videre på den gården de hadde fått overta fra foreldrene hans. Men dessverre, like etter at de hadde fått sitt tredje barn, fikk hun en sykdom som var uhelbredelig. Den unge bonden måtte selge det ene etter det andre for å få råd til medisiner og behandling. På 10-års bryllupsdagen deres inviterte de presten til å komme på besøk og være med på en enkel feiring. De spiste et måltid sammen. Presten husker at de delte noen av gårdens produkter og litt enkel innkjøpt mat. Men det ble en fest likevel, for både barn og voksne var preget av kjærligheten I dette hjemmet. Presten fortalte. Jeg kunne ikke la være å felle noen tårer. Da jeg så den unge mannen som svinset rundt bordet og serverte kona og de tre barna. Jeg ble dypt grepet av å se hvor ømt og kjærlig mannen hjalp den syke kona si. De satt rundt bordet og pratet en stund, og så reiste presten seg for å gå. Da sa den unge bonden, «Bare et øyeblikk, pastor. Før du går, må du få se bryllupspresangen.» Han gikk bort til kommoden og trakk ut den nederste skuffen. En flat liten pakke lå der. Det viste seg å være et perlehalskjede. Presten antok at det ikke var ekte perler. Hvordan kunne denne bonden ha råd til å kjøpe ekte perler når kona var alvorlig syk? «Lukk øynene», sa den unge mannen mens han sto bak henne for å feste perlekjedet rundt halsen hennes. Hun tok perlene mellom fingrene og begynte å gråte. «De ekte! De kan ikke være til meg!» Da fortalte mannen hennes denne utrolige historien. «Du sa før vi giftet oss at du syntes perler var de vakreste smykker I verden, nest etter selve gifteringen. Lenge før vi ble gift ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til en dag og kunne legge et vakkert perlekjede rundt halsen din. Jeg begynte å legge penger I den, mynt etter mynt. Jeg har vært glad I å røyke, det sluttet jeg med. Det var bra I alle fall, jeg var også glad I kald cola, men gjennom 13 år, de 10 årene vi har vært gift, og 3 år før det, har jeg ikke brukt penger på slike ting. Så fikk jeg råd til å kjøpe perlene, og nå de dine. Joe, sa hun, hva fikk deg til å gjøre dette? Hvorfor gjorde du det? Han falt ned på knærne sine, og gjemte ansiktet I fanget hennes og gråt som et barn. Og mens presten stille forlot hjemmet, hørte han den kjærlige ektemannen si gjennom tårer, «Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Presten fortalte senere, «Jeg har ofte lurt på hvor lenge den lange mannen lå på knærne og gråt I fanget til den lille, syke kona, som bare hadde 1 år igjen å leve.» Men, sa presten, «Det som vi hører akkurat disse ordene fra Jesus på korset. Dette gjorde jeg fordi jeg elsker deg så høyt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker deg så høyt.» Jesu kjærlighet det største vi kan finne I denne verden, og av og til ser vi et speilbilde av denne kjærligheten hos vanlige mennesker.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok: den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariseerne og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det er vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.